Poštovane slušateljice i slušatelji, druženje sa švedskom glazbom i švedskim glazbenicima nastavljamo i u drugome dijelu noćašnjeg Euroclassic Nocturna. Najprije ćemo čuti snimku koncerta održanog u Berwaldovoj dvorani u Stockholmu 20. studenog prošle godine. Simfonijski orkestar švedskog radija tom je prilikom glazbovao pod dirigentskim vodstvom Barbare Hennigan, koja se tom prilikom predstavila i kao sopranistica. Čućemo je tako odmah u jednoj skladbi iranske skladateljice Golfam Hayam.

Bila je ovo 44. žalobna simfonija u E-molu Josefa Haydna. Simfonijskim orkestrom Švedskog radija ravnala je Barbara Hennigan. Isti glazbenici u nastavku izvode simfonijsku suitu iz opere Porgy and Bess Georgea Gershwina u obradi Roberta Russella Bennetta.

U interpretaciji orguljaša Andeša Bondemana čuli smo gregorijanske melodije opus 30 Ota Olsena. Drugi dio noćišnjeg Euroklasikno turne zaključit ćemo jednako kao i prvi, glazbom Wilhelma Stenhammara. Četiri njegove zborske skladbe otpjevaće zbor Švedskog radija.

Zbor Švedskog radija pod vodstvom Gustava Sjökvista otpjevao tri zborske pjesme Wilhelma Stenhammara, a potom je isti zbor pod vodstvom Erika Erikssona otpjevao i skladbu Švedska, također Wilhelma Stenhammara. Ostanite uz nas, program nastavljamo nakon signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i treći će dio noćašnjeg Euroklasikno turna biti posvećen švedskoj glazbi i glazbenicima. Kako je već uobičajeno, vrijeme od 4 do 5 ispunit će ciklička dijela. Prije 9 pjesama na stihove Jalmara Gulberija, Laš Erika Lašena, te Serenade za gudače, opus 11, Daga Virena, najprije ćemo čuti drugi svezak antologijske zbirke glasurskih minijatura Cvijeće s Frösena Wilhelma Petersson Berriera. Ciklus slušamo u interpretaciji švedskog pijanista Johana Ulena.

U interpretaciji pijanista Juhana Ulena čuli smo drugi svezak zbirke Cvijeće s Fresena Wilhelma Petešon-Berriera. Slijede 9 pjesama na stihova Jalmara Gulberija, opus 35, koje je 1946. godine skladao Lars Erik Lašan.

Sopranistica Karin Sander i pianist Morten Landström izveli su 9 pjesama na stihove Jalmara Gulberja, opus 35, Laš Erika Lašana. Slijedi serenada za gudače, opus 11, Daga Virena, simfonijskim orkestrom Švedskog radija ravna Niklas Vilén.

Članovi festivalskog ansambla Festivala u Paradižu pod vodstvom su Joane Bošek-Gornjuk izveli završni stavak O gospodine Bože Jaganče Boži iz švedske mise Johana Helmika Rumana. Poslušajmo sada fantaziju na dvije švedske narodne pjesme Franca Berwalda.

Kvartet Liseli izvo je drugi gutački kvartet u B-duru Josefa Martina Krausa, njemačkog skladatelja koji je djelovao u Švedskoj i ondje je bio prozvan švedskim Mozartom. Slijedi nokturno u Astoru Gabriela Forea. Za glasovirom je Stefan Lindgren.

U interpretaciji pijanista Stefana Lindgrena čuli smo nokturno u Astoru, opus 33, broj 3, Gabriela Forea. Noćašnji program zaključit će koncertna uvertira u D-duru švedske skladateljice Elfride André, BBC-ovim škotskim simfonijskim orkestrom ravna Chloe van Soutersted.

0: BBC je škotski simfonijski orkestar pod vodstvom Chloe van Soutersted izveo koncertnu uvertiru u D-duru Elfriede André. Tim smo zaključili noćašnji švedskoj glazbi i glazbenicima posvećen Euroklasik Noturno, kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na trećem. Danas slušamo češko svitanje. Na početku prvi gudački kvartet iz mojeg života, Bedřicha Smetane. Nastupit će zagrebački gudački kvartet u sastavu violine Josip Klima i Ivan Kuzmić, viola Ante Živković, te violončelist Josip Stojanović.

Pianist Raymond Truar izveo je polku G-duru Bedřicha Smetane. Slijedi nam gudački kvartet u G-duru, opus 22, Viteslava Novaka. Nastupit će gudački kvartet Smetana u sastavu Irži Novak, violina, Ljubomir Kostecki, violina, Milan Škampa, viola i Antonjen Kohut, violončelo.

0: bio je ovo gudački kvartet u G-duru, opus 22, Viteslava Novaka. Nastupio je gudački kvartet Smetana u sastavu violine Jerži Novak i Ljubomir Kostecki, viola Milan Škampa i violončelo Antonin Kuhut. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Dina Puhovski.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Jutarnji koncert.
4: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo omaža Bach Borisa Papandopula. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarbuk.

Slušali smo serenadu za trubu, klavir, gudače i udaraljke Brune Bjelinskog. Svirali su trubač Vedran Kocelj, pijanist Daniel Detoni i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. Slijedi koncert za klavir i orkestar Dubravka Detonija. Nastupit će Čaba Kiralj i simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Nikše Bareze.

0: Zoran Ferić, kalendar maja. 6. ulomak.
1: A onda je glasno zakukurikao mobitel. Jugana se javila pa izašla na palubu da ne čujemo što govori. Vratila se brzo. Izraz lica bio je kao da je netko umro. Ništa, trebamo sakriti Franka, kaže Ana. Moramo se organizirati. Problem je bio u tome što nije bilo slobodnih kabina. Neki od nas bili su sami, recimo ja, u najmanjoj, bez prozora i kod pranca. Ali čak i kod mene su bila dva kreveta. Trebalo se reorganizirati i napraviti plan tko će s kim spavati. Jugana je inače spavala u Frankovoj kabini na palubi, a njen službeni krevet kod razrednice bio je prazan. Tako da stara žena ima komociju, govorila je. Franko je brzo spakirao svoje stvari i otišao u potpalublje, a Jugana je čistila tragove. Jednu mušku čarapu koja je zaostala na dnu ormara, bočicu lijekova za tlak i Corriere della Sera koji je skliznuo između kreveta i drvene oplate. Miris njegova parfema neutralizirala je prskajući svoje posuda po kabini. Franko se pak sa svojim stvarima u naručju uselio kod Almi i Senke, dok su one noseći samo najnužnije za jednu noć, otišle na svoja nova odredišta. Senka je ostavila na mom krevetu spavačicu, ručnik i neseser. I tako smo s osmjesima na licu dočekali Mislava, kojega je najavio zvuk kotačića na koferu što ga je vukao. Otkud ti dušo, rekla je Jugana s kiselim smiješkom na usnama i poljubila sina u obraz. Zar ne smijem vidjeti svoju mamu, kaže i ljubi on nju. Veseo je, opušten. Uopće ne sliči na nekoga tko je došao u kontrolu. Prvog dana krstarenja saznali smo o njihovoj ljubavnoj priči gotovo sve. Dio je, šaleći se, ispričala Jugana, ali nam je veći dio prenijela Ana. Sreli su se na kongresu internista u Padovi 1981. Franku, koji je u ono vrijeme imao obitelj i dvoje djece u pubertetu, svidjela se visoka, decentna kolegica koja se odmah prema njemu počela ponašati otvoreno i prijateljski. On se stao udvarati, što više pretvorio je udvaranje u lijepu zafrkanciju, a ona se ponašala kao da se radi o nekoj drugoj ženi. Kao da nije ona sama cilj udvaranja, pa mu daje savjete kako bi se trebalo udvarati ženi kao što je ona. I tako su postali prijatelji. Vidjeli su se na kongresima puno više nego što je bilo uobičajeno, pronalazili izlike da se vide, Padova i Zagreb nisu na kraj svijeta, uživali su u druženju, ali se ništa ljubavno nije dogodilo. Jugana je čuvala brak, vjerna i ispravna kakva je uvijek bila. Uvjerila je Franka da to tako mora biti i nikako drugačije. I onda je, nakon nekog vremena, to prihvatio i Franko. U to vrijeme počeli su se družiti i privatno, s obiteljima. Jugana je pozvala Frankove u vikendicu u Dramlju i od tada, od početka 80-ih, vidjeli su se na moru godinama. Frankova žena i Juganin muž do duše nisu si nikako pasali, niti su se razumjeli, ali postojala je platforma za druženje. Ćelavom i otromboljenom znanstveniku Sruđera, u kojega se i vlastita žena zaljubila samo zato što je pametan, godilo je društvo napilitane Talijanke koja je još uvijek bila atraktivna i izazivala pažnju muškaraca kud god je došla. I dok su na terasi Jugana i Franko pričali o pametnim lijekovima i novoj generaciji kemoterapeutika, Juganin muž je svoju novu prijateljicu izvodio na sladoled u hotel terapija. A Mislav, koji se oko ponoći vraćao s Vele Rive, gdje se sastajao s društvom, često je nalazio svoju mamu i Franka kako u mraku pričaju na terasi. Da se vole, shvatili su tek krajem 80-ih. Franko se odmah razveo od žene, ali Jugana mu je rekla da je to brzo opleto, da se tako to ne radi, da ima djecu, da osim emocija u životu postoji i dužnost i odgovornost i da ona ne želi uništiti svoj brak, premda istini za volju već niz godina ne voli muža. Ali prijatelji su. Slagali su se čitav život i činio je se da bi time uništila kompletnu svoju prošlost, pa i onaj manji dio koji je proživjela s Frankom. Jugano nije mogao pokolebati, pa je Franko čekao još 10 godina, dok Jugani nije umro muž. A onda se pojavio novi problem. Sin. 35 godina nismo se vidjeli, a sada odjednom spavamo u istoj kabini koja je uža i od prosječne mirovojske grobnice. Pamtim je još popodne, kad smo plovili prema Novalji. Senka se popela na gornju palubu još uvijek kao razredna ljepotica, svježa i samouvjerena, a spustila nakon sat vremena kao karikatura. I to

0: vidio. Načelo ju je sunce, rastopila se šminka, oblio znoj i pomiješao se s uljem za sunčanje u masnu caklinu i probio kroz bijeli pareo kao mrlja od mokraće. I nju je starost sustigla u manje od sat vremena, koliko nam je potrebno da od Luna stignemo na pola puta do Novalje. U bolnicu sam stigao u 5 popodne. Na intenzivnoj rolete su bile spuštene i kroz njihov rebrasti raster u sobu su ulazile trake svjetla, stvarajući po podu i krevetima zebrast uzorak. Ali ta je svjetlost bila blijeda, kao zora koja odustaje od dana i postaje večer, a onda traje sve do noći kao sivkasti oblačni suton. To sam već doživio više puta u stanu predsjednika kućnog savjeta, koji nije imao jednu ruku. Njegove rolete bile su stalno spuštene iza oblačnih dana, što je onda stvaralo pljesnivu polutamu u kojoj nam je rezao štrudle iz protvana postavljenog na novine posred stolića u dnevnoj sobi. Roman i ja gledali smo kako spretno jednom rukom reže komade štrudla, a da ne drži protvan, poduhvati ih plosnatom stranom noža i spusti na tanjuriće. Pričalo se po kući da tuče ženu. Nikad mi nije bilo jasno kako mu to uspijeva kad ima samo jednu ruku. Senka je izgledala dobro. Na noćnom ormariću stajala je otvorena i do pola pojedena bombonjera griota.
1: Nije te bilo jučer?
2: Jučer sam bio 2 sata na ispitivanju. Vodi se istraga o tvojim ozljedama. A što su tebe sve pitali?
1: Joj, pa rekla sam ti. To je bilo samo onaj jedan dan. Pitali su kako sam pala, je li me tko gurnuo, gdje je to bilo, u koliko sati.
2: I?
1: Gdje sam živjela, s kim sam živjela, je li nasilan, kad sam se vratila u Jugoslaviju. Oh, sve pomalo.
2: A dobro, jesi mi rekla sve kako je bilo?
1: Ma nemoj biti smiješan, pa rekla sam ti. Jel me ti to opet špijuniraš?
2: Jesi zvala Andreju?
0: I tada se rasplakala.
3: Zvala sam ujutro. Pitala sam mogu li zvati Švicarsku, rekli su mi da mogu. Odveli su me u profesorovu ordinaciju i onda sam zvala. Rekla sam Ludvigu da mi je da. Ja bih htjela da je tu.
2: Biće tu za tjedan dana. A ti ćeš biti već kod kuće. Što bi sada ona kad si ti u bolnici?
0: Malo se umirila i tada mi se učinilo da mogu otići. A ona mi je namignula, prvo jednim, a onda i drugim suznim okom. Čitavo vrijeme dok sam srebra preko Mirogoja pješači u kući, držao sam pred očima Senkino ranjeno lice koje namiguje. I postalo mi je jasno da se udarci koje davno uputimo vraćaju posve neočekivano. Kad sam se oženio s Carmen, bilo je to zato što nam je bilo dobro u krevetu. Ne mogu reći da sam je volio. I kad je najavila da će me ostaviti zbog puno starijeg muškarca, bili smo u braku već 2 godine, uhvatio me iracionalni bijes. Upravo zato što je ne volim. A ostavlja me. Stariji od nas 20 godina, profesor primarius, nosio je svoje zlatne značkice sa zmijom potpuno prirodno. Nastojao u svakom trenutku pokazati koliko je doktor. Shvatio sam da me ostavlja zato što je toliko doktorski od mene i zato što me voli, a zna da ja nju nikad neću. Na Kvaternikovom trgu na stanici opalio se mi par šamara zato što me ostavlja. A bilo bi logično da ja ostavim nju. Činilo se da šamaram tu krivu logiku, svijet koji se nakrivo postavio. I što je najsmješnije, mrzio sam ljude koji joj nisu htjeli pomoći, nego su se samo sklanjali i pravili kao da ništa ne vide. I što sam više mrzio, jače sam udarao po njoj. A sada je Senka došla kući privremeno unakažena lica. Kao da je jedan od onih mojih udaraca upućenih Carmen čekao 5 godina, rastao, jačao, a onda pao na lice zbog kojeg će me sve to neusporedivo jače boljeti. Prije nove 1958. godine mama je dobila rokovnik. Nekoliko mjeseci prije smrti, sjedeći kraj prozora, često je vodila bilješke. Znao sam da umire i da unutra zapisuje nešto važno, neku predsmrtnu mudrost za koju čovjek mora biti zreo da bi je shvatio. Zato sam, nakon što nas je napustila, spremio rokovnik u srednju ladicu svog pisaćeg stola s namjerom da ga pročitam kad malo odrastem. Imao sam 15 godina i mutnu sliku o tome što će biti kad odrastem, no jedno mi je ipak bilo jasno. Još nisam zreo za majčinu posljednju volju. I tako je ta svjetlo zelena knjiga čekala na dnu ladice 15 godina. Uzeo sam rokovnik. Zapamti, sine, ljubavi iz gimnazije obično nisu trajne, brzo se potroše. Zapamti jedno, piše dalje, i kad se zaljubiš, ne smiješ prestati misliti na školu. Ako budeš imao problema s matematikom, za instrukcije ti je profesor Jurković u Vončininoj, a za hrvatski najbolja je profesorica Jukić, Palmotićeva 23. I u većem dijelu dnevnika bile su takve informacije. Luk za gulaš reži na ploške, a za zafrig na sitne kockice. Kad režeš meso, pazi, uvijek nožem od sebe. Oprezno s plinom. Bojler treba čistiti svake 2 godine, jer se inače začepi i možete se ugušiti. Ako ti tata kaže da se želi objesiti, vjeruj mi, ne misli ozbiljno. Umrla je 20. listopada 1958. godine. Primijetio sam jednu zanimljivu nepodudarnost. Majčine bilješke nastavljaju se i poslije 20. listopada 1958. Kao da mi se onoga svijeta, recimo, piše: poriluk prvo blanširaj, a onda kuhaj cušpajz. Trebao sam doživjeti 31. godinu da shvatim kako i najbolje želje imaju rok trajanja. Majčin mi je dnevnik, da sam ga čitao na vrijeme, možda mogao pomoći u onom teškom razdoblju odrastanja tokom gimnazije i prvih godina fakulteta, ali sada je bio tužno nepotreban i pokazivao je samo jedno: da postoje stvari koje moramo učiniti na vrijeme. Telefon je zazvonio u 7 ujutro. Inspektor Kukuljac mi je vrlo pristojno javljao da bih opet trebao doći na informativni razgovor. Nije ništa strašno, ali pojavili su se neki novi momenti.
4: Sjednite.
0: Rekao je Kukuljac nakon što smo se rukovali.
4: Je li vam supruga bolje?
5: A je, već pomalo hoda.
4: Ovakva je stvar. Kolega je opet razgovarao s njom, to je bilo jučer. I tu je došlo do zabune.
5: Kakve zabune?
4: Dakle, prekjučer je rekla da nije pala u Draškovićevoj, nego u Medulićevoj, dok se vraćala s Britanskog placa.
5: Pa meni to nije rekla.
4: Vi stanujete iznad Kvaternikovog, ona živi s vama?
5: Da.
4: Ako stanujete iznad Kvaternikovog trga, zašto je išla na plac na Britanac?
5: Ne znam.
4: A znate li možda što je radila u Medulićevoj?
5: Pa ne znam.
0: Kukuljac je vrtio glavom. Na stepenicima sreo sam Tonija. Začudio sam se. Jesu li nam namjerno tako zakazali ispitivanje da se sretnemo? Na vratima se pojavio Kukuljac i pozvao ga. Popodne u bolnici donio sam Senki Sarajevski svijet i Vus, jer mi je telefonirala da je liječnik dopustio da čita.
2: Je li istina da nisi pala u Draškovićevoj nego u Medulićevoj?
1: Oh, tako mi je bilo jednostavnije.
2: Pa što si radila tamo?
1: Kupovala sam stvari za tvoj rođendan. I onda mi je palo na pamet da odem vidjeti gdje si se rodio. Išla sam opet vidjeti tu kuću kraj italijanskog konzulata.
2: I što si vidjela?
1: Stala sam tamo vani i zamišljala da živim u toj kući. Da smo potpuno drugi ljudi. I da ujutro s kuhinskog balkona gledamo starinska dvorišta i da nam Talijani jedu mačke.
2: Kako znaš da kuhinski balkon gleda na dvorište?
0: Pogledala me iskosa, pomalo bijesno.
1: Joj, zato što u tim starim stanovima kuhinski balkon uvijek gleda na dvorište. A onda pričao si da su Talijani jeli tvoje baki mačke. To si mi pričao, je li istina? I onda sam pala pred kućom. Pomogao mi je milicajac koji čuva konzulat.
2: Nije ti pomogao milicajac, jer bi onda znali da si pala i ne bi istraživali tko te pretukao.
4: Vi ste već istukli jednu ženu. Gledajte, doktore, razumijem ja vas ako ste izgubili živce i meni 100 puta dođe da potegnem svoju. Je li istina da vodite spor za stan u Medulićevoj?
5: Da, vodim spor već dugo.
4: A znate što ja mislim? Bili ste u Medulićevoj da vidite stan i ona je vidjela kako je to lijep, velik stan i počela je prigovarati. Promijeni advokata, još imaš veze od staroga, zovi nekoga, neće ti pasti kruna s glave. Iznervirala vas je, jeli, vi ste pošten čovjek.
5: Nisam je istukao.
4: Vaša supruga ima švicarski pasoš.
5: Ne znam.
4: E pa, žena vam ima švicarski pasoš. A znate kako je teško dobiti u Švicarskoj državljanstva?
5: Znam.
4: Vidite, pitam se kako ga je ona dobila.
5: Pa ne znam kako ga je dobila.
4: Tajla vam je.
5: Ma nije tajla, nisam je pitao.
4: Nemojte se ljutiti, doktore, ali to mi je strašno čudno. Razgovarajte iskreno sa ženom. Pitajte sve ono što sam vam rekao. Onda će vam valjda lakše reći i tko ju je pretukao.
0: Kad sam ušao u sobu, prisilio sam se nekako da oblikujem usne u smiješak. Senka je sjedila na krevetu odjevena u svijetli kostim. Rekao sam joj da pričeka jer moram uzeti otpusno pismo. U našoj generaciji docenata ginekologije iz 1969-70. Ton je već bio neko ime. U autu dok smo se vozili prema Šestinskom Lagviću, upitao me.
6: Je li Senka dobro?
0: Dobro. To je bio sav naš razgovor između Petrove i Šestina, tih 10 kilometara. Hrana je stigla vrlo brzo i u tome što smo počeli jesti relativno brzo, bilo je nešto ljekovito, jer smo čekajući cijelo vrijeme šutjeli. Poslije ručka, pijuckajući mirisnu graševinu, rekao sam mu.
5: Zašto si to napravio?
6: Što?
5: To što si rekao, za Carmen. I šta je još pitao?
6: U kakvom je stanju došla, tko je obrađivao i od koga sam saznao da se radi o udarcima šakom. Oprosti ako sam te uvalio, ali moraš priznati da zaslužuješ...
5: Molim!
6: Ma tiho, nemoj mene švindlati ako već misliš miliciju.
0: Stvari su krenule neobičnim smjerom.
6: Ja znam sve, prijateljci mi, ali postoje granice. Pa znaš i sam da postoje granice.
5: A što ti to znaš?
6: Sve mi je rekla. Kako je maltretiraš za svaku sitnicu, da je gnjaviš ljubomorom i stalno nešto ispituješ, da se ne možeš kontrolirati. Kao i to da nisi loš čovjek, ali da te se sve više boji. Lažeš svima oko sebe i nju si natjerao da laže, a mene sada sumnjiče da sam zataškavao.
0: Nasmijao sam se. Ali kao mrtvac.
6: Razmisli malo o tome kad optužuješ druge. Idemo.
5: Idi ti.
0: Promucao sam.
5: Ja ću taksijem.

0: U posljednjem tjednu ništa se između nas nije popravila. Naprotiv, imao sam osjećaj da smo u gondoli žičare koja se otkvačila i pada, a mi toga nismo svjesni. Razgovaramo, oblačimo se, jedemo, razmjenjujemo čak i nježnosti, ali gondola pada i ništa, ama baš ništa ne može je zaustaviti. Tada sam postao svjestan da se nešto definitivno pokvarilo.
1: Slušali ste šesti ulomak radio romana Kalendar Maja Zorana Ferića. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Ranko Tihomirović, Biserka Ipša, Slavko Juraga i Kristijan Jajić. Za radio dramatizirao Dubravko Torjanac. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.
2: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
3: U nastavku programa, poštovani slušatelji, Fantazija za saksofon i orkestar Ejtora Villa-Ljobuša. Nastupit će saksofonist John Harle te orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Maestro Sir Neville Mariner.

0: Čuli smo Fantaziju za saksofon i orkestar Ejtora Villaloboša. Nastupili su saksofonist John Harla te orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Dirigirao je Sir Neville Mariner.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Teatralia.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Teatralija. Moje ime je Igor Ružić. U današnjoj Teatraliji vratit ćemo dug pobjedničkoj predstavi Festivala hrvatske drame Marulićevi dani. Kuća je velika, ne može se ona nositi. Dubrovačkog kazališta Marina Držića. Odat ćemo i počast Dijani Vidušin, glumici iz ansambla dramskog kazališta Gavela, koja je osvojila godišnju nagradu Vladimir Nazor za ulogu u predstavi Sigurna kuća tog kazalište. Ali je priznanje zaslužila i monodramom Ljudski glas. Te ćemo na koncu opisati paralele između dva ista repertoarna naslova, ali sa sasvim različitim realizacijama. Riječ je o Vješticama iz Salema Artura Millera, tekstu koji je krajem prošle sezone odigran u osječkom HNK, a krajem ove u zagrebačkom kazalištu mladih. Pa možda to, za početak.
0: Ekspozicija.
2: Sve su moje drame na ovaj ili onaj način autobiografske, rekao je Artur Miller, kad su ga pitali koliko je događaja iz njegovog života utkano u njegovu literaturu. Kao jedan od zaslužnih autora američke drame, takozvane velike trojice, koje su svaki na svoj način radili na tome da se dramatika takozvanog novog svijeta uspostavi kao samostalna kategorija, a ne tek ancila europske dramaturgije i ponavljanje istoga istim, imao je i pravo to reći. Kao svojevrsna kulturna ikona bez onilovskih i williamsovskih aberacija, o kojima je javnost znala i šutjela, ili nije znala, a nije ni šutjela, Miller je bio i ostao ikona koja istodobno podriva, ali i potvrđuje. On je istovremeno i Wyatt Earp i Doc Holliday. Priznaju mu se i junaštvo i snaga, ali i pokoj i porok, dok je cinizam već odavno utkan, ne samo u tradiciju američke drame, nego i u tradiciju tamošnje inteligencije.
3: Priznaje mu se s pravom i neosporni talent, jer s njim počinje, ili možda već i završava, deziluzioniranje Amerikom, točnije upravo Sjedinjenim Državama, u informiranijem i osvještenijem dijelu svijeta, za čim su naša područja i sasvim razumljivih razloga pomalo kaskala, jureći prije ikone i iluzije nego zbilju. Razočaranost je možda drugi pol tog na ovaj ili onaj način autobiografskog, jer čak i bumeri već stasaju u atmosferi straha od neuspjeha, skrivenog iza iluzije, nimalo slučajno srebrnog ekrana ili u nešto svjetovnijem prijevodu kinoplatna. Razotkrivanje mita o domu hrabrih i zemlji slobodnih iz današnje se perspektive možda čini zastarjelim, smiješnim do granice groteske ili pristojnije baštinskim, ali za one koji su imali oči da vide i uši da čuju, Millerovo je djelo bilo ključno. Negdje između Onilovih traženja novog kursa po meandrima europogenih izama ili Williamsovog dovođenja Čehova do realističnog ekstrema, u krvi i suzama podjednako.
2: Taj i takav Artur Miller je paradoksalno najpoznatiji po lektirnoj Smrti trgovačkog putnika, a najpopularniji po Vješticama iz Salema. Uz opasku ili obrnuto. Što nije slučajno, jer s Viljem Lomanom, trgovačkim putnikom, čija je sudbina već naslovno zapečačena, i onda i danas svi se lako mogu usporediti. Njegov je lik odraz svakog i uspješnog i neuspješnog subjekta postindustrijske ere, jer svaki je neuspješan uspješan upravo u svojoj tragičnosti, a svaki uspješan u očekivanoj propasti, koja dolazi kako god se i poslovno i privatno i subjektivno i objektivno i moralno i emocionalno okrenuo. Da je imalo pameti kod onih koji žive od kapitalizma, plakali bi na smrti trgovačkog putnika iskrenije nego na Madame Butterfly ili možda Miligoj Salića. Svješcem, iako teško da je bilo što u vezi s njim vješto Johnom Proctorom je drukčije, njega prepoznaju i takvi, ali ih čudi. No i oni, sasvim uvjetno rečeno, bolji ili barem drukčiji, kojima zlatno tele nije jedini uzor i razlog. Dok jedne možda čudi ili zapanjuje, druge nadahnjuje u onome što misle da jesu ili bi mogli biti. Okrenuli se tako karte ili sudbina ili život.
3: I upravo u tome jest Millerova u najboljem i najgorem smislu podvala. Riječ je o likovima različitih faktičkih sudbina, ali iste teksture, istog materijala. Zato se greška zbraja, čak i množi, umjesto da se najobičnijom aritmetikom anulira. Dobar čovjek u neuspjehu postaje jednako tragičan kao i onaj koji teži uzvišenosti, ali se sa samim sobom, svojim popudbinama i odlukama ne može nositi. Prvi je slabić kojem je samobojstvo spas, ali i posljednji čavao u lijesne mogućnosti spasenja, ako mu je uopće ostao i jedan atom te vrste čežnje. A isti je takav zapravo i onaj drugi, samo u obrnutom rasporedu. Dijele ih, osim toga, ostane li se pri zadanoj kronologiji, puna dva stoljeća i pol, pa i nominalno mogu biti jedan drugom zrcalni odraz. Odakle smo došli i dokle smo stigli, ali ni to nije baš tako, ili barem nije baš tako jasno. Moralna dvojba, internalizirana do samoponištenja i ekstravagantno junački dinamizirana do zapravo istog rezultata, bez obzira na to kako to izgleda na van i koliko romantično svjetluca, sjaji ili vrišti, na koncu je ista. Svedeni na minimum ili maksimum, ljudi daju sve od sebe, na ovaj ili onaj način. Neki tijelo, a neki dušu, uvjetno rečeno. I pitanje je današnjice, što je važnije? Zapravo, pitanje je to uvijek.
2: Ako je Arthur Miller tako veliki i važan autor, a jest, nije čudno da ga se i domaći repertoari ipak povremeno sjete. A kad se sjete, čine to kongenijalno, gotovo do granice apsurda. U ovom konkretnom slučaju, a riječ je o produkcijama Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Zagrebačkom kazalištu mladih, koji su se Millerovim vješticama i Salema pozabavili u ne samo terminološki zanimljivom razmaku od 364 dana, to je posebno zanimljivo zbog dva sasvim različita autorska rakursa ili redateljske intencije, pa onda i vizije. One Ivana Plazibata i one Olivera Frljića. Od svibnja 2025. do svibnja 2026. od Osijeka do Zagreba, od jedne do druge poetike kao da se promijenilo sve, a možda se nije promijenilo ništa. Najmanje je ipak sam Miller i njegov legendarni tekst Alegorija koja preko suđenja Sotoninim slugama krajem 17. stoljeća u puritanskom, ustrašenom i u tom strahu krajnje isključivom zametku današnjih Sjedinjenih Država progovara o i dalje jednako ustrašenom i u tom strahu krajnje isključivom svojevrsnom ekonomskom spasitelju svijeta nakon katastrofa oba svjetska rata.
3: Ali gledajući šire vještice iz Salema, ne može se i ne smije svrstavati samo u više ili manje izravnu presliku McCarthyjevskih procesa 50. godina prošlog stoljeća, pa čak ni samih sudskih procesa ili suđenja nevinima i lažno optuženima, svim izravnim ili kolateralnim žrtvama drukčijeg i uvjetno rečeno slobodnijeg mišljenja. Njegova je tema sam proces i njegova priroda, bit mehanizma histerije koji melje sve pred sobom i od kojeg se ni nekad ni danas nije moguće obraniti. Vježba sumnje i nominalnog ideala bezgrešnosti, a pod krinkom trajne svijesti o grešnoj opasnosti i opasnosti griješenja ili samo pogreške, autorski je refleks koji se ne može i ne treba ograničiti na samo jedno vrijeme ili jedan ideološki kontekst. Orvelov Winston Smith, kao i Kišev Boris Davidović, slijede Billya Lomana i Johna Proctora kao sjene, svaki sa svoje strane odluke o preživljavanju, pa i same metafizike preživljavanja, u smislu podizanja spomenika trajnijeg od mjedi, samome sebi, herojski i spomenički ili ne. Zato su vještice iz Salema bezvremen komad, kao i mnogi drugi, apsolutno prilagođen i prilagodljiv, pa je s njima moguće gotovo sve. Stoga i temeljna razlika između osječke predstave u režiji Ivana Plazibata i zagrebačke Olivera Frljića upravo služi kao ilustracija mogućnosti interpretacija i možda i patetično rečeno moći kazališta da iz bilje izvuče ono poslovično najbolje i najgore. Ilustracija ili interpretacija uvijek je kazališno pitanje i ostaje visjeti u zraku, negdje među dignutim cugovima, čak i u vrijeme izvedbenih tehnologija i tehnologija u izvedbi. Jer na koncu konca ostaje samo ideja što se radom na određenom predošku zapravo želi i što se na samom završetku procesa može, unatoč i zahvaljujući subjektivnim i objektivnim datostima, dobiti.
2: Ove dvije vremenske čak i ne tako udaljene predstave gledatelje mogu podsjetiti na nešto ipak davnije. Braću Karamazove, također Olivera Frljića u Zagrebačkom kazalištu mladih, predstave koja je bila ne samo dvodijelna nego dvostavačna, jer je izvorno čak smišljena da oba dijela igraju simultano, iako se kasnije pokazalo da je to i dramaturški, i tehnički, pa onda i fizički ipak nemoguće. Dva stavka zato funkcioniraju kao lice i naličje, kao ilustracija i interpretacija. Unatoč tome što je u Frljićevom redateljskom rukopisu ponekad zaista teško jednoznačno odrediti te pojmove, to jest dijelove scenske zbilje, definitivno staviti u samo jednu od tih ladica. Osječke i zagrebačke vještice stoga upravo nalikuju tom mehanizmu. Osječka predstava kvalitetna je lektira, posvećena kvaliteti izvedbe i vjernosti izvorniku. Bori se zato da autorova ideja bude iznesena što jasnije kroz precizan i zavodljiv mizanscen, dojmljivu scenografiju i dramatično ekspresivnu glumu. Podcrtava i zavodi kao i svako kvalitetno kazalište, ali nema ambiciju nadograditi, jer to ostavlja gledateljima na, kako se kaže, zabavu i pouku. Naravno, to jest najprije pouka, a nešto manje zabava, jer shvatiti kako histerija preuzima društvo i zapravo ga pretvara u nešto što nije društvo, teško da je zabavno. Pogotovo kad se gledateljima tako nešto doslovno može dogoditi pod prozorom.
3: Ne treba zaboraviti ni kazališni kontekst, jer osječki HNK i Zagrebačko kazalište mladih imaju neke sličnosti, ali i puno više razlika. Najprije riječ je o velikom ansamblu generacijski i na mnoge druge načine raznovrsnom koji treba uposliti. A tu je i publika koja vjerojatno od ustanove koja ima nacionalni predznak očekuje nešto klasičnije, s navodnicima ili bez njih. S druge strane, ZKM jest i programski i kadrovski među najotvorenijim kazalištima u zemlji. Pitamo Oliveru Frljiću, kao i dramaturgu Marinu Lisjaku, bilo puno lakše rastvarati Millerove vještice iz Salema do mile volje, to jest, kako bi se reklo, u sitna crevca. Jer pored uobičajenih i uvijek iznova i uvijek ponovno potrebnih Frljićevih provokacija sa svakodnevnim citatima, iznošenjem prljavog rublja i potisnutih činjenica i društva i politike, predstava se zaista bavi i samim autorom, to jest njegovim odnosom sa suprugom Marilyn Monroe, koji je teško nazvati pravednim i poštenim, a pogotovo nedostojanstvenim ili ako već ne zaljubljenim, onda barem privrženim.
2: Millerovu rečenicu "sve su moje drame na ovaj ili onaj način autobiografske" ova mu predstava vraća u lice kao pljusku i svojevrsnu poduku, ali istodobno i refleksivno zrcali sudbine autora i njegovog lika. Grešni John Proctor, koji se uzdiže u ikonu slobodarstva i nepokorenosti, sam je Miller, proganjan u mekartijevskim procesima za antiameričku djelatnost iz kojih je zbog stoičkog držanja izišao kao ljudska vertikala. Istodobno je ne baš toliko ni čist ni fin, ni vertikalan u intimnom odnosu. Nije da zagrebačke vještice iz Salema ne daju dovoljno materijala da se izvornik nasluti, čak i ako ga publika ne poznaje, ali interpretativnost tako okreće pilu naopako i nudi pogled na zbilju, autora samog i njegov glumačko-književnički krug, gdje stvari nisu onako čiste ni lijepe kako bi se dalo pomisliti, čak i nakon konzumacije Millerovih ciničnih autobiografskih opažanja. Frljićeva predstava naravno nosi sve njegove uobičajene potpise, među kojima su i izvanredni akcijski detalji, nesvakidašnja ili programirano šokantna upotreba rekvizite, kao i erudicija iz koje crpi materijal za svoje navodne pamfletističke provokacije. I to sve ima svoju zasluženu funkciju, ali ovaj refleks na samog autora ipak je najvažniji njezin dio, jer se tiče onoga na što se ne reagira instinktivno, nego što zahtjeva i rad, onaj koji je moguće nazvati i radom gledatelja na predstavi.
3: U tom smislu, gledano nekampanilistički i repertoarno, osječke i zagrebačke vještice iz Salema funkcioniraju kao prvi i drugi stavak braće Karamazovih. Prvi otkriva i postavlja temeljni sloj, drugi interpretira i postavlja zadatke, čak i enigme. Na gledateljima je da izaberu koju vrstu kazališta ili kakvo kazalište žele, ali još više, što od kazališta zaista žele.
4: La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution.

0: Teatralia.
1: Godišnju nagradu Vladimir Nazor, najveću i najvažniju u domaćoj kulturi, za kazališnu umjetnost nedavno je dobila Dijana Vidušin, glumica rodom iz Pule na angažmanu u Zagrebačkom dramskom kazalištu Gavela. Nominalno osvojila ju je svojom interpretacijom tragičnog glavnog lika u autorskom projektu Anice Tomić i Jelene Kovačić prema romanu Marine Vujčić Sigurna kuća. Ali Dijana Vidušin je još početkom prošle sezone obavila još jedan sjajan glumački posao u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. Riječ je o monodrami Žana Koktoa Ljudski glas u režiji Juga Đorđevića, s kojom je glumica zasluženo osvojila nagradu za glavnu žensku ulogu na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci. Kaže se da je upravo monodrama onaj žanr u kojem se glumac definitivno potvrđuje, što može i ne mora biti istina, ali Dijana Vidušin je upravo tom izvedbom mnoge, pa čak i one koji su već vidjeli neke od njezinih vrhunskih kreacija, ostavila u čudu. Kako ni među nagradama nema pravice i postoje neke hijerarhije, Dijana Vidušin najprije govori o svojoj ulozi u predstavi Sigurna kuća.
2: Zanimljivo je što sam čitala roman zapravo, znači sad prošlo ljeto, baš u Splitu, u kući kod svoje prijateljice koja je večeras bila na predstavi, koja je, nažalost, žrtva obiteljskog nasilja, i eto, ko za vraga, našla sam joj kartu u sredini, u ono sedmom redu, 14. mjesto, nije mogla pobjeći. I rekla mi je na kraju predstave da me mrzi zato što nije mogla naprosto pobjeći iz te situacije, i prepoznala se, nažalost, u svim segmentima i upravo to, zapravo, gdje ti nemaš, u jednom trenutku više nemaš izlaza. I mislim da pitala se jesam kako pomoć, ali naprosto to, kad postaneš ta vrsta žrtve, ti više nemaš izlaza. To je jedan krug gdje si ti uhvaćen u tu jednu paukovu mrežu, i zato je taj roman važan i mislim da ga stvarno trebaju čitati ono mladi od, pa ne znam zapravo kad već, ono kraj osnovne škole, srednja škola, da prepoznaju obrasce ponašanja i da se ne ulove zapravo u takvu priču. Bit žrtva, odnosno uloga žrtve je, mislim, psihofizički je jako zahtjevno, ali sad već kako smo u igranju predstave, mislim da je teže zapravo publici nego što je nama. Po svim reakcijama nakon, vidim da im je jako, jako teško zapravo gledat tu muku, jer ne mogu pomoć, jer i sigurno ima puno pitanja, pa dobro, zašto samo nije otišla. Ali to je naprosto bezizlazna situacija gdje ti stvarno nemaš kud. Ako je tu dijete, dijete je obitelj, primarna obitelj koja zapravo ne pomaže, prijatelji od kojih si se zapravo udaljio, sigurne kuće koje su pune, naprosto je, svi segmenti ti ne pomažu da izađeš iz te situacije. Tako da mislim da je možda zatvor taj u koji odlazi manji zatvor nego što je zatvor u kojem je živjela Lada. Evo.
1: Teško je uspoređivati, jer je Sigurna kuća je predstava u kojoj Dijana Vidušin ne silazi s pozornice, ali monodrama Ljudski glas iz Istarskog narodnog kazališta u Puli zaista ovisi samo i jedino o njoj. Evo ulomka razgovora s glumicom nakon riječke izvedbe.
3: Koja je na kraju bila ta neočekivana sila koja je pokrenula cijelu tu stvar?
2: Pa zapravo je bio, dobra večer svima, zapravo je to bio Matija, on se odlučio za taj samurajski poduhvat, dakle monodrame, i onda je zapravo to predložio Jugu i nekako smo se to skupili, došla sam i ja u tu ideju. To zapravo pripada sezoni koja se zove Oda srcu. I Matija je nekako, meni je to jako lijepo što je svakoj sezoni daju neko ime, i on je rekao, gle, ja mislim da si ti ta glumica koja može nekako pripadati toj odi, i da je to tekst koji zapravo je neka oda srcu. I tako smo počeli zapravo. Ja nisam puno znala, iskreno, znala sam za taj tekst, nisam gledala, nažalost, tu predstavu u ZKM-u, ali sam počela onda istraživati jako puno o tom tekstu i iznenadila sam se koliko
0: je zapravo taj tekst izvođen, ne samo u kazalištu, nego i koliko je ekraniziran jako puno puta. Između ostalog, zadnji koji je Tilda Swinton u režiji Almodovara, u nekoj naravno potpuno usuvremenjenoj verziji, ali igrala je i Sofia Loren u jednoj, čak u, ajmo reći, poznim godinama, što je vrlo zanimljivo kako taj lik onda igra zapravo u tom tekstu s obzirom i na godine. Rosamund Pike, stvarno onako jedan niz glumica koje su se evo isto uhvatile tog teksta. Naravno ima i opera puno i tako. A Jug je smislio, zapravo njemu je bilo važno da ne ostane samo na tom dijelu dramskom, ajmo reći, dakle taj prvi dio koji je dramski dio, nego da ode u nešto što je malo apstraktnije, odnosno nekakav san koji se pojavljuje i u samom tekstu kroz taj lik. I onda je došlo do tog drugog dijela koji mislim da je jako zanimljiv, čak nekim ljudima je i zanimljiviji nego prvi dio, jer možda poznaju tekst pa im je iznenađenje, vjerojatno, taj drugi dio. A taj drugi dio je meni bio poseban izazov, jer sam radila sa Nevenom Glušicom, kompozitoricom iz Beograda, koja mi je dala taj zadatak da se bavim s tim uređajima koje je donijela. Zapravo to su sve njezini uređaji. I koja rekao, pa ti ćeš to? Ja kažem, ja znači nemam pojma, ja uopće ne znam to, kako se to koristi. Ne. Tako da sam dobar dio proba utrošila na bavljenje sa tim paralelnim podešavanjima raznih filtera, glasnoća i drugih stvari. I to je to. Mislim, za mene je definitivno monodrama nešto najzahtjevnije što sam do sad radila, zato što je upravo to ta samoća na sceni gdje ti nemaš nikog osim sebe i zapravo si nemaš nikom dobaciti malo energije nego sam sebi dobacuješ, iako bi neki rekli da ovo nije monodrama, jer je postoji taj glas, jel, mislim, u mojoj glavi, ali postoji dijalog, znači, tog muškarca s druge strane žice. I to je bilo zanimljivo, zapravo, jer kao kog to je napisao tekst točno sa, znači, rečenicama i sa točkicama. I bilo je, recimo, ne znam, par točkica, pa je bilo jako puno točkica. Pa sam ja shvatila da je to zapravo, on je stvarno negdje u sebi, zamislio da taj čovjek nešto odgovara kraće, nešto vrlo dugo, i mi smo, dok smo se bavili na početku tekstom, upisivali sve te rečenice što je taj s druge strane mogao reći, kako bi naravno telefonski razgovor bio uvjerljiviji, jer kažu da je najteže odigrati telefonski razgovor i pijanstvo kao za glumce. Tako da, evo, ovo sam odradila.
3: Dobro, jako puno toga si sad već otkrila polako, ali sad moram ovo pitati jer si dala šlagvor. Dakle, ti barataš tehnikom sama?
0: Da.
3: Ti radiš ove sve semplove uživo?
0: To sve sama radim, da.
3: Wow, dobro.
0: Je. Znam da djeluje da možda ne, ali mislim, naravno, imamo tehničara koji upali mikrofon i to, ali sve radim sama. I to je, mislim, kad sam to savladala, mi je bilo onda zapravo jako zanimljivo uopće se s tim igrati i evo, baš jedan izazov. Mislim da je nama glumcima sada, kako bi rekao, puno se više traži od glumaca nego što naravno se tražilo prije, ne znam, možda u vrijeme kad je Jean Cocteau napisao ovaj tekst, sigurno nije bilo ovakve stvari. A on je napisao taj tekst jer su se glumice žalile da nema dovoljno ženskih uloga. I onda je rekao, ok, evo sad, i napisao je tu monodramu, pa izvolite, glumice, izvedite ovo. Tako da.
3: Dobro, sad me gledaš i ovako smješkaš se cijelo vrijeme. Mislim, zapravo stvar je dosta tragična, palo mi je na pamet, s obzirom da ti, prvo to moram reći, ali to je zaista samo osobna impresija, izgledaš kao Gibbons pjevačica Portisheada.
0: Oh,
3: ne? I okay. Ono, znaš kako ona pjeva? M su stvari grozne, M su da. Sve o nekim prekidima i strahotama, da. M ona izgleda i točno kao neko ko je dva put za redom odigrao ljudski glas od prilike, a ti kad se pojaviš u ovom baloneru, točno izgledaš kao ona.
0: Da.
3: Meni, mislim, kosa, okay, sve, visina, tu je, otprilike ste tu negdje. Ne? I onda da. Mi je to palo na pamet zbog sigurne kuće i zbog svega. Ti si stvarno pretplaćena na ono, na baš ono nesretne ženske likove.
0: Pa ne znam, da, ne znam kako me dopadnu takve uloge. Sigurno ima nešto u meni što to traži da se odigra. Mislim, ima nešto lijepo u tome da se možeš baciti snažno u te emocije i te neke dubine, mrakove, da nekako to prođe kroz tebe. I mislim da se takve priče trebaju ispričati. Mislim, naravno, neko bi rekao zašto sad ta žena toliko pati, on je ono ovakav ili onakav, narcisoidan, ne znam kakav, ali zapravo mislim da je svako od nas doživio tu vrstu prekida gdje ti toliko se držiš čvrsto za ono posljednje neke rečenice, glasove, udisaje, samo da ta osoba ne isklizne iz svog života i to je ta neka panika koje se ne možeš oduprijeti, mislim. Ja sam imala takva iskustva sad.
3: Egzistencijalna gotovo panika, ali da, treba malo pričekati da prođe. Kad ovo kažeš igrati drugi, da postoji taj drugi glas, ne? Meni je cijelo vrijeme bilo kao, ok, to je taj neki emotivni vrtlog ili užas ili kako god želimo reći prekida, ali da zapravo s druge strane nema nikog. I onda sam čak si i rekao, ok, sad izazvoni taj telefon i stvarno ono kao vi nastavljate razgovor, dobro. Da. I rekao, ali to je ništa, ajmo to otpisati kao neki kazališni znak upravo zato da te razuvjeri u tome da zapravo tamo nema nikog. Ne?
0: Da.
3: I palo mi je na pamet.
0: Pa
3: mislim,
0: ne, zanimljivo.
3: To da igraš ono nešto što zapravo frajer je otišao, već frajer je ko zna gdje.
0: Ne? Je, jako zanimljivo jer ja sam isto o tome razmišljala da je to zapravo jedan stvarno razgovor sam sa sobom. Jedan taj zamišljeni razgovor koji bi možda ta žena htjela zapravo imati s tim čovjekom, ali

0: Kazališni jezik kao, da.
1: Jer se igrate sa tim kazališnim znakovima kao ne, neću kupiti pištolj, eno pištolj. Ne?
0: Da.
1: Onda zdjelica za psa se pojavi prije psa.
0: Da.
1: Ti imaš,
0: da.
1: Ako sam dobro vidio, ogrlicu od psa oko vrata.
0: Je. Tako?
1: Dakle, to sve su neke kao tragovi realnosti koje namjerno zapravo cijela predstava, cijela impostacija predstave zapravo govori protiv te realnosti.
0: Da,
1: ne?
0: Da.
1: To
0: da.
1: Mi je bilo.
0: Je. I ove, u samom tekstu, kako je tad u vrijeme Koktoa, kad je on pisao, zapravo je pisano kroz te paralelne linije, kako su bile, ne, kad su se ubacivali u linije telefonske, mi to nismo, mi smo to zapravo izbacili, nego smo zadržali tu jednu gospođu dosadnu babu koja traži doktora Schmidta. I tako da smo izbjegli taj jedan segment, ali... Da, s tim zapravo prekidima i ponovnom zvonjavom ima nešto onako jako nemoćno. Ima ono kao, šta će se odbiti, kako će se taj razgovor završiti, hoće li se završiti i ono, na čiju žalost ili korist. Da.
1: Dobro, i onda još jedno pitanje samo prije nego što publika krene sa svojim, a to je... Govorili smo već nekoliko puta na ovim okruglim stolovima o jel tom individualizmu suvremenom, o tome da čak smo mnoge predstave danas se rade ženski kolektivi, čak i rade predstave kao što znamo o tome da li odlučiti se za majčinstvo ili ne, može li nakon svih tih feminizama i nakon toga što je svijet malo drukčije izgleda nego 50. kad je napisano ovo, dakle je li samoća, potencijalna samoća, blagoslov ili prokletstvo? Jer to danas, mislim, ovo je pisano iz vizure, ljudi moraju biti skupa po mogućnosti u hetero odnosima i to sve, a današnji svijet zapravo nudi puno individualističkiju sliku, kako da kažem, i puno snažnije zagovara, svjesno ili nesvjesno, individualizam, samostalnost, a onda i posljedičnu samoću. Ne?
0: Samoću, da. Da, zanimljivo pitanje. Pa, mislim da je ovo taj jedan, baš ono zadnji, kako bi rekla, zadnji trzaj pokušaja da se za nekog uhvatiš, da bude dio tebe, da s nekim dijeliš taj život. Ali, kako to izmiče, mislim da je ta samoća zapravo blagoslov, čini mi se, u ovom slučaju. Nešto što je potrebno da bi se neko, da, ono, iščistio, mislim, upoznao sam sebe, vidio šta je to zapravo. I mislim da bi najidealnije veze bile, ja nisam dobar primjer za to, ali dobro, najidealnije veze bi bile kad bi čovjek unutar veze bio svoj, znači neka individua i druga individua s kojom onda zapravo dijeliš i rasteš kroz neku vezu. Ne znam da li sam ti odgovorila na pitanje, ali mislim da je, da, teško je danas zapravo i možda i upoznat nekog i prepustit se nekom. Upravo zbog tog te potrebe za kao nekim svojim ja ili ne znam.
1: Još mi je jedna stvar pala. Ne, mislim, nema dobrog i lošeg, kako da kažem, dobrog i lošeg odgovora.
0: Da.
1: Ima samo super pitanje, ne?
0: Da.
1: Ali, ne, veze to. nego druga stvar mi je pala. Pa, govorili smo, bili neki dan nakon predstave Mateja ovdje, pa nešto. Uglavnom došli smo do toga kao zapravo zaljubljivanje i ljubav, ne? Da su to dva različita potpuno procesa, da je zaljubljivanje naravno ono, sve hormone divljaju ovo ono, a da je ljubav nešto što je stalno staloženo, stabilno, neka druga vrsta partnerstva i povjerenja. I sad mi je to palo za vrijeme ove predstave na pamet da i u početku ljubavi, dakle u zaljubljivanju i u odljubljivanju, ako to možemo reći, dakle na početku i na kraju veze, ljudi dolaze do neke vrste samoponištavanja.
0: Da.
1: Iz nekog razloga, najprije u početku zbog zavođenja, pa ćeš svašta izvoditi, lagati, prezentirati se u najboljem svjetlu, ne?
0: Da.
1: Evo ga Mosad opet, koji jučer. Ali isto tako je zapravo i na kraju veze. Se isto čovjek poništava i ovo, upravo to tvoj lik govori, zapravo sve ono, sve ću pristati, ono, sve ću preživjeti, kako već idu te, jel, dalmatinske šansone, ali to je to, dakle, to je to samo poništavanje, to mi je bilo u nekom trenutku čak, ono, grozno i zbog toga sam bio i protiv to, ono, da, znaš,
0: znam, jer imaš ti...

0: frendicu, daj nek ti ta Marta opali šamar, ono, ili nešto
1: je, da dođeš. Je, strašno je da ti hoćeš toj ženi zapravo prići, reći, ono, završi taj razgovor, ono, kreni dalje, dosta je, nemoj to sam sebi raditi, ali mislim da je to baš u ovom slučaju potrebno da baš do kraja nekako ono iscijediš iz sebe maksimalno tu bol, pa ono do kraja poništenje, ok, sad sam na dnu i gdje mogu dalje otići je valjda samo gore. Mislim, ne znam kako ljudi, neki ljudi vide kraj kao smrt, neki kao ne, kao zapravo odlazak u nešto novo i bolje, u tu zapravo samoću sam sa sobom, znači baš me zanima zapravo kako ljudi to interpretiraju i vide.
0: Ili kao drugo rađanje.
1: Kao
0: iz
1: drugo
0: vode,
1: rađanje.
0: Iz vode, iz plodne vode, prvi
1: pa,
0: krik.
1: Pa, mislim, to je bila neka...
0: Završava sa prvim
1: da,
0: krikom novorođenog.
1: Neka naša ideja, Jug nije htio da to završi kao nešto sad da se žena ubije. Iako se u tekstu pojavlja, naravno, pokušaj. Što je dosta, mislim, problematično. Zbilje je to otišlo do neke, prešlo je granicu, jel? To je kad ljubav postaje, kad nije dobro, kad naprosto ti čini loše. Da, u zaljubljivanju se zapravo ideš u visine, a u tom kraju ideš u dubine, u mrak, u samoponištenje, u suprotnom smjeru. E sad, ta ljubav bi trebala biti nešto između toga, jel? Da si ti u nekoj ravnoteži, da ti je dobro, da si u miru, da nema tih ono, gubljenja kompasa. Jel?
0: Predstave Ljudski glas. Današnja se teatralija sjetila ne samo zbog godišnje nagrade Vladimir Nazor, koju je upravo primila Dijana Vidušin, glumica rođena u Puli, a danas u ansamblu Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela, nego i zato što zagovara i veću vidljivost te jedinstvene produkcije, ne samo u kontinentalnoj Hrvatskoj.

0: Svjedoci vremena.
1: Pokušavajući sumirati festivalsko nagrađivački proljetni ciklus domaćeg kazališta, teatrali je ostao i dug s festivala hrvatske drame Marulićevi dani u Splitu, gdje je najboljom proglašena produkcija kazališta Marina Držića iz Dubrovnika naslova Kuća je velika, ne može se ona nositi. Riječ je o autorskom projektu redatelja Romana Nikolića i dramaturginje Doroteje Šušak, u kojoj su glumačkim kreacijama zasjeli Mire Stanić, proglašena najboljom glumicom festivala, iako tu titulu dijeli s Doris Šarić-Kukuljicom, i Edi Jertec. Su igra majke i sina, majke koja se gubi i sina koji je pokušava zadržati i u zbilji i u životu, ako se to tako može reći, mamac je za publiku. Upravo na onaj način kako to autorski dvojac Nikolić Šušak već 10 godina rade u svom malom privatnom kazalištu Arterari, ali i izvan njega. Poetika je prepoznata između ostaloga i na prošlogodišnjem festivalu malih scena u Rijeci, gdje je upravo predstava Arterarija Kućica za pse proglašena najboljom, ali i trajnim odazivom publike ne samo u improviziranoj zagrebačkoj dvorani Arterarija, nego i na brojnim gostovanjima. Svojevrsni magnum opus redatelja Romana Nikolića i dramaturginje Doroteje Šušak, dubrovačka predstava naslova Kuća je velika, ne može se ona nositi, u Splitu je na Marulićevim danima proglašena najboljom, ali s Romanom Nikolićem, Mire Stanić i Edijem Jertecom sljedeći razgovor vođen kad se to još nije znalo.
2: Da, lakše je nego u Arterariju, zato što imaš naprosto mogućnosti, tehniku, PR, podršku čitave produkcije da zapravo realiziraš ono što ti je potrebno.
3: Kad govorimo o toj vašoj prepoznatljivoj poetici Doroteje Šušak i tebe, ovoga puta je bila nešto konkretnije vezana uz samo područje. Dakle, ja mislim da je ova predstava, iako sam s Edijem razgovarao i on je rekao kao pa da, ali ovakva priča bi mogla biti bilo gdje, meni ova predstava nekako, kako bih rekao, miriši i diše dubrovački. Ima nešto u tome ipak da se poklopilo nešto u njoj.
2: Pa da, ne znam, ova predstava je predstava o mojoj mami, o mom tati, o mojoj noni, o nonu, tako da...
3: Romano Nikolić.
2: Ona rezonira s Dubrovnikom jer smo htjeli napraviti da predstava rezonira s Dubrovnikom, jer smo radili ciljano za Dubrovnik, ali isto tako ne mislim da odskače od bilo kojeg dalmatinskog grada i bilo kojeg priobalnog grada, bilo gdje ono na svijetu, mediteranskog grada uz obalu, gdje zapravo ono te pokreće to jugo i pokreće te bura i ono uništava te maestra, ali i to je ta predstava.
3: Dobro, ona govori o nečemu što je dubrovačka, ma da, i dubrovačka tema, i znaš, ono, odmah ti padne na pamet i svi ti dubrovačke trilogije propasti, stalno ista ta propast, a zapravo nije ista, nego je svaki put drugačija.
2: Pa da, ali nekako ova propast koju mi pričamo ovdje traje nekako duže, traje, ono, Dubrovačka republika je propala, ali ova propast...
3: Ali se volimo sjećati.
2: Da, s čežnjom, isto kao i za Jugoslaviju. Ali ovaj... Ali naša propast o kojoj mi govorimo, to je neka mentalna propast, nekakva osjetilna sjećaona propast koja zapravo propada od kad ljudi postoje. Jer se vječno ponavlja jedan te isti moment odlaska i vječan te isti moment povratka, ajmo ga tako reći, neke ono... Ne mogu reći reinkarnacije jer ne znam da li to se događa ili se ne događa. Nisam bio pa se vratio.
3: Javit ćemo ti.
2: Javit će, da. Moji astrolozi će mi reći. Ali ovaj, da, svakako mislim da je dugotrajna i da je neizbježna. I to je nekako poetika kojom se ja i Doroteja bavimo. To je ta neizbježnost toga što se svima nama događa u životu. A događa se i puno lijepih i puno ružnih stvari.
3: Dobro, imam osjećaj da je kroz taj mirijadu sjećanja i nečega je to jako lijepo poetski posluženo upravo kroz ovaj glavni lik Mire, koje zapravo je to dramaturški pomalo i nelogično i netočno da mi zapravo pratimo lik koji zaboravlja i sebe i svoj život i sve i zapravo prestaje biti lik i prestaje biti ona, ali mi kroz predstavu pratimo njena sjećanja i to je jako lijepo, to je paradoks koji se može dogoditi zapravo samo u kazalištu.
4: Može, ali ne nužno samo u kazalištu, mislim da je to i život. nešto što je život koji se, kako reče, kako pjeva Ivrica Jusić, da se ko roleta vrti. Mislim da je to upravo ono što, što su htjeli, na je, ali to je samo jedna linija koju su obradili Romano i Doroteja u ovom komadu, a ima ih još nekoliko.
1: Mirej Stanić.
4: Ovo je samo jedan, kroz jedan lik, kroz neko nestajanje, kroz bolest prikazan taj dio života, a on je vrijedan u sve, kroz sve načine, i one kad si tu prisutan svjesno i kad te bolest obuzme pa si nesvjesno, a sve to dio našeg života jer svi na kraju umiremo. Mislim, niko od nas, nažalost, nije vječan, ni besmrtan. Samo htjeli su i kroz onu drugu liniju ljepotu života, bez obzira što ti sve se nudi, što ti sve nudi, i one dosadne ručkove, to je objede po Dubrovački, sasvim svejedno, ono, reći će, oj, opet moram onu nedjelju, opet moram, uma me na objed, mislim, moram li svaki put remetiti cijeli tvoj
3: nekiritam. Nisam pristala na to.
4: Ali u stvari ono, baš to ono što čini život lijepim. I to uvijek u zakašnjenju shvatiš, pogotovo kad odrasteš, onda rečeš, joj da, ja bi se rado toga sjetila, ja bi to ponovila, zašto nema? I nikad ne znaš kad je onaj dan, kad je taj dan, kad je zadnji put, kad će se zadnji put nešto dogoditi. To ne možemo biti nikad samo se dogodi da ga nema više. I to je ono, mislim da je to nešto baš lijepo što su htjeli kroz ovu predstavu u stvari ukazati na ljepotu življenja, i da nije sve što nas čini nervoznima ili što nam baš taj dan nije baš nešto super, u stvari možda ćemo zažaliti, evo, tako nekako. Ima tu puno linija. A sad mogu opet vratiti se i na ovo što ste pričali, kao tipično je Dubrovačka.
1: Mirej Stanić.
4: Da, mi smo išli kroz taj izričaj, međutim nije nužno. Jer svaki grad, pa i nema veze da li je samo na Mediteranu, može biti i u Zagrebu, svaki ima svoje brazde i svoje pukotine.
3: Ali jedan grad se piše sa velikim G, pa kad se o njegovim možicima priča još...
4: Dobro, on je pristupio išao iz nekog osobnog, da bi lakše sve ono što je htio staviti na scenu postavio, da mu se lakše izraziti, da mu je lakše ispričati priču, ali kad sagledaš sa drugog kuta, u stvari shvatiš da to je sasvim svejedno. Jer je, a to najljepše pokazuje publika, koja to sve vidi i osjeti, jer u protivnom bi bila stvarno predstava rađena samo za Dubrovnika, a u ovom slučaju to nije.
3: Ne, apsolutno je univerzalna priča i podsjeća nas i na Hanekeov film.
4: Dobro,
3: i na
4: možda je malo ovo Dubrovnik.
3: Zelerovog oca i na sve. Ja moram priznati da sam gledao od početka i ono kad je slaganje onih, kad je slaganje tanjura samo i žlica, da već tad dolazi do nekih namjernih grešaka, i sve to znamo kogod ima nešto, da, nekoga u obitelji ili je imao, ko je, nažalost, ovaj bio na taj način sve odvojeniji od života, možemo to tako reći, da. Taj prepoznaje i geste i prepoznaje zaboravljivost, prepoznaje sve. Mislim da je jako puno ljudi u publici, a nažalost govori se o tome da je zapravo pandemija postala toga i da je to sve više i više takvih slučajeva ima, i zato sve više i više ima ljudi u publici koji imaju iskustva s tim. Ne?
4: Ma onda, ja vjerujem,
3: mislim da
4: je
3: se moglo prepoznati u publici ko se zaista prepoznaje u predstavi, dosta direktno. Da.
4: Ja nekako vjerujem da skoro ne postoji obitelj, sad ne mora biti nužno Alzheimer, neka je druga bolest u pitanju, da se s time nije suočila na ovaj ili onaj način.
3: Da se vratimo Ediju Jertecu, dakle, trpeći lik, ovaj aktivno trpeći lik u cijeloj predstavi, onaj koji je zapravo osuđen na to da mora gledati nešto što je i fizički i emocionalno poprilično iscrpljujuće, i a nažalost nema ne može imati dobar kraj, ne može imati dobar završetak.
5: E da, samim time što ja to živim u privatnom životu je
1: Edi Jertec
5: nešto što imam doma. Tu situaciju koju mi i govorimo u predstavi je moj život zadnjih 11,5 godina. Da, i moja mama boluje od demencije, Ja sam njezini staratelj i skrbitelj i medicinski brat i liječnik i fizioterapeut i sve, tako da to živim doma. A najteža meni situacija kad je Romano prvi poziv uputio meni i govori, jedi, radit ću to i to, jesi li spreman za to? Ja sam rekao, Romano, daj mi, molim te, dan, dva, čisto da sam sa sobom riješim neke stvari, jer ta bolest ti ne da razmišljati jesi li nešto dobro ili nisi, nego jednostavno ideš kroz nju, ideš dalje. Jer
3: to je mašina.
5: Da,
3: je...
5: nemaš ti vremena za misliti, aha, jesam li ovo dobro ili nisam to dobro, nego ideš, ideš, ideš, ideš i snalaziš se u momentu, jer te niko ne može obučiti i uputiti u to, jer o toj bolesti se jako malo zna. Liječnici je svrstavaju, ok, demencija, Alzheimer, to je to, i zaveži ga kao tu. I nakon toga što sam razmislio, ja govorim, Romano, dva dana je prošlo, sam se javio, ja govorim, negdje ipak to sve bi trebalo izaći iz mene. I najteža je situacija bila doći na scenu i ne glumit glumu kako ja tu nešto znam, jer ne znam ništa. I evo...
3: Kao što rijetko ljudi znaju kad im se to desi, pa onda uče putem vlastitim greškama i ne znaju nikad koliko su krivi i koliko su dobro napravili, a koliko loše.
5: Tako je. I evo, nekako u cijelom procesu smo dolazili do trenutaka i zaključaka koje su uz sve ostale priče iznjedrile ovu priču koja nije samo... Ja ne bih rekao da se radi samo o demenciji jednog čovjeka, nego se ovdje čak radi i o demenciji društva. Jer danas, u današnje vrijeme, puno je lakše nekome zabiti nož u leđa i reći mu bilo što grubo, nego mu reći istinski i prijateljski, ja tebe volim i kako ti mogu pomoći. I mislim da je to nešto što čemu bi se trebali okrenuti svi zajedno, ljubavi, dobroti, poniznosti i prijateljstvu.
3: Pa to je upravo srž poetike, ta, kako se kaže, politika skrbi, ne? To je nešto što je jedna od poetičkih odrednica Arterarija, Romana Nikolića, Dorotee Šušak. To znamo već kroz razne predstave, one koje smo gledali.
5: Pa samim tim i teatar služi da to, da ukažemo na stvari koje nas muče, koje nas tište, ukažemo na stanje u državi, na probleme i probamo iznjediti najbolje od tih ljudi koji nas kao vode.
3: Edi Jertec.
5: Pokažimo im da mi ipak imamo što za reći i govorimo i cijelo vrijeme smo tu kako bi nešto rekli, da ovaj svijet barem malo bude ljepši i bolji.

sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

0: Teatrália.
1: I bilo je to sve za ovo izdanje Teatralije. Podsjetimo, teme su nam bile vještice iz Salema, iz Osijeka i Zagreba, nagrada Vladimir Nazor glumici Dijani Vidušin i naslov koji treba upamtiti ne samo zato što je pobjedio na ovogodišnjem festivalu hrvatske drame Marulićevi dani u Splitu, Kuća je velika, ne može se ona nositi, dubrovačkog kazališta Marina Držića. Ovo izdanje Teatralije spikerski su podržali Teara Pajić i Tomislav Baran, te tonmajstorski Lučano Straga. Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora Igora Ružića.

Teatralija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije Stoljeće glazbe slušamo valcer iz baleta Kameni cvijet Sergeja Prokofjeva. David Grigorijan violončelo i Ljudmila Lisovaja klavir.

Ivana Grašić i Fred Došek izveli su nam 3 komada za flautu i klavir, opus 2, Mire Bela Marića. A sada slušamo skladbu Aristofan iz serenade za violinu, gudače, harfi i udaraljke Leonarda Bernsteina, stavak Allegretto. Nastupaju Gidon Kremer i Izraelska filharmonija. Dirigent je Leonard Bernstein.

Čuli smo skladbu Aristofan iz serenade za violinu, gudače, harfu i udaraljke Leonarda Bernsteina. Nastupili su Gidon Kremer i Izraelska filharmonija. Dirigirao je autor skladbe Leonard Bernstein. U nastavku slušamo tri pjesme Dobriše Cesarića i Velotka Kalinskog, dijelovi Sakrivena bol, Verglaš i Slap. Nastupaju Vladimir Ružđak bariton i Mladen Raukar klavir.

Bariton Vladimir Ružjak i pijanist Mladen Raukar izveli su nam tri pjesme Dobriše Cesarića i Velotka Kalinskog. Za kraj dvije pjesme Konstantina Balmonta, Igora Stravinskog, Potočnica i Golub. Phyllis Brynjulfsson sopran i ansambl Anter Contemporan. Maestro Pierre Boulez.

0: Sopranistica Phyllis Brynjulfsson i ansambl Anter Contemporan pod ravnanjem Pierre'a Bouleza izveli su nam dvije pjesme Konstantina Balmonta, Igora Stravinskog. Time smo došli do kraja emisije Stoljeće glazbe. Urednica Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Bertolt Brecht, u to baš i nema sumnje, jedan je od najvećih pisaca 20. stoljeća. Također, međutim, jedan od najneugodnijih. Zašto? Pa uglavnom zato što u svojim pjesmama, dramama i proznim spisima niti je što neugodno prešućivao, niti je išta nepotrebno uljepšavao. Ovako svoj pogovor izboru iz Brechtove poezije započinje Boris Perić u Zvonimira Mrkonjića, prevoditelj pjesama u knjizi. Ona donosi prijevode 50-ak Brechtovih pjesama

0: Dragi Borise, dobrodošao u emisiju.
1: Hvala puno.
0: Rekao si da je Brecht jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, svakako je jedan od najosebujnijih. U čemu je njegova osebujnost i to u teatru i u poeziji?
1: Pa ja mislim da Brecht onako na prvi pogled ljudi sigurno više vežu uz kazalište, uz njegove drame, pa i neka opća kultura nalaže, ne, dakle ako je Brecht ikad bio u obaveznoj lektiri, onda bio s dramama, gotovo da pjesme zasebno nikom ne bi ni palo na pamet da se sad ide napraviti neka anketa, jer Brecht ove godine se navršava 70. godišnjica smrti, ne, dakle i prestaje autorska prava. Da bi se neko sjetio pjesama, koliko gotovo ga mnoge, ako ne većina Brehtovih drama, Brehtovih kazališnih komada, ne, dakle, te pjesme su uključene kao songovi, moguće se nitko neće sjetiti, svi znamo od Sinatre, od Nika Cave-a, od nemam pojma koga sve, neko nije izvodio taj Mac the Knife, ne, da je to, dakle, pjesma iz opere za tri grioša, da je ona napisana na, zapravo izvorno na njemačkom.
0: A je li Alabama song isto na njemačkom?
1: Ne, Alabama song je pisana na engleskom, ne bi čovjek vjerovao. Brecht je imao neku prevoditeljicu, svoju prijateljicu koja mu je odmah za potrebe, zapravo još i prije pisanja odgovarajuće drame, to na engleskom sročila. Brecht je kasnije naravno tečno govorio engleski, ali Alabama song je jedna zapravo od mladenačkih pjesama koja je napisana, pa budemo vidjeli gdje će se uklopiti.
0: Da, pa kako ti recimo objašnjavaš, to je doista začuđujuće na neki način, da i Mac the Knife i Alabama song zapravo su postale svjetski hitovi i kako kažeš, nema čovjeka koji drži do sebe glazbenika veliko koji ju nije otpjevao na svoj način, od Dorsa do Nika Cave-a, Stinga, no, Davida Bowie i tako dalje.
1: Pa da, to je jednostavno ovoga, ta tendencija da se to snimalo, da isto bilo pitanje prestiža, ko nema bar jednog Brechta. Pa bilo je još i drugih obrada, recimo kod Bowie-a, taj ciklus Bal Brechtov, koji je kod Bowie-a na kraju bio i čitav album. Dakle, to sve ulazi u Brechtovu poeziju, samo sad problem je taj što ono sad baš neke pjesmarice striktne ne postoje, postoje antologije i postoje neke zbirke, ali one nisu zapravo toliko poznate. Pa dobro, opet sad neka pjesma će se nekom uhvatiti za uho, ali vjerojatnije ovo s glazbom, ne, pa i ova naslovna, ne, to imamo recimo jako lijepu izvedbu Toma Waitsa, kao What Keeps Mankind Alive, to su službeni prevodi, moram reći, uz to, dakle, ti prevodi su rađeni za adaptacije dok je Brecht bio u emigraciji u SAD-u, dakle, za tamošnje, za Broadway i za to, za tamošnje adaptacije, dakle, nije da si je netko sam prevodio pa snimao, koliko god se sad recimo možemo primetiti, spomenuti Mac the Knife, ne, da recimo kod Sinatre i kod Stinga nije isti tekst. Zapravo tekst je isti, ali nije isti prijevod. Ali dakle, to su sve ovoga, kod Brechta možemo za većinu pjesama reći da je sve jedno, jel su na njemačkom ili na engleskom, pri čemu naravno kad se prevodi onda je bolje sa prvog jezika.
0: Ali to zapravo pokazuje tu snažnu međuovisnost njegovih songova i poezije, pisane poezije, da tako kažemo. Zapravo Brecht stalno miješa žanrove i u teatru, a isto tako i poezija ima i dramskih elemenata, ima i, dakle, tih glazbenih elemenata, na kraju krajeva i sam Brecht je bio skladatelj i svirao gitaru. Dakle, čini li ti se da su različito karaktera songovi i pjesme koje su pisane ipak kao pjesme za zbirke pjesama?
1: Pa dobro, možda sasvim tehnički, da, strukturalno, da, jer uglavnom u songovima nailazimo na rimu, na vezani stih, u većini drugih pjesama ne. Ovisno zapravo i kad su nastale, ne, Brecht sam kaže na onoj jednoj pjesmi, dakle, gdje konstatira da su teška vremena za liriku, ne, da se, dakle, u to vrijeme sama rima doima kao obijest. To su sad ratne pjesme Brechtove, one su

0: drugčije. Tu nemamo baš previše slongova, opet koliko god ima. Postoji recimo Brehtova obrada, također kao drama Hašekovog Švejka, dakle Švejk u Drugom svjetskom ratu, gdje ima slongova, pa i ova pjesma o vojnikovoj ženi koja je u ovoj zbirci, dakle je iz tog Švejka, koje je moguće i manje poznat.
1: I sada, kada smo već zapravo kod tog miješanja glazbe i poezije, treba spomenuti da Brecht hotimice miješa i te jezične registre i stilske registre. Rekao bih čak da on ima tu travestija starih balada Luterovog prevoda Biblije, srednjovjekovni grotesk i popularne poezije, česta je rima i aorist, imperfekt. Kako je bilo sve te nijanse uopće prevoditi na hrvatski?
0: Pa dobro, nije bilo baš strahovito teško, jer je ovoga, ipak se u stilu Brehtovom vidi, dakle što bi se tu predlagalo, nalagalo, naravno ako se može prepoznati neki tekst u pozadini, da se to može probati i u prevodu realizirati ako ide, naravno, ne mora ići.
1: Zapravo ti si uvelike osjećao sve te njegove registre i reference na što, ili aludira ili je travestija nečega?
0: Da, to se ovoga velimo, ako je čovjeku to struka, dakle njemačka književnost i uglavnom izvan Njemačke on i ne ide, osim naravno u nekoj drugoj vrsti tekstova, ove pjesme o Budi recimo, ili kad citiramo Mao Tse-tunga, to je sad naravno nešto drugo. Ali u biti, dakle, kada je jezik Brehtov vremenski obilježen, naravno da ga može se to i u prijevodu jako lijepo vremenski obilježiti i da se vidi zapravo i kad je to nastalo, kojim povodom, u koju svrhu, ne znam, dakle nije neizvedivo. Teže je bilo recimo kad sam prije 10 godina i više prevodio Brehtovu erotsku poeziju, koja je redom vezani stih i redom najviše su soneti. Dakle, pogoditi tu formu i ostati vulgaran kao što je Brecht bio, toga ovdje nisam imao.
1: Zapravo, spominjao si kontekst svake pjesme, koji opet ovisi i o vremenu kad je pisana pjesma, dakle, konkretnoj godini ili konkretnom razdoblju. Dakle, moramo nešto reći o tom, da tako kažemo, idejnom, ideološkom i izraženom razvoju Brechta od, ne znam, početaka tijekom Prvog svjetskog rata, najranijih početaka, pa prvih drama iz, mislim, 1919. pa sve do smrti 1956. Dakle, on je prolazio ipak velike mijene, kako životne, tako ideološke, a na kraju krajeva i književne i stilske.
0: Naravno, ne, ali mislim, Brehtov najveći rez u životu je sigurno odlazak u emigraciju, ili kako vam kaže u progonstvo, dakle, s dolaskom nacista na vlast. On je s njima imao probleme i prije, oni su njemu dolazili remetiti predstave. Mislim, treba ipak reći da je Brecht u Weimarskoj Njemačkoj bio jedan od najizvođenijih autora i strahovito popularan.
1: Ali... Da, zapravo on je aludirao i na to da nije on sad sam po sebi želio biti neki egzilant, nego jednostavno je bio prisiljen na to.
0: Pa da, silom prilike je Brechtu su se palile knjige u nacističkoj Njemačkoj, on je bio zabranjen i to se vidjelo. Dakle, do tog momenta odlaska on si još mogao dozvoliti luksus da ide u svađu s nacistima, u polemiku, u parodiranje njih. Ali u jednom momentu kad je, dakle, diktatura došla do tog stupnja, to je sve zanjemilo, nije Brecht bio jedini, naravno, i tu je, dakle, samo još odlazak postojao. Vidi se, naravno, ne u pjesmama, da su one sad nešto ipak tmurnije, tamo gdje je prije znala biti parodija, tu je sad isključivo nezadovoljstvo, tu je isključivo ovoga strah, neke druge emocije dolaze u prvi plan. Također ovoga Brecht u SAD-u pokušava se uklopiti u tamošnji kazališni život, pa čak i u filmski, ali to, koliko se zna, ne, nije mu baš uspjelo. U Hollywoodu on je neke scenarije pisao koji se nisu baš primili, kako bi mi rekli. pa onda tu opet neke pjesme odskaču i na kraju Povratak, dakle gdje se Brecht dakle skučio u istočnoj Njemačkoj, sovjetskoj okupacijskoj zoni tadašnjoj.
1: Zanimljivo je da je zapravo i to prouzročeno time da mu nisu dali dopuštenje za neku zapadnu zonu, da tako kažemo.
0: Pa ja mislim da, da je to bilo sve jedno, ne, Brecht je ono nakon američkog ovoga erzila živi u Švicarskoj neko vrijeme sasvim normalno i onda se odlučio za ovo gdje je ipak postao direktor kazališta i ne znam što sve ne, ali vidljivo je da Brecht ni sa tim istočno-njemačkim režimom nije bio baš sretan. Brechtu se stavlja, neki mu stavljaju na teret to očijukanje i zagovaranje komunističkih ideja, ali isto treba reći, ne, Brecht nije bio član komunističke partije Njemačke, niti jedne druge. Kad je u SAD-u na kraju morao pred McCarthyjevom komisijom odgovarati, to je i naglasio. Nije se učlanio u socijalističku jedinstvenu partiju Njemačke, niti u istočnom Berlinu, dakle on je ostao kritičan prema tome i konačno u ovoj knjizi je jedna pjesma koja je do sada uglavnom kod nas bila nepoznata i objavljena je postupno, moram reći, u kojoj Brecht zapravo jako kritizira istočnu njemačku vlast.
1: Da, jer 1953. je u krvi ugušen taj radnički prosvjet i štrajk u istočnoj Njemačkoj i on zapravo aludira tom pjesmom na taj prosvjet jako kritički, ali očito nije mogao do 56. ili nije htio objaviti, pa, do smrti.
0: Sad, da li nije htio, nije mogao, to, o tome možemo nagađati jer o tome ne postoje neki fiksni podaci, ovoga čvrsti i pouzdani, ali sasvim je sigurno ne da je, dakle, već, da se tu Brechtu taj njegov crni humor, njegov sarkazam vratio u potpunosti. Dakle, samo 3 godine pred smrt, ali sve je jedno ovoga, dakle, i u tom stihu da bi on molio vlast da raspusti narod i izabere novi. I takve stvari, dakle, to je onaj Brecht kakvog znamo iz ranih dana. Jer, mislim, Brecht je ima permanentni politički angažman na ovaj ili onaj način. Sad je samo pitanje ono koje teme ili koja ozračja tu prevladavaju.
1: E, to sam te baš htio pitati, dakle, raspravljalo se puno o odnosu između, da tako kažemo, umjetničke vrijednosti kreacije, kreativnosti i s druge strane angažmana nekakvog ideologijskog učitavanja koja u Brechtu su očigledna, međutim u pojedinim dijelovima njegovog opusa su možda prenaglašena, više u nekakvim, recimo, dramama koje žele docirati, ali s druge strane u poeziji je to toliko sljubljeno da na neki način je toliko konkretno da time poezija ne gubi, da pače dobiva na snazi.
0: Pa ja mislim da da. Sigurno da nigdje kod Brechta nema pjesama gdje bi baš ono ideologija stala u prvi plan, dakle nekakvog socijalističkog realizma, to kod Brechta nikad nije bilo. Ne, to bi se već i ovim njegovim učenjima o tom efektu začudnosti, efektu otuđenja u kazalištu, pa zašto to ne bi vedilo i u drugim formama, to se već i tu vidi. Brecht je ipak govorio kroz alegorije, govorio vrlo slikovito, vrlo poetski, i stvarno nekad je nemoguće ono raščlaniti što je sad koja vrsta teksta. Ja mislim da te pjesme, recimo ti songovi kao pjesme, stoje jednako suvereno kao i ovoga, kad bismo sad iz nekog drugog teksta, iz nekog dramskog teksta izvukli nešto, ili kad bi neke pjesme koje su ipak pisane kao pjesme se naknadno pokušavalo uglazbiti. I osim toga, većina Brechtovih pjesama i je uglazbljena.
1: Sada bi bilo dobro da kažemo nešto i o tom V efektu, V efektu, da. Zapravo efektu očuđenja ili da, mislim, kako se već prevodi. Da. On je prvenstveno mišljen za teatar, za njegove drame i opere, međutim, mislim da ti smatraš da se on pojavljuje i u poeziji.
0: Pa ja mislim da nešto srodno možemo u poeziji jako često detektirati. Dakle, bilo to neko ogoljivanje neke teme, e da bi je se time naglasilo, ili bilo kakav drugi tipično brehtovski upliv. Sigurno da je ta njegova poetika ono vedela univerzalno, ne da ona nije, da on to nije smislio samo za kazalište, koliko god je i u svojim teorijskim knjigama pisao na taj način. Ali recimo, ako se sjetimo one Brechtove dijalektike u teatru, ovoga, dakle, teorijske knjige o kazališnoj umjetnosti.
1: Jer on je zapravo na kraju završio kod termina dijalektika u teatru.
0: Da.
1: Čak je na neki način otišao tog efekta začuđenja i začudnosti.
0: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one tri faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio ovoga kuditi naše nekadašnje nastavnike marksizma, ali to Hegel nikad nije napisao. Ali da, kod Brehta je to jedan normalan slijed i vidi se. Ali htio sam reći, ne, i u toj dijalektici u teatru on za primjer je uvijek stavio poeziju. Vrlo često.
1: Kako je to konkretno, recimo, djeluje? Jedan song na jedan put očuđuje cijelu stvar, ili što se da zbiva?
0: Pa ja pretpostavljam da se to već, dakle, u operi za tri roša moglo jako lijepo vidjeti, ne? O čemu on zapravo govori? Govori, dakle, o mizeriji jednog društva, koje pukim slučajem englesko nije vjerojatno ni mišljeno da bude. Ali dakle, u jednoj apologiji zločina, apologiji ubojstva, apologiji kriminala, apologiji niskosti zlobe, ne, tu bi ipak htjelo imati to pred očima da je Brecht mislio na nešto drugo. Ne. Da, dakle, da nije stvarno pisao himnu ubojici. nego da je upravo na taj način skrenuo pažnju na stanje u tom društvu, a zapravo u krajnjoj liniji tu je nastala jedna baš zgodna priča koju nadam se da ćemo još u kazalištu imati prilike gledat. Kao i druge Brehtove stvari, napominjem, ističemo autorska prava za 3 mjeseca, pa to bi kazalištima trebalo biti poticajno.
1: Ja bih rekao da ne baš za 3 mjeseca, nego krajem godine, jer sam imao slično iskustvo. Naime, vrijede autorska prava do 31. prosinca te godine, 70 godina nakon smrti autora. E sad, mislim da je možda i krucijalno to što je Brecht potiče iz imućne obitelji, otac mu je bio čak direktor tvornice papira i tako, ali on je nekako stalno imao senzibilitet za, pod navodnicima, maloga čovjeka i zapravo za sve one marginalne ljude i za sve to, za svu onu društvenu nepravdu koja je zapravo prouzročila njihov bjedan položaj. Je li to nekako i leitmotiv cijelog njegovog dijela?
0: Pa ja mislim i djela i života, ne, zapravo je taj neki stalni odlazak, ne, jer recimo i ta njegova mladenačka odluka, ne, da napusti taj svoj građanski sređeni svijet, situiranost i sve to skupa, ne, dakle pjesme koje prate taj odlazak, to ima jako puno melankolije, ima jako puno, recimo, ljubavne lirike, gdje on zapravo to konstatira fino, zdravo, zagotovo, evo ovo ja ostavljam, ne, to nije samo po sebi loše, ali ja sad idem dalje. Dakle, tu je taj motiv zapravo odlaska je vječno prisutan. U poeziji je rekao puno naglašenije, ne, naravno.
1: Možda je to onda se intenziviralo i stvarnim egzilom, no?
0: Pa vrlo vjerojatno je, mislim vrlo vjerojatno, sasvim sigurno, jer taj ciklus ovoga pjesama koje su nastale u egzilu, dakle od Danske preko Finske do konačno ovoga Amerike i Švicarske, pa konačno i pjesme koje je pisao istočnoj Njemačkoj. Dakle, sve one imaju nešto od toga, dakle, toga nije ostavilo najvjerojatnije do kraja života. A prelomna godina je, naravno, taj 33. ovoga dolazak nacista na vlast, kad se vidjelo da koegzistencije s njima nema.
1: Da, jer ono što si rekao, oni su ga počeli napadati već znatno ranije i on se već 1933. spakirao s obitelji i otišao. E sad, zanimljivo je da u njemačkoj ratnoj čitanci, iz koje donosite dosta pjesama prevedenih, on je tu eksplicitniji. Zapravo, po mom mišljenju, je kad kaže riječ ličilac, zna se na koga se misli.
0: Da, da, to je potpuno jasno, ali...
1: Ili maler, jel?
0: Da, ali moram reći, ne, da tih ratnih čitanki ima više. Ovo je jedna od njih koja je kompletna u ovoj knjizi. Ove druge njegove projekte nismo se zapravo ni ne može prevoditi, jer to su bile ono izvješci iz novina, fotografije, ne znam, pa tu i tam nešto dopisano, ovo su konzistentne pjesme. Ne?
1: Zanimljivo je kako je on zapravo negdje iz Amerike ili prvo iz Skandinavije, na neki način sudjelovao u njemačkom životu, komentirao to odlaganje odlaženje vojnika na front i tako dalje, naravno sa negativnim određenjem prema svemu tome, ali te pjesme su bile izrazito aktualne za samu Njemačku u Drugom svjetskom ratu.
0: Pa naravno, koliko su oni Njemcima bile dostupne da. Tada, ipak vjerojatno nešto i da. Nisu svi njemački pisci u egzilu, dakle, imali taj, tu borbenost Brehtovu, ne, zna se točno, ne, za njegove, pa i svađe sa Thomasom Mannom, kojeg nije cijenio ni malo, ali ne na književnom planu, nego upravo na tom političkom, jer Mann se naravno ne nije mogao tek tako izjašnjavati pa da riskira svoju glavnu mnogo konzervativniju publiku nego što je Brehtova bila. Ali isto tako, ne, dakle taj jedan jedinstven stil koji u tim nekim ciklusima ide, ovo što se spomenuo, makar taj ličilac je malo nesretan za prijevod, ne, jer barem u jednoj pjesmi iz konteksta se vidi da ta reč ima tri značenja. Ne, kao Streicher, ne, to je naravno Streichen, Anstreichen je ličiti, mazati bojom, ali također Streich je udar, državni udar, recimo engleski strajk. I Streicher je prezime jednog od najgorih ovoga huškača ideoloških, nacističkih, Juliusa Streichera, koji je izdavao ono, valjda najgori list antisemitski koji se uopće čovjek može zamisliti, on je pogubljen u Nirnbergu. E, sad, u tom jednom stihu gdje taj Streicher se javno obraća, tu sad stvarno nije jasno na koga on misli.
1: Dobro, to je pisano velikim slovom, ali recimo...
0: Da, ali sad se piše veliko, gdje su imenice. Ali, dakle, ako sad imamo sad mogućnost, svedemo na dvojicu, ne, još uvijek ovoga, nije razvidno. Je li on tu sad na Hitlera misli kao na ličioca ili kao na ono koji državni udar izvao?
1: Čini mi se da ipak u nekim drugim pjesmama je jasni kontekst.
0: Puno jasniji,
1: da. I nekako, meni je dosta padao na pamet Winston Churchill kad je rekao, ono, nećemo se dati od toga soboslikara i ličioca, jel?
0: Da,
1: pobijediti, tako.
0: Da, je puno jasnije. Samo velim taj jedan primjer ovoga, i bilo ih još, vjerojatno ih ima i u drugim pjesmama, dakle, gdje se ipak problemi za prijevod stvaraju, jer ili se ne može na taj način prevesti, ili nije dorečeno o čemu se tu zapravo radi. Moram reći da, recimo, u Brehtovoj ostavštini prije sad već 30 godina, ne, da je tu pronađeno svašta što se kasnije u razne cikluse trpalo ili čak u tekstove oko određenih drama. Mm-hmm. Tako da mislim, taj posao sa Brehtom nije završen. Uh-huh. I tu će se još možda ne nalaziti novi tekstovi, ali sigurno postojeći, vrednovati drugčije, smještati drugdje, tako da ovo sigurno nije posljednja zbirka Brehtovih pjesama. Kod nas bit će potrebe za još toga i sigurno više vrlo zanimljivih.
1: Meni je zanimljivo kako ste napravili izbor, dakle, ne znam, govori se oko 1000 pjesama da ih je napisao i Songo, a možda i više i tako. U ovoj knjizi ih je 50-ak i rekao bih da su podijeljene u dva dijela. U prvom su nekako uspješnice među pjesmama i songovima, a u drugom iz zbirke Njemačka ratna čitanka. Ona je nastajala od 30-ih godina, objavljena je 1955. u Istočnom Berlinu. Kako ste nekako došli do te koncepcije?
0: Pa ne znam, mislim, teško je iz te siline pjesama sad izdvojiti, tu ih ima 60, ja mislim, ako računamo čitanku kao zasebne pjesme. Teško je izdvojiti, ali sve to stoji za određene faze. Ja nisam htio da ovu istočno-njemačku fazu ne uključimo. Kao što se isto od tih popularnih tih songova i opće poznatih pjesama, dakle, ovdje može prema ratnoj fazi egzila vidjeti prelaz. Naravno da je to premalo pjesama da bi se iz njih cijeli Brecht mogao shvatiti, ali barem mali uvid mislim da svaki čitalac može steći.
1: Još bih htio malo obratiti pozornost na jedan poseban Brehtov ton, intonaciju, koja je sasvim unikatna. Kako bi ti opisao tu mješavinu sarkazma, ironije, je s druge strane empatije, dakle poigravanja, tragičnosti, svega tu ima.
0: Pa stilskim razinama, pa visoko, nisko, vulgarno, uzvišeno, svega, zapravo zaista svega ima. Eto i sad onaj problem što je to kod Brehta strahovito vidljivo na prvi pogled kad se čita. On zapravo nigdje, ni u jednoj pjesmi ne zazire od toga. Negdje je to naravno intenzivnije, negdje manje intenzivno, pa i naravno težišta se primještaju, ali tu je sad zapravo problem tog jezičnog bogatstva Brehtovog, što se to sve je jako teško prenijeti, jer mi recimo neke stvari jezično nemamo, u toj mjeri u kojoj njemački jezik ima. Pa onda tu se treba stvarno snalaziti. ja znam da iz prevoda se najaže Brehtov taj specifični glas čut, ali može se barem nazreti specifični Brehtov stil.
1: Svoj pogovor počinješ svojevrsnim nagovorom na to da je Brehtova književnost i danas itekako aktualna i da su lažni argumenti za njegovo arhiviranje. U čemu je, kako ti se čini, njegova aktualnost danas?
0: Pa mislim, osim što vrijeme nalaže, da jednostavno fascinantne sličnosti sa temama koje su okupirale Brehta, nevjerojatno, dakle, i od, zapravo zašto ne o problematici emigracije u doba migracija govoriti i zašto ne kroz Brehta. Konačno, kad se gleda vani, Njemačka naravno prije svega, to ima, dakle, da se jako puno adaptacija Brehtovih dan danas postavljaju, da se tu uvijek nešto dorađuje, da se to uvijek pokušava osuvremeniti, dobiti u kontekst današnjice. Ja mislim da čisto na tom socijalnom planu, političkom planu ili jednostavno planu, ono što bi Brecht rekao, ona elementarne ljudskosti, strahovito puno potrebe za interpretacijama Brehta ima i u krajnjoj liniji i na brehtovski način. Ne vidim razloga da bi se Brehta iz bilo kojeg razloga nazvalo zastarjelim ili dosadnim ili ne znam. Ne. Možda stvarno nešto danas ne bi funkcioniralo više, ali zapravo većina stvari bi i treba se tim baviti. Nije on jedini autor koji zauzima takvu poziciju unutar svoje i svjetske književnosti, ali sigurno da kad se veli Brecht, da je to, da se zna na što se misli, ne, i trebalo bi tako biti.
1: Mi smo evo u ovih pola sata samo Brehta dakako zagrebali, ali mislim da smo mogli slušatelje zainteresirati za doista iznimnu Brehtovu liriku koju ste Zvonimir Mrkonjić i ti preveli i sakupili u knjizi Od čeg živi čovjek i drugi pjesme. Dragi Borise, hvala ti na ovom razgovoru.
0: No, na čemu, još samo da dodam jednu stvar, možda će nekog i zaintrigirati zašto je od čega, a nije od čega. E, to je upravo zbog moguće pjevnosti.
1: Da, dakle, glazbeni razlozi su također bitni. Hvala ti lijepo.
0: Na čemu.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književnik i prevoditelj Boris Perić. Razgovarali smo o izabranim pjesmama Bertolda Brehta Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Preveli su ih Perić i Zvornimir Mrkonjić, a objavio Štajergraf. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Pro muzika.

0: Čuli smo Hrubin variacije za oboe, harfu i gudački kvartet Otomara Kvijeha. Nastupili su gudački kvartet Kocijan te oboistica Jana Broškova i harfistica Jana Broškova.
1: Slijedi duet za violinu i klaviru A duru opus 162 Franca Schuberta. Stavci Allegro moderato, scherzo presto, andantino i Allegro vivace. Uz Gidora Kremera svira Oleg Meisenberg.

Čuli smo skladbu Oblivion Astora Piazzolle. Svirali su violinist Gidon Kremer, pijanist Vadim Saharov, kontrabasist Alois Posch i bandoneon harmonikaš Per Arne Glorvigen. Time smo došli do kraja emisije Pro muzika, danas posvećene velikom violinistu Gidonu Kremeru. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

0: Znanstveni koncentrat. Što je to društveno odgovoran istraživač u Hrvatskoj? Koji smisao i sadržaj dolaze iz Hrvatske znanstvene zajednice kroz njezinu svakodnevnu istraživačku praksu? Koji su stavovi i obrasci ponašanja hrvatskih istraživača i svih disciplina povezani s njihovim odnosom prema društvu i aspektima njihove profesije? Radi se o složenim pitanjima, kroz koje se može izgraditi vrlo potrebna i mnogo jasnija slika hrvatske znanstvene zajednice nego što imamo danas, a odgovore na njih nada se ponuditi niz istraživačkih radova HRZZ Reset projekta, čiji je cilj ocrtati samu bit društvene odgovornosti povezano s profesionalnom etikom znanosti kroz vrijednosti, stavove i ponašanje istraživača. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Marija Brajdić-Vuković s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, voditeljica projekta Reset. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Marija, za početak, možete li ukratko našim slušateljima pojasniti zapravo šta sve obuhvaća projekt Reset?
1: Znači, projekt Reset, koji se zove inače društvena odgovornost i profesionalna etika znanstvenika, obuhvaća zapravo niz istraživanja kojima pokušavamo po prvi put opisati društvenu odgovornost znanstvenika u Hrvatskoj iz četiri discipline. Mm-hmm. To su prirodne, društvene, biomedicinske i tehničke znanosti, to su najveće discipline i u okviru njihovih polja, razumijevajući da će ta društvena odgovornost biti drugačija već prema disciplinama, i zapravo bavi se i profesionalnom etikom koja je u podlozi društvene odgovornosti znanstvenika, koja na neki način podrazumijeva vrijednosti kojima se znanstvenici orijentiraju u svom znanstvenom radu. Sam projekt nastao je nakon projekta u kojem smo se bavili na neki način otpornošću znanosti tijekom COVID pandemije, i nastao je iz tog razumijevanja kako su se teško znanstvenici na samoj fronti znanosti nosili sa cijelom, kako da kažem, odnosom prema javnosti, ali i prema medijima, ali i s politikom tijekom tijekom same pandemije. Tad smo proveli istraživanje i imamo i neke radove vezane uz to, gdje nam se pokazalo da zapravo je taj odnos jako kompleksan i da sama odgovornost nije jedino, kako da kažem, i nije jednodimenzionalna, nego da je pod velikim pritiskom, zapravo se slijeva u različite dijelove načina ponašanja znanstvenika, i to je ono što je mene prvenstveno zainteresiralo, i mislila sam da je stvarno korisno u vrijeme ovih kriza, polikriza, na neki način razumjeti o čemu ovisi i gdje se nalazi i u kojim zapravo domenama društvena odgovornost znanstvenika.
0: Što zapravo može biti, što bi zapravo trebala biti u odnosu na, baš to što ste rekli, brojne krize koje nas snalaze u ovom 21. stoljeću?
1: Pa ovako, kad razmišljate o znanosti, znanost je jako kompleksan sustav koji se strašno promijenio u zadnjih 100 godina, da tako kažem. I znanost više ne živi u istim uvjetima u kojima je nastala, niti u kojima je živjela do prije 30 godina, od kad su se pojavili evaluacijski sustavi i načini očekivanja da od znanost bude nekako i tržišno orijentirana i doprinosi gospodarstvu. Kad gledate samo društvenu odgovornost znanstvenika, mi smo je operacionalizirali na način da mislimo da odgovornost znanstvenika se može naći u više područja. Jedno je prema samom istraživanju, prema istraživačkom radu, prema istini, što bi mi rekli, prema spoznavanju, tako je, činjenica, i prema onda prema drugim kolegama, prema zapravo mlađima u samom sustavu znanosti, u odnosu prema nastavi, ali i prema, kako da kažem, politici, političkim odlukama, donošenju nekih strategija bitnih za društvo, kao i društvo u cjelini, da doprinosi na neki način i demokratskom razvoju društva i razvoju zapravo nekih ideja koje bi pomogle društvu da živi bolje. I mi smo to tako operacionalizirali i krenuli zapravo istraživati odozdola na neki način, da shvatimo prvo koliko su znanstvenici sami po sebi se osjećaju odgovorni u pojedinim domenama, ali i da vidimo o čemu to sve ovisi i zapravo da vidimo da li je znanost danas, kako da to kažem, i dalje na neki način poziv ili je zapravo samo profesija za većinu znanstvenika. I evo, proveli smo, do sad smo proveli i javnost smo istraživali i do sad smo da vidimo što javnost smatra da bi trebalo biti društveno odgovorno znanosti. I do sad smo proveli 5 različitih terenskih istraživanja, 6 nam je u tijeku, još su 2 pred nama, tako da imamo različite spoznaje vezane u samu društvenu odgovornost.
0: Koji su nekakvi glavni zaključci koje možemo izvući iz istraživanja do sada?
1: Iz dosadašnjeg istraživanja možemo zaključiti da zapravo društvena odgovornost nije nešto što je fiksno, nego je ona sama po sebi nešto što se događa u samom procesu i znanstvene karijere, ali i samih okolnosti u kojima se znanstvenice nalaze. Mi trenutno ono što nalazimo u sustavu znanosti da je on pod različitim pritiscima i vanjskim i unutarnjim. I kako opisuju naši znanstvenici, ne samo pod pritiskom evaluacije, koja je zapravo jako orijentirana isključivo na, sad bismo to mogli reći, štancanje radova u određenoj kategoriji, nema baš tu ni previše fleksibilnosti, nego su tu pritisci ogromne administracije, opterećenja poslovima koja si znanstvenici sami ne mogu rasporediti. Znanstvenici su istovremeno i projektni menadžeri i nastavnici i istraživači i rade u raznim povjerenstvima i još u raznim politikama bi trebali sudjelovati i znanstvenici su umorni. I zapravo tu dolazi do te erozije identiteta, do odnosa prema javnosti kao nečem još dodatnom, kao teretu, pogotovo zato što naš sustav evaluacije ne prepoznaje važnost odnosa sa javnošću ili djelovanja u javnosti u našem zapravo samom procesu napredovanja.
0: Ne postoji kao neka kategorija koja bi se ocjenjivala.
1: Da, postoji, ali praktično nevažna, jel, u odnosu na sve ostalo. I onda se zatrpani hrpom drugih poslova. I zapravo je to, kako bi rekli neki znanstvenici, kotač koji se sve teže okreće nakon pandemije naročito, znanstvenici se ne osjećaju baš dobro niti govoriti u javnosti. A tu se pojavio taj jedan, jedan problem, da malo osjećaju slabiju autonomiju i govorenja u javnosti, ali ono što stvarno moram reći da znanstvenici bez obzira na to, a puno smo razgovarali sa izrazito projektno orijentiranim istraživačima koji su ono dobri u svojim područjima, nalaze smisao u pojedinim domenama odgovornosti. Tako vam neki nalazi smisao u tome da recimo se osjećaju odgovorni u biomedicini za konkretno, kako bi se to rekla, pacijente, odnosno korisnike, pa onda preskačući cijeli zdravstveni sustav koji im se čini trom i neefikasan i znanstveni, idu direktno raditi u zajednici neke svoje aktivnosti. Onda u društvenim znanostima se bave baš društvenim problemima koje trenutno vide da se događaju, pa onda o njima pišu, pa isto pokušavaju nešto kritički promijeniti. Za to se osjećaju odgovornima. Onda imate u prirodnim znanostima, recimo, oni se izrazito, pogotovo zbog cijele situacije sa objavljivanjem i evaluacijskim sistemom, vam se osjećaju odgovornim da znanost se dobro radi. Da se radi kako se radila prije nego što je počela cijela ova hiperprodukcija. Oni se osjećaju kao čuvari epistemološki. Da se znanost sačuva od zapravo ovih negativnih pritisaka izvana, za to se oni osjećaju odgovorni. Dakle, u tehničkim znanostima odgovornost je velika upravo za nekakvu infrastrukturu društva, za odnos prema infrastrukturi svakoj u društvu, pa tako, ne znam, primjerice obale i za slične stvari. Znači, stvar je u tome da znanstvenici svejedno, bez obzira na cijeli taj sustav, oni osjećaju u različitim domenama odgovornost i vrlo važna odgovornost koju osjećaju, i to žene više, zbog toga što su naprosto tako u strukturi rada i sveučilišta i instituta i života društvenog tako stavljene u te uloge češće, za mlađe generacije, za očuvanje sustava znanosti. Da jednostavno te mlade generacije uspiju zapravo na neki način se socijalizirati u sustav i održati znanost cjelovitom i dalje. Tako da naši znanstvenici su odgovorni u različitim domenama. Mi vidimo da je to razvoj nekako, da ih je razvoj njihov kroz i bavljenje određenom temom ih dovodi do određene vrste odgovornosti, ali ta odgovornost je uglavnom unatoč pritiscima, a bez podrške.
0: Mm-hmm.
1: Tako da to nam je, evo, recimo, trenutno najvažniji nalaz koji imamo.
0: Šta možemo kao društvo učiniti bez nekakvih strukturalnih promjena? Da im damo barem moralnu podršku, ako ništa drugo.
1: Pa gledajte, znate što je problem? Ja mislim, trenutno u ovom šumu, medijskom, tehnološkom. Recimo, kad razgovarate sa znanstvenicima, oni vrlo često su vrlo pesimistični oko toga što znanost može doprinijeti u budućnosti, jer misle da je u znanost zapravo ljudi imaju sve manje povjerenja. I tu se osjećaju dosta loše. Čini im se da to sve ide u dosta lošem smjeru. Međutim, mi smo istraživali građane, hrvatske građane, na uzorku reprezentativnom. I mi smo shvatili da se ta situacija uopće nije tako loša.
0: Mm-hmm.
1: Da zapravo je to percepcija.
0: Znači, koja je jedna vrlo glasna manjina najčešće.
1: Tako je, i to zapravo i ta jedna kakofonija. Mm-hmm. Ono, od svuda dolaze takvi stavovi. I zapravo da hrvatski građani, ono, njih preko 70% vjeruje znanosti kao izvoru informacija, preko 75% mislim da je toliko, ali da istovremeno, ono što ja mislim najvažnije još od svega, misli da je znanost izrazito važna za budućnost društva, za mlađe generacije, očekuju od znanosti da doprinosi demokratskim ciljevima, očuvanju okoliša, znači imaju velika očekivanja i dalje od znanosti, ali se osjećaju da znanstvenici nedovoljno govore i sudjeluju u javnosti i da su, kad sudjeluju, to uglavnom PR aktivnosti na neki način. Znanstvenici, s druge strane, vi kad gledate, oni su iznimno misle da je društvena odgovornost strašno važna. Ono, njih preko 89%. Mislim, svi vjeruju da je izrazito važna, međutim, nisu toliko skloni sudjelovati niti u politici, niti u političkim, kako da kažem, odlukama u smislu povjerenstava i tijela, niti zapravo toliko u samom istupanju u javnosti. I mislim, mi sad nemamo podatke istraživanja, budući da je istraživanje počelo tek prije 2 godine, mi nemamo podatke, takve podatke koji nam pokazivali šta se događalo prije pandemije. Moram znati da je pandemija bila ogroman, zapravo, jedan društveni, kako da kažem, jedna društvena turbulencija koja je utjecala i na to kako znanstvenici i sebe vide u javnosti i kako javnost vidi znanstvenike, i tu se svašta dogodilo. Mi, kad smo
0: pokrenula neke procese kojih do tada nismo bili ni svjesni.
1: Tako je, a mislim, ono što se dogodilo, što je ogroman problem za znanost bilo u tom trenutku, je da kad pričate s njima, njihov je dojam da su oni zapravo bili iskorišteni na neki način kao, kako da kažem, znači oni su donosili nekakve preporuke,
0: mm-hmm,
1: a politika uzimala ono što njoj pasalo kao neki cherry picking. Ali nije samo to problem, nego onda ako se politika ponašala netransparentno ili jedan dan ovako, drugi dan onako, posljedice za to je kusala i znanost. Kao da je ona, mm-hmm, na neki način, na nju se preslikavalo sve što se politički donosilo.
0: A jer su se političari pozivali,
1: tako
0: zapravo,
1: je, tako je, na znanost.
0: Skrivali su se, ajmo reći, iza preporuka znanosti, koliko god se njih držali ili ne.
1: Tako je, tako je znanost tu stradala zapravo. Tu je na neki način kusala to nepovjerenje u politiku znanost i kako da kažem, znači mi jako puno moramo zapravo raditi na tom odnosu znanosti i politike, taj odnos ne funkcionira uopće, mm-hmm, mislim, to se pokazuje ono, u nizu stvari i to nije samo kod nas tako, to je kao jedan kompleksni problem. Međutim, hoću reći da hrvatski građani, da se sad vratim na početak, znači doista imaju povjerenja u znanost i žele da znanost bude važna, da ima važnu ulogu u društvenom životu i misle da je znanost važna, što ja mislim da je ogromna stvar koju ljudi ovako inače ne razmišljaju i ne misle da je takva podrška, misle da je znanost važna čak i ako nije, kako da kažem, odmah primjenjiva, niti komercijalno vidljiva, da je važna kao vrijednost jednog progresivnog društva. I mislim da je to nešto što znanstvenici, ovako kad ih pitate, ne misle da je tako. Zato što, kažem, naprosto je generalni stav takav da je u znanstvenike veliko nepovjerenje, naročito nakon COVID-a.
0: To je vjerojatno posljedica tih kakofonije, kako ste rekli, na društvenim mrežama, što zapravo ljudi koji vjeruju u znanost, koji vjeruju čak i u temeljnu teoretsku znanost, kad čuju znanstvenika, klimaju glavom i kažu dobro, super, korisna informacija, i znanstvenici to ne čuju i ne vide, dok čuju onih 10 ljudi koji će početi vikat da nismo sletili na mjesec i da možda mjesec uopće ne postoji.
1: Tako je. To je točno tako, i mislim da je zapravo postoji problem koji nismo do sad dotakli, ali problemi naših institucija znanstvenih i visokoobrazovnih institucija, koje su zapravo puke, kako da kažem, ljušture. Na neki način vi nemate sva odgovornost i svo razmišljanje, pa čak i sva etika, moram to reći, je jako individualizirana. Mm-hmm. Vi nemate zajedničke stavove o mnogim stvarima, uopće raspravljene, nego se etika individualizira, ona je na vrlo visokom nivou, ja to fakat moram reći, mi smo to istraživali, na vrlo visokom nivou je etika, ali ona je jako individualizirana, nema nikakvih rasprava, ali to se onda preslikava upravo i na to na koji način vi istupate u javnosti, jer institucija, naprosto zapravo većina institucija, ništa tu ne podržava. A vrlo često će vam se dogoditi da negdje nešto istupite, pa vam neko prigovori šta si se izložio, šta izlažeš cijelu instituciju. Razumijete? Tako da nama se pokazuje da ta autonomija jako pada i da znanstvenici ukupno, žene naročito, ali to je sad već sasvim drugo pitanje, da znanstvenici ukupno se manje zapravo žele izlagati i govoriti u javnosti i da manje žele zapravo raspravljati čak i o politici znanstvenoj unutar samih institucija. Znači da atmosfera nije baš na nivou na kojem bismo željeli da jest.
0: Ne postoji, to jest izbjegavaju javni diskurs, da. A ako ga ne izbjegavaju, onda ga preferiraju isključivo sa unutar svoje struke, ajmo reći.
1: Tako je.
0: Koliki je to problem zapravo za društvo? Da mi nemamo znanstvenike koji su u stanju stati i reći, popularizirati, ajmo reći, nekakve društvene probleme koje su oni u stanju prepoznati sa svojom razinom stručnosti i potaknuti neke rasprave, možda čak i o javnim politikama, ne u smislu da se sami uključi u politiku, nego u smislu da potaknu možda političke stranke da razmotre prihvaćanje nekakvih javnih politika.
1: Pa to je velik problem, zato što znanost, ono osnovno što znanost ima i sa sobom nosi, je jedan izrazito promišljen, razrađen kritički aparat i koji zapravo sa sobom nosi ekspertizu u područjima koja je nedohvatljiva ljudima koji se ne bave toliko dugo određenim područjem. I osim toga nosi način razmišljanja koji zapravo je javnosti nedostupan. I ono što vi kažete, to stvarno nije samo popularizacija. Stvar je tog javnog nastupa koji bi s jedne strane promovirao samu kritičku misao znanstvenika, što misle da je dobro u određenom području, a iz druge strane koji bi na neki način bio kritičan prema stvarima koje su loše. I taj javni glas, da je češće dostupan, bi naprosto možda mogao, kako da kažem, stvoriti neku bolju, konstruktivniju i sadašnjost i budućnost ovog društva u različitim područjima. On je trenutno, ga nema. Jel?
0: Utišan, tako.
1: On je utišan jako. I to je za hrvatsko društvo, naravno, vrlo loše. Ali vi kad gledate, to je samo, mislim, znanost je znači jedna od tih sfera. U hrvatskom društvu baš i nema puno rasprava općenito, nam se čini, jel? Mi nemamo dojam da nekakve normalne kritičke rasprave su prisutne, nego su ovako, kako da kažem, sporadične na HRT3. Znači, nalazimo ih na takvom mjestima gdje dolaze...
0: Gdje
1: ih ljudi traže, i to su točno ti ljudi kojima zapravo do kojih ne morate posebno ni dolaziti, oni dođu do vas, jel? Tako da je to loše i na tom treba raditi. I mislim, naš projekt, cilj našeg projekta je zapravo da nas na kraju samog projekta ponudimo ne samo neke uvide, nego i neke ideje na koji način bismo mogli raditi na tome. Jel to nije individualna odgovornost znanstvenika, to je odgovornost sustava koji bi trebao se za to pobrinuti. Jel? Evo.
0: Znači, tu ciljamo na ideje prvenstveno za samu akademsku zajednicu ili i za šire društvo?
1: Mislite, koje ćemo mi...
0: Tako,
1: da,
0: za preporuke.
1: Ne, mislim, prije svega, mislim da su to preporuke za, kako da kažem, za politiku institucija i za politiku općenito, znanstveno. Znači, na to ciljamo. Zapravo bismo mi htjeli i kritizirati na neki način i sustav evaluacije što trenutno proizvodi i zapravo na koji način se guši određene domene odgovornosti i smisla za samu znanost, ali i zapravo bi htjeli doprinijeti sa svojim prijedlogom na koji način da zapravo tu znanost na neki način uvežemo više u društvo, a bez da, mislim, znate, nikad ne bismo htjeli i pogotovo u ovom sustavu u kojem su ljudi stvarno preopterećeni. Znam, to ljudi možda ne znaju. Doista su ljudi preopterećeni u sustavu, pogotovo i koji rade u nastavi i u istraživanju. Ne bismo htjeli reći, sad vi svi morate izaći u javnost i baviti se, jel to nije niti moguće, niti je logično. Međutim, jel ima ljudi koji naprosto se bave recimo fundamentalnim istraživanjima i...
0: Što nam fizičar su... čestica može
1: tako
0: reći
1: je, ali
0: o
1: ima
0: politici
1: ljudi,
0: prometa?
1: Da, ali ima ljudi koji recimo se izrazito bave sa nekim društvenim pitanjima i u zajednici su stalno kojima se to uopće ne vrednuje, ni na koji način. I gdje zapravo sama podrška bi potaknula još dodatne vjerojatno aktivnosti i dobrobiti. I mi takve prostore nalazimo posvuda. Kako bi se maknule te prepreke i to podržalo, to su negdje naše ideje da do kraja projekta razvijemo i te neke smjernice, osim samih znanstvenih uvida i miliona radova koje moramo objaviti također.
0: Pretpostavljam i stvaranje nekakvih institucionalnih kultura unutar sustava znanosti da se ne gleda negativno na javne istupe ili možda čak na različita mišljenja.
1: Pa da, ja mislim da zapravo za to je možda dovoljna... Kad smo proveli prva dva istraživanja, ova velika kvantitativna istraživanja na velikom broju znanstvenika, to je preko 2000 hrvatskih znanstvenika iz svih disciplina je to bilo. Ja sam počela hodati malo po ustanovama. Pozivali su me da držim predavanja. I uvijek je bilo to kad im to ispričate, malo su kao šokirani, ali onda je ta nekakva spoznaja, ono kao pa to je to, kao točno to nam se događa, zašto je to tako kod nas? Nekad je dovoljno potaknuti raspravu unutar samog sustava. Znači, nekad čini mi se da bi viša razina refleksije već i otvorenog razgovora doprinjela tome da se te neke stvari promijene. Znači, ne može se, mislim, sam sustav unutar sebe, recimo neka znanstvena manja sredina, ne može promijeniti sustav evaluacije. Mislim, to je jasno. I ne može promijeniti sustav opterećenja različitih. Znači, to mora ići od zgora politikama znanstvenim. Ali ovo, kultura, klima, kako mi govorimo u javnosti, kako govorimo na znanstvenim vijećima, koliko smo autonomni, koliko raspravljamo o etičkim pitanjima, koliko raspravljamo o javnom djelovanju, koliko raspravljamo o odgovornosti, to je nešto što se može iznutra. Definitivno.
0: Što je sljedeće u projektu Reset?
1: Pa znači, mi smo dvije godine, kako je, znači sad je bilo u 15.12. istekla druga godina projekta i mi smo hrpu toga napravili, kao što sam vam opisala. Mi sad zapravo dovršavamo svoje šesto istraživanje kvalitativno, imamo još dva kreativna istraživanja. Ja sam inače metodologinja društvenih istraživanja, pa ja tako volim eksperimentirati. Mislim, imat ćemo dva istraživanja koja će nam pokušat ćemo iz neke dodatne druge perspektive osvijetliti nekakvim scenarijima, vinjetama, svačim nečim, zapravo samo tu društvenu odgovornost, da ju razumijemo skroz duboko kao neki, kako da kažem, svakodnevni fenomen. Šta se događa kad se nešto dogodi, što je sljedeće? Znači, zapravo nas zanima kako ona funkcionira u svakodnevnom životu i sad su to još ta dva istraživanja koja ćemo još osmisliti kako će izgledati. I u zadnjoj godini, koja je onda četvrta godina projekta, osim samog pisanja radova, mi planiramo konferenciju, smjernice, politike i te stvari. Tako da zapravo još imamo dosta toga pred sobom i imamo dosta pisanja i radova, ali i evo, popularizacijskih aktivnosti.
0: Uvijek ste dobrodošli u popularizacijskim aktivnostima. U idealnom svijetu znanstvenici bi svoj pozitivan utjecaj na društvo ostvarivali ne samo kroz svoj znanstveni rad, već i kroz svoje javno djelovanje. Kroz svoj pozitivni primjer, kroz skretanje pažnje na važna društvena pitanja u koja su upućeni, kroz promicanje stavova i obrazaca ponašanja koji imaju potencijal unaprijediti društvo, njegove odnose i razinu diskursa. Kako bismo otkrili moguće puteve prema takvoj budućnosti, iznimno je bitno da otkrijemo gdje smo i u kojem smjeru trebamo krenuti. Marija, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala vam na pozivu.
0: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovala Marija Brajdić-Vuković. Emisiju je tonski snimio Luciano Straga, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fišer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
2: Znanstveni koncentrat.

Naša prva zvijezda? Oh, pa naravno, nitko drugi do legendarna, neponovljiva, nepoderiva i zauvijek zavodljiva Miss Tanguette. Žena koja nije samo osigurala svoje noge na milijun franaka, nego i cijeli Pariz na svoje trepavice. Jeanne Florentine Bourgeois, poznatija pod scenskim imenom Miss Tanguette, bila je ono što bi današnji PR-ovci zvali brend koji se ne zaboravlja. Rođena 1873. preminula 1956. Ali zapravo, tko to može sa sigurnošću tvrditi?

jer Miss Tanget nikad stvarno ne umire. Bila je hodajuća revija, pero, čipka, humor i onaj zavodljivi osmijeh koji kaže da bih bila voljena, ne moram biti savršena, samo iskrena. I bila je. Toliko iskrena da su muškarci padali u nesvijest, a žene, pa one su kupovale isti šešir. Zvali su je kraljicom francuske pozornice. Ona bi, slegnuvši ramenima, samo dodala: "Ah, kraljica, ma, ja sam samo obična djevojka s vrlo skupim nogama." A sada, vremeplov.

0: početi nastavak Lude godine, Mistanget, Chevalier, Trené, prvi dio. Udobno se smjestite, zamislite da ste u nekom pariškom kabareu i prepustite se.
1: Povijest francuske šansone. Lude godine od 1925. do 1935. Mistanget, Chevalier, Trené.

Na ulici je carevala parada i revija. Ponosilo se vojnicima, tim najvrijednim sinovima domovine. Nijedna se prigoda nije propustila da se na ulici i trgovima ne okupe mase svijeta uz svirku i popularne napjeve paradnog karaktera, kafe konseri okićeni uvijek jednakim dekorativnim repertoarom, zavjesom pozornice na kojoj je cvao raskošni vrt cvijeća s obaveznim vodoskokom, predstavljali su pjevače i zabavljače koji su se već gušili u mračnoj narkozi kiča. Netom otkriveni film i sjajne revije Folibergera osvajali su mase prestrašene ratnim zbivanjima i željne još jednog dana života. Agresivni tekstovi a la Briand ili stare narodne pjesme koje je rekreirala Yvette Gilbert nisu ovdje više našle svojega mjesta. Umjesto toga, Josephine Baker nosila je svoju suknjicu od banana, a Lucien Boyer bila je simbolom tragetkinje šansona.

najveća zvijezda tadašnjeg show biznisa bila je Miss Tenguet. Rođena godine 1873. u Parizu, probijala se kroz mladost kao prodavačica cvijeća, da bi zatim nakon dugogodišnjeg glumačkog školovanja u 45. godini života postala zvijezdom pariškog revijskog kazališta.

Ovo dijete predgrađa, kćerka obrtnika, sa svojim je plebejskim šarmom i majčinskim vicevima, svojom dobrodušnošću i elegancijom postala idealnim utjelovljenjem Parižanke. Francuska će publika od tog vremena postati privržena malim djevojkama iz predgrađa. U tom će tragičnom liku kulminirati nezaboravna Edith Piaf. Pjesme iz Mistengetinog repertoara većinom su banalne priče o ljubavi, tuzi i nadi. Ipak najčešće su vedro ugođaja, jer osnovni im je cilj bio da zabave posjetioce. Mistenget nikad nije bila dobra pjevačica, ali ova Miss Pariza imala je druge potrebne kvalitete da oduševi publiku. Duge lijepe noge, bila je okićena perjem i lažnim dijamantima, a iznad svega imala je seksepil, u ono doba jednako privlačne snage kao Marilyn Monroe sredinom stoljeća.

Maurice Chevalier, posljednji je veliki predstavnik music hola iz kojeg je, spomenimo i to, izašao i glumac Fernandel. Karijeru je Chevalier započeo kao sljedbenik Dranema u želji da postane glumac komičar. Međutim, tokom vremena sve se više razvijao u fantezistu, prvog pravog showmana koji je pjesmom znao ostvariti malo scensko djelo. No o njemu će biti govora u sljedećoj emisiji. Na kasnije tokove šansone u to su doba djelovala još dva značajna predstavnika zabavne glazbe goleme popularnosti. Pjevači Šarma, kako ih je nazvala kritika, bili su Tino Rossi i Jean Sablon.

Dok je Tino Rossi najizraziti predstavnik razdoblja između dvaju ratova, pravi društveni fenomen prve polovice stoljeća, kojeg su nazivali božanskim pjevačem i čija slava sve do danas nije ugasnula, Jean Sablon je danas prilično nepoznat, premda je jedna od najznačajnijih prekretnica francuske šansone. Građena na temeljima stoljetne tradicije, francuska je šansona upravo s pjevačima poput Jeana Sablona, negdje 30. godina ovog stoljeća, postala pjevanom poezijom u duhu novog vremena. Sablonove šansone kretale su se uglavnom u krugu sanjalačkih, melankoličnih pjesama, koje nisu težile za nekom posebnom dramatičnošću ili izražajnošću, ali su se bitno razlikovale od sentimentalno plačljivih izvedbi njegovog suvremenika Tina Rossija. Sablonova pjesma bila je jednim od temelja suvremene francuske šansone, premda nikad nije dosegla umjetničku snagu prvog velikog kantautora, kakav je bio Aristide Briand, koji je utemeljio jednu drugu, umjetnički mnogo pretencioznije u liniju poetske šansone.

0: U petoj emisiji serije Povijest francuske šansone danas je bilo riječi o takozvanim ludim godinama, a ujedno smo vam predstavili šansonjere Mistenguet i Chevalier. Autor Nada Križić, urednik Ilze Kalajđić.
1: Francuski val.
2: Slušali ste peti nastavak serije Povijest francuske šansone. Lude godine. Mistenguet, Chevalier, Trenet iz arhive Hrvatskog radija.

0: a dok se svjetla Moulin Rouge-a polako gase, nestaju mirisi parfema, smijeh publike i perje što je letjelo zrakom. Paris, znate, nikad ne odlazi, samo promijeni frizuru. Umjesto da korak prati zvuk džeza i šampanjca, danas vas prati bas s rive Sene.
1: Francuski val.
0: Mijenja se ritam. Ulica, džez, elektronika, tišina. Ali duh je isti. Pariz ne zna za kraj. I kao što su Mistanguet, Maurice Chevalier i Charles Trenet zavodili prošlo stoljeće, danas to isto čine njihovi nasljednici. A možda, možda dok se zadnji konobar još bori s posljednjom praznom čašom, negdje uz rijeku neki ribar još sanja i zna da je ljubav ponekad samo pitanje tinte u njenim očima. Zato sljedeći akordi nose pečat dvojice sanjara, Lorana Volzija i Francisa Cabrela.

Paris se i dalje smije. Šansona se i dalje pjeva. Danas, sutra i dokle god netko na uglu poželi ispričati priču kroz pjesmu. A mi? Mi smo se danas smijali s Miss Tanguet, nazdravili Chevalieru i poklonili kapu Charlesu Treneu. I dok se oni gore među oblacima vjerojatno čude ovim basovima Saint-Germaina, Paris još stoji. Samo sada nosi tenisice umjesto lakiranih cipela. Malo manje perja, ali više ritma u džepovima.

jer znate kako kažu pravi Parižani. Nema loše glazbe, samo loših vina. A mi? E pa, mi smo danas pili samo najbolje. I za kraj dižemo čašu i pjevamo Ima radosti, Ja de la joie. Hvala što ste bili s nama. Francuski val se vraća sljedećeg ponedjeljka s novim pričama, novim pjesmama i istim snovima. S vama su danas bili spiker Dražen Puklavec, tonski snimatelj Stjepan Bičanić i urednica Gorjana Ivoković. Ostanite uz Treći.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice, poštovani slušatelji. Ja sam Neven Kepeski i dobrodošli ste u još jedan okrugli stol ponedjeljkom. Kada danas slušamo radio postaje ili malo bacimo pogled na trendove na internetu i društvenim medijima, rock glazba kao da gotovo više ni ne postoji. Odlazi li lagano rock kao glazbeni izraz u povijest ili možda malo mekše rečeno u zasluženu mirovinu? Starije generacije često kažu da današnja glazba ništa ne valja, a mladi pak tvrde da su im rockeri poprilično dosadni. Tko je zapravo u pravu u tom vječnom generacijskom sukobu? Nekad je rock bio glas bunta protiv društvenih sustava i roditelja. Bune li se danas mladi protiv ičega i postoje li glazbeni žanr koji nosi taj bunt? Danas smo svjedoci nevjerojatne popularnosti trepa i hip-hopa te umivenog popa, dakle glazbenih žanrova koji u svijetu pune najveće dvorane pa i stadione. Što mladi pronalaze u toj glazbi, a što im rock ne može ponuditi? Nekada smo kupovali albume i znali svaku pjesmu na pamet, a bome smo je i dubinski proučavali. Kako izgleda današnji pojam vjernosti pod navodnicima nekom bendu ili izvođaču kada se sve svodi na brze i pomalo dehumanizirane playliste? To su samo neka od pitanja o kojima ćemo raspravljati u današnjem okruglom stolu ponedjeljkom, a za tu i takvu raspravu danas u emisiji imamo doista i više nego kompetentne sugovornike. S nama su u studiju Đorđe Matić, pisac i teoretičar popularne glazbe, Ozran Kanceljak, pisac, glazbeni publicist i bivši glazbeni menadžer, te Dubravko Jagatić, rock novinar, kojima svima redom želim dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ok. Odmah pitanje ravno u glavu, što bi se reklo. Slažete li se da rock glazba danas nema ni istu funkciju, ni isto značenje, pa ni istu važnost kako imala u drugoj polovici 20. stoljeća? Kako i zašto se to dogodilo, ako se dogodilo, Đorđe?
3: Odavno nema istu funkciju i značenje kako ima u drugoj polovici 20. stoljeća, ali razlozi su dvostruki. Jedan je objektivni društveni razlog jedne goleme društvene i kulturalne krize koja se dogodila tamo s prelaza 80. na 90. a drugo je unutarnja stvar samog rock'n'rolla koji je u svojih tada nepunih ili tako otprilike 35 godina postojanja, recimo ako uzmemo neku 54. za uvjetni početak, on je iscrpio sve svoje i izražajne i stilske i stilske formacije, kako bi rekao Flaker, a i svoju kulturalnu i društvenu ulogu. Tako da, odavno je on završio.
2: Ozrane.
4: Dakle, slažemo se oko datuma, to je onaj bio...
2: Oko datuma početka.
4: Početaka, ne, dakle, to je ono sredina 50. godina i to je... Recimo, prvi single Bill Haley-a, to je njegov najveći hit koji je on napisao sa 30 godina, ali su ga tinejdžeri slušali. Dakle, već tada je bilo to malo industrijski ili fejkano, ali nije problem. Dakle, on nije autentični tinejdžer koji je to napisao, ali su tinejdžeri prepoznali tu muziku kao svoj vlastiti izraz, odraz ili ono, mogućnost identifikacije. Ono što bi ja volio, dati u pitanje, je mitomanija oko ovog svega što si ti naveo, roka kao identiteta i najjače socijalne, društvene, glazbene žanra drugog polovine 20. stoljeća. Rock, taj narativ je isto dosta upitan jer je stvoren, mislim, od medija, publicistike i različitih drugih komunikacijskih kanala. Međutim, kada je prije dvije godine, ili to je tri godine sada već, 23. Jan Venner objavio, dakle on je osnivač časopisa Rolling Stone, i objavio je 100 intervjua po njemu, 100 najznačajnijih umjetnika 20. stoljeća. Među tih 100 ljudi nije bilo niti jedne žene i niti jednog crnca. Dakle, to je bio dakle neki model kako se stvarao taj...
2: O popularnoj glazbi.
4: A govorilo se o zapravo roku, da. Ono popularne glazbi i značaju 20. stoljeća. Dok je hippie pokret krajem 60. godina ono prosvjedovao protiv konformizma, protiv rata u Vijetnamu, zalagao se za mir, peace, make love, not war, nije u svoj dio inkorporirao bitku koja se istovremeno dešavala u Sjedinjenim Američkim Državama za građanska prava protiv rasne nejednakosti. Zato je postojao, dakle, odvojeni pokret je bio. Crnačka glazba je 60. godina kroz Motown i slične produkcije se nastojala inkorporirati u mainstream, bjelački mainstream, dok recimo 70. godina, sa kraja 60. sa 70. sa od one pjesme James Browna Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, je baš suprotno naglašavala crnački identitet kao nešto od čega ne treba bježati. Dakle, to je bio golemi pokret, ali koji nažalost, ili mislim jednostavno objektivno, nije bio dio te rock kulture, nego su bile ono dvije subkulture odvojene. To recimo ono, Rolling Stone i drugi mediji nisu prepoznali. U Velikoj Britaniji je postojala emisija 64. do 66. išla, zvala se Red Steady Go. To je bila jedna od najgledanijih ono, dakle, na nivou Top of the Pops. Po čemu su oni bili značajni? Baš zbog toga jer su kod njih, pardon, gostova bio dio te rock kulture, nego su bile ono dvije subkulture odvojene. To recimo ono, Rolling Stone i drugi mediji nisu prepoznali. U Velikoj Britaniji je postojala emisija 64. do 66. išla, zvala se Red Steady Go. To je bila jedna od najgledanijih ono, dakle, na nivou Top of the Pops. Po čemu su oni bili značajni? Baš zbog toga jer su kod njih, pardon, gostova postojala emisija 64. do 66. išla, zvala se Red Steady Go. To je bila jedna od najgledanijih ono, dakle, na nivou Top of the Pops. Po čemu su oni bili značajni? Baš zbog toga jer su kod njih, pardon, gostova postojala emisija 64. do 66. išla, zvala se Red Steady Go. To je bila jedna od najgledanijih ono, dakle, na nivou Top of the Pops. Po čemu su oni bili značajni? Baš zbog toga jer su kod njih, pardon, gostov James Brown, bili kompletni svi iz Motowna. Međutim, kada je James Brown došao i uživo, sve je tamo bilo snimano uživo, kada je nastupao, je bio golemi publicitet, dakle, provala bijesa gledateljstva, maknite tog gorilu iz studija. Dakle, to je isto bio te, dio te, kako da kažem, rock naše ili anti...
2: Dakle, hoćemo reći da na neki način rock ima i svoje
4: naliče
2: i, ima i tamnu stranu i da nije bio jedini važan, kako bih rekao, glazbeni...
4: Subkulturalni ili...
2: Upravo tako, subkulturalni ili kulturalni iskaz mlade generacije,
4: tako
2: kao
4: je.
2: Što možda ono se recimo možda danas to čini. Da čujemo Dubrovka. Ako je to točno, možemo li odrediti kada je rock izgubio svoju važnost kao neka vrsta glasa generacije, ako je dakle to bio jedini glas generacije ili najvažniji, je li rock danas postao neka vrsta muzejskog izloška za stariju generaciju i je li ovo možda prepesimističan pogled na rock glazbu ili se rock glazba samo vratila ondje gdje je zapravo istinsko mjesto unutar okvira popularne glazbe, da ne kažem zabavne glazbe, kao naprosto jedan od njezinih zabavnih žanrova.
5: Pa užasno je važan kontekst vremena i prostora na prvom mjestu. Rock glazba nije nestala, ona je evaluirala na neki način i daleko je od one rock glazbe uz koju smo mi odrasli u 20. stoljeću. Danas možemo govoriti o nekakvim izvođačima poput Imagine Dragons koji pune stadione, koje mnogi zadrti rockeri kažu ma to je smeće, nećemo to slušati jer to nije onaj pravi rock and roll. Bez obzira što je to rock izređaj, samo na jedan modern, drugačiji način. Što se tiče konteksta vremena, mislim da je rock glazba zaista ne na svom početku, ali negdje je upravo 70-ih, 80-ih odigrala strašno važnu ulogu u nekakvom sazrijevanju mladih ljudi u tom vremenu. Imala je tu oštricu. Međutim, s druge strane, logično je da na neki način je kroz desetljeća rok izgubio taj intenzitet i tu važnost. Znamo da je 2000. godine

0: Hip-hop jako to preuzeo i odigrao vrlo važnu ulogu što se tiče upravo te socijalne komponente koje je Ozren malo prije spominjao, a opet s druge strane oni su isto tako, ja mogu čak mislim da neću pogrešiti ako kažem 80% izraza hip-hop pjesnika je bilo usmjeren protiv žena koje su omalovažavali žene s druge strane, ali su na neki način isticali tu socijalnu nepravdu iz koje zapravo je nastao hip-hop. Kasnije razno razni pravci koji su se rađali su niti jedan nije imao toliku veliku snagu i važnost u vremenu kada je...
1: Govorimo o društvenoj snazi, recimo, ili kulturalno je tako, jel?
0: Tako je, da. Uh-huh. Međutim, u to vrijeme kada je to bilo ono što također kancelar spomenuo, a to je kraj 60-ih, početak 70-ih, kada se na neki način zaista su rock bio glasnogovornik mišljenja te generacije tog vremena. Ali s druge strane, mediji su bili daleko drugačiji nego što su danas. Bio je jedan medij kroz koji su oni pričali. Danas imate 50 vrsti medija kroz koje muzičari mogu, žele ili hoće progovarati. To je ogromna razlika od onog vremena do danas, ali mislim da danas još uvijek postoji ta neka oštrica, ali s obzirom na činjenicu da je sama glazba kao umjetnost se gotovo uopće ne spominje u obrazovanju i potpuno je nestala, onda i mlade generacije na to gledaju više kao nekakav oblik, uvjetno rečeno, bezvredne zabave. Ne gledaju umjetnost ni teksta, ni samog skladanja, niti općenito ono uspjeha nekog rock glazbenika.
1: Đorđe, je li rock danas onda doista postao neka vrsta muzičkog izloška za stariju generaciju?
2: Apsolutno. I u ovom smislu ja bih tražio neku vrstu prava na repliku, što bi se reklo na ovo prije izrečeno. Već vidimo, mi imamo jedan Wittgensteinovski problem u ovom trenutku, a to je uopće pitanje imenovanja, pitanje riječi, pitanja termina. Ne? Ja kad sam rekao otprilike godinu u početka, kanceljak je odmah pomislio na rock round the clock. To je potpuno anglo-europska koncepcija. U Americi se on tako ne računa. On se računa od 54. sa That's All Right Mama, odnosno Blue Moon of Kentucky na B strani. A po najnovijim ovim zadnjih 20 godina, kako ima ta inkluzivna varijanta, dakle ne može bez crnaca u tom smislu, onda se Rocket 88, Ike Turnera uzima kao neka vrsta početka. Ja mislim da je ono gdje njemu isteklo vrijeme i značenje je puno šire od samoga rock and roll. Uostalom, sam taj pojam rock and roll ne znači jedna vrsta muzičkog žanra. Jer mi kad imamo rock enciklopediju, u njoj su i Kraftwerk, u njoj su i razne stvari, kako bi rekao, a ne samo 12 taktova i 3 akorda. Znači, ne blues schema. E sad, ono što se dogodilo rock and roll je, on je kao izraz kasnog modernizma, dakle, modernističkog pokreta, tu negdje završio taj svoj ontološki moment. Jer šta? Ako se u čitavoj umjetnosti, ako nestaje subjekt, ako je nemoguće se vezati za takozvane velike naracije u filozofiji, ne? Ako se nestaje individua velika, sa velikom individuom dolazi do cjepkanja. A to je se dogodilo već u visokoj umjetnosti prije rock and rolla. I onda on samo to, nažalost, jedio. A ono što je interesantno je da on sve obrasce i stilske formacije zapadne umjetnosti od renesanse do 20. stoljeća ponovio u 35 godina jednom strahovitom brzinom. Mm-hmm. Tu je, mislim, problem.
1: Ali, Đorđe, jesu li se novi kreativni ljudi onda dohvatili nekih drugih glazbenih modela izražavanja ili je rock samo izgubio komercijalni primat? Evo, pitanje za Đorđa, a onda možda i za Ozrena.
2: To sa tim komercijalnim primatom je jako, jako sumnjiva stvar. Nije on zapravo tako dugo bio ni komercijalan. I ovo u jednom trenutku nešto se govori o to glas generaciju, nikad on nije bio glas generacije, to su zapravo jako mali brojevi kad se pogleda u odnosu na ove, na ovu stvarnu popularnu glazbu i tako dalje. Ne? Zamijenili su ga druge, ono što se dogodilo, ono što Jameson govori u logici, dakle, kasnog kapitala, jedan fantastičan marksistički filozof, je da sa nemogućnošću, dakle, ponovo toga, te jedinke, tog subjekta koji stvara originalnu stvar. On nije mogao ništa drugo nego da se bavi onim čim se postmoderna bavi, kao sljedeći period, bavi se reciklažom. Dakle, on od 90-ih unazad kazetu vrti i uzima sve dotadašnje obrasce, ali ne onako kao utjecaj, kao što su svi bendovi i izvođači imali ranije, uzimali utjecaj raznih, nego to je stil koji je sam sebi svrha. Dakle, ne stil kao nešto što pokušava kroz umjetnost, a rock and roll svakako postao umjetnost jer se jako dugo borio da postane to, nego on samo uzima prazan pastiš. On nema više, nema sadržaj značenski u tom smislu.
0: Ako mogu samo nešto...
2: I glazba je onda čista, ali nije, nema ovo.
0: Dobro, ako mogu samo nešto dodati, jedan podatak o kojem malo ko razmišlja, to je da zapravo mi smo odrastali zajedno sa rock'n'rollom. Nismo toliko stari, ali jesmo dovoljno stari da znamo puno više od onog što bi ih htjeli znati. Jer smo jednostavno bili sudionici tog vremena i mase, ogromne mase bendova. Mladi ljudi koji su danas 20-godišnjaci ne znaju ništa što se događalo prije njih. Niti imaju ikakvu vrstu edukacije, niti se radio sluša kao što se nekad slušao koji je nama bio izvor informacija i oni doslovno otkrivaju nekakve bendove, izvođače, stilove koji su njima nešto potpuno novo. Neki od njih će prvi put u životu čuti Pink Floyd, neki Deep Purple, neki Led Zeppelin, svejedno koga, ali oni to tek otkrivaju. E sad, da li sad tu dolazi do nekog kopiranja ili nečega, to je već druga priča.
1: Da, ako ja mogu malo privatizirati medij, mislim, ja imam nekako rokersko iskustvo i kad sam bio u tineđerskim godinama, glavni način izražavanja bio kroz rock band. Da li sad to bio rock band ili punk, metal i tako dalje, ali danas nije tako, zar ne?
3: Nevene, ti govoriš iz svoje perspektive i znam da nisi zelo namiran, ali ne možeš to uopćavati.
1: Ne, samo kažem da u mojoj generaciji je to bio jedan od temeljnih načina pokušaja iskaza.
3: Ja bih rekao da u tvom krugu prijatelja ili onom krugu u kojem si se ti kretao, neki su imali nogomet kao ili bilo koju drugu aktivnost. Svejedno, rok je bio bitan, ali nije bio jedini. Niti kod nas, niti vani. Dakle, gledanje na rok kao jedan ili jedini, ja se apsolutno slažem s time što si ti rekao, je eurocentristički. Dakle, gledanje kao na povijest. Dakle, uvijek gledamo mapu svijeta tako da je na sredini nulti meridijan koji prolazi kroz Grinić. Mm-hmm. Ako se pomakne fokus i ako staviš Kinu ili Aziju ili Ameriku u centar, onda vidiš kako je ta Europa užasno mala. I ono a da ne kažem, ako pomakneš prema jugu centar, onda vidiš kolika je Afrika ogromni kontinent. Dakle, tako otprilike i sa mitovima o roku kao najvažnije.
1: Uvažavam, samo kažem, dakle, kad sam govorio o svojoj rokerskoj prošlosti, govorim, dakle, o nekoj vrsti umjetničkog iskaza. Ne mislim da su sad neki drugi, jasno da su neki drugi bavili nogometom, ali ne kao način. Dobro, ja ga recimo nisam tako doživljavao, ali velim, ako si imao si ovo, ali recimo ako si na meniju imao književnost, poeziju, slikarstvo i tako dalje. Većina, dakle, naših generacija je birala neko rock iskaz ili iskaz kroz rock band, to kažemo.
0: I postala jedna vrlo važna stvar, a to je socijalni kontakt, koji je zadnjih nekakvih 10 godina sa dolaskom interneta potpuno nestao. Dakle, poznato je, barem kada govorimo o hrvatskoj i jugoslavenskoj rock sceni, da su to bili izvođači koji su mahom bili svi vezani uz neki vid umjetnosti. Filmaši, likovni umjetnici, glazbenici, svi su oni činili tu nekakvu scenu. Kad pogledaš kroz povijest kompletne one jugoslavenske rock scene, upravo su takvi ljudi stvarali tu scenu. A danas je jednostavno tog nestalo. Nemaju niti nekakvog svog prostora stalnog, kao što smo mi nekad imali klubove, da ih sada ne brajam, ali gdje si mogao sresti, gdje su se ljudi počeli nešto raditi. Jednom prilikom je u intervju Hilson, velika trap zvijezda danas u Hrvatskoj, rekao jednu prekrasnu rečenicu. Kaže, internet su ulice one što su bile vama ulice. Mm-hmm.
1: Nedavno čuo sam zanimljivu tezu o Brit popu koju bismo mirne duše mogli nazvati Brit rockom, koji je dominirao glazbenom scenom 90. godina 20. stoljeća. Dakle, postoji teza da je to bio zadnji ozbiljni krik analognog doba koji se čuo, osjetio, ako tako možemo reći, u svim segmentima umjetničke prakse. Dakle, ne nogometne. U glazbi su vladili Oasis, Blur, Inspiral Carpets, u literaturi Nick Hornby ili recimo Irwin Welsh, u filmu Danny Boyle, u likovnosti Damien Hirst, a bili su tu i ozbiljni lifestyle magazini kao što je, na primjer, bio Face. Cijeli taj val koncept, cijela ta paradigma bila je tako i toliko jaka i moćna da je faktički uvjetovala povratak laburista na vlast nakon 18 godina što su vladali Torijevci. To je bilo neposredno prije pojave interneta. U sličan taj paket mogao bih pridodati grunge kao američku jedan ono zadnji ili važni značajni analogni još pokušaj rock'n'rolla. Je li tako nešto moguće danas ili preciznije zašto nije moguće danas, Đorđe?
2: Evo, Britpop je apsolutno materijalni dokaz onoga o čemu sam ja govorio. To je kad moderna postaje postmoderna. Dakle, kad postane igra kodova bez značenja. Dakle, uzimaju se obrasci koji već postoje, Oasis, kidaju Beatles i tako dalje, od znakova zastava, Union Jack. Dakle, sve je postmoderna igra kodova, da. Ali pravi individualac ne postoji. Samo značenje, ono punjenje značenja koje je individualni umjetnik, što je oznaka 20. stoljeća kroz čitavu modernu kao nastavak, dakle, kasnog romantizma, to je nestalo. Igramo se kodovima. Dakle, ostaje samo stil. Što se tiče grunge-a, to je možda posljednja stvar, on se meni muzički može i ne mora
1: dopadat. Ne govorimo o tome.
2: Ali
1: ne.
2: Pošto je Amerika nije imala punk u masovnom smislu. To CBGB, tih par bendova, to se samo elite ticalo. Punk se u Engleskoj ticao svakoga, i kamionđija, i baba, i ovoga svega. Grunge je neka vrsta zakašnjele reakcije bila na tu mladost koja nema pravca, koja nema smjera i tako u tom smislu.
3: Mm-hmm.
2: Tako
3: ovaj, da, ja mislim da se na neki način precjenjuje Britpop kao jedini i najjači u ovom sada smislu u kontekstu. Naime, Britanija je davala i daje dan danas nevjerovatno puno bogatstvo raznolike glazbene scene, društveno relevantne, koja možda nije rock. Dakle, ajmo ovako, Amy Winehouse i kompletna ta soul scena koja je iznjedrila iz Londona, onda sjeverni Northern Soul koji je dolazio iz Bristola i slične stvari. Trip hop je, ok, to je možda rock, ali sigurno nije to što ti misliš. To je jedna izvanredna scena. Scena acid jazza, dakle, koja je Brand New Heavies, dakle, Bluey, koji je osnivač najjačeg acid jazz benda, je prekjučer dobio odlikovanje od kralja za doprinos britanskoj kulturi. To nije rock, to je izašlo iz jedne druge glazbe, ali je sve vrlo relevantno. Sada Ezra Collective je, dakle, prošle godine bio izabran za najbolji band, to je dobio Brit Awards nagradu za najbolji band Velike Britanije. To je čisti afro jazz koji je pomiče ono užasno puno granica. Ja sam ih gledao u živo, to je ono paklena energija i strašno je socijalno relevantna. To je band koji je nastao u društvenom onom community-u, jer gdje su davali im instrumente da ih izvuku sa ceste.
1: Da, ja samo govorim o tome, da o glazbenim pokretima koji su onako nekako u središtu općeg, kako bih rekao, kulturnih pokreta, koji ono mijenjaju društvene paradigme u tom smislu.
2: To je razlika.
3: Kako da kažem, desio se rave.
1: Ne. Ja recimo isto što kaže, kaže Đorđe, Oasisu se naslanjali na Beatlese, ali se Beatlesi nisu imali tako jednostavno nasloniti na koga. Dakle,
2: su dvije epohe različite.
1: Tako je, upravo to. Dakle, već je tu, je, kad dolazi Britpop, postoje neka vrsta tradicije. Ti možeš obračunavati ili ne.
3: Ja baš bi se naslonio na tu tvoju tezu, koja mi je ono stvarno izvanredna, i tu bi baš ono naglasio razliku između razvoja pravaca stilova u takozvanoj bjelačkoj rock glazbi i crnoj kulturi. Dakle, bjelačka, ono, i ako niš drugo, ne samo u glazbi, se zasniva na promjenama, na biti drugačiji od onog što si bio prije. Dakle, revolucija je uvijek neka u pitanju.
2: Jedno što to 90-ih nemoguće, ovi su isti kao oni prije.
3: Točno.
2: Tome problem 90-ih.
3: E, crnačka glazbena, ne samo glazbena kultura, je pitanje evolucije. Dakle, oni su se međusobno i pucali i mrzili. Međutim, nikada nitko nije negirao ono što se dešavalo prije. Nitko nikada nije htio biti drugačiji kontra onoga što je bilo prije, nego nadograđivati. Hip-hop je nastao iz semplova, iz snimaka 60. godina, 70. i stavljajući ih u novi kontekst, i stavljajući posve nove tekstualne poruke, društvene, kontekstualne i na bilo koji drugi način. To se u bijelačkoj muzici u roku nije baš
0: rešavno. Rado bih ovome dodao ovaj, jedan podatak, a to je da su u vrijeme kada su rockeri imali svoje heroje, od Mark Bolana, Mick Jaggera i da ne nabravim sad sve, to su zaista ljudi koji su radili nekakav korak, iskorak u onome što su radili. Svi današnji iskoraci su već na neki način planirani od tima stručnjaka koji znaju kako će se najbolje prodati. Počevši od Billie Eilish do, ne znam, Little Sims, do Marilyna Mansona, koji je isto tako jedan vrlo, vrlo čvrst rock band. Ali to je sve smišljena priča. To nije Satan Panonski iz Hrvatske. To je jedan projekt zapravo. Dakle, danas je to sve više, daleko više roba nego što je nekada bilo.
1: Dubravko, gitara više nije temeljni instrument kojim se u glazbenom smislu izražava mlada generacija. Treba li nam zbog toga biti žao ili ne? Te izvedenice iz prethodnog, može li se bunt, ako se uopće želi iskazati, može li se on postići nekim drugim glazbenim sredstvima bez distorzije i agresivnog zvuka?
0: Vidite kako može, naravno. Mm-hmm. Ta nekakva nova generacija mladih muzičara između 20 i 30 godina danas, dakle ne mlađih od toga, da kako razmišlja o tome, ali tog bunta ima daleko, daleko manje nego što ga je nekad bilo. Kao prvo, ne postoji nikakva čvrsta nekakva punk scena. Gitare ne moraju nužno biti nekakav instrument da se pokaže
1: mislim,
0: nekakva...
1: Da li je gitara danas kao lutnja, ono recimo, ovako?
0: Pa gotovo pa da je postala na taj način. Ali htio bih spomenuti jednu jako zanimljivu priču, znate svi za Super Super Val, koja je pokrenula Ana Bajo. Dakle, ona je krenula sa tom pričom, dakle, govorimo o seriji koncerata vrlo mladih bendova, koji su tek početak srednje škole, čak i osnovna škola, kojima je ona dala šansu. A počela je sve od toga što je svoj razred, kojem je predavala, uvela je predmet koji se zvao glazbena abeceda, učila ih je o povijesti roka. I onda ih je odvela u dogovoru sa tvornicom i sa Canetom iz Party Breakersa na njihov prvi rock koncert, uz dogovor sa roditeljima. Po njezinim riječima, djeca su bila oduševljena jer su doslovno iz prvog reda gledali što je to rock and roll, što je to rock energija i kako izgleda frontman na pozornici. Jer oni prije toga nikad to nisu vidjeli, čak niti na televiziji. Jer niti televizija, naravno da je hrvatska televizija, ne prikazuje nikakav rock and roll. A dakle, mogu eventualno na internetu nešto gledati, ali doživljaju živo i preko interneta, znamo svi.
2: Kako divan taj optimizam entuzijasta. Ovo je najantirokerskija stvar koju sam čuo u životu. To da te neko vodi za ruku uopće, pa to je upravo razlog zašto je rock and roll, da te neko ne vodi za ruku, nego da praviš svoj izbor, pa makar pogrešan.
0: Ali oni ne poznaju rock and roll. Pa
2: i ne treba ga ni poznavati. Jedno ga mogu kao neku kulturnu kategoriju prošlog 20. stoljeća, ali, neće biti roka.
1: Đorđe, upravo se otvorili nešto što mi je i sljedeće pitanje, a to je kako biste definirali današnji glazbeni ukus generacije Z, to jest općenito mladih. Kako i zašto su hip-hop, trap, pa i čisti pop postali dominantnom zvučnom kulisom novih glazbenih konzumenata?
2: Evo, paralelno odgovaram i naravno, na ovo što je rekao Ozren i na ovo što je rekao Dubravko. U svakom kulturnom fenomenu, u svakom umjetničkom fenomenu postoji, ako on išta vrijedi, u njega je upisana i njegova negacija, odnosno potencijal njegove krize. Ono što veliki mislioci su shvatili odavno jest da, a to je prisutno u hip-hopu kao oglednom primjer toga, je redukcionizam. Jedan od znakova krize umjetnosti je redukcionizam, a nema reduciranije forme od hip-hopa u tom smislu. Dakle, čak ni instrumenti ti ne trebaju. On naravno dolazi iz jedne društvene krize, ne? Iz sirotinje. Crnci iz New Yorka, oni nisu ni instrumente mogli imati, ali imaš 2 gramofona. To je s jedne strane. Krizna situacija.
3: Kada gledaš hip-hop, američki pravi hip-hop u živo, sve je live.
0: Sve je live. Ima i gitara.
3: A, ne, to su veliki bendovi, vrhunski muzičari.
2: A dobro sad?
3: Ne, i tada, gledao sam stvarno 90-ih. Bio sam na New Music seminaru, baš kraj 80-ih, početak 90-ih, kad je ono hip-hop tek ulazio, jer su, ako ništa drugo, Tommy Boy Records su bili organizatori toga, koji su objavili i De La Soul i sve ove druge. Dakle, ti live su bili nevjerovatni, zato jer su...
2: Ali to je poslije, oni su počeli prvo s 2 gramofona
3: apsolutno.
2: I sa 2 kanala.
3: Jedno je studijski, jedno je studijski, ali uživo, nema fejka. Tamo se ne može... Ne.
2: Komunicirao sa svijetom.
3: Jasno mi je, ali koncepti su koncepti.
1: Ali vratimo se današnjem glazbenom ukusu generacije Z.
2: Glazbeni ukus. Glazbeni ukus im je onakav kao što stari Nietzsche prije još 150 godina odredio, a to da muzika više neće imati vertikalu, nego će imati horizontalu. Da će sve biti jednako vrijedno. A kad je sve jednako vrijedno, onda, nažalost, onda ništa nije vrijedno. Tako da je njima uglavnom sve svejedno. Oni mogu pustiti Tomu Zdravkovića, nakon toga majke, nakon toga svega, i to je jednako. Ta vrsta neodvajanja, nekritičnosti, a kritično ne znači negativno, nego kritika znači vrednovanje. Znači, ovo je dobro, ovo je manje dobro. Ovo vredi više, ovo vredi manje. Ovo je ironično, ovdje nema ironije. A pošto njima je gotovo nepoznat koncept da nešto može u muzici biti dramatično, tragično, teško, suicidalno, ako baš hoćeš do ekstrema, do paroksizma, do te, samouništavajuće, e onda tu nema apsolutno.

0: hip-hop, trap pa i čisti pop postali dominantnom zvučnom kulisom novih glazbenih konzumenata.
1: Nisu samo hip-hop, trap i on, nego u zadnjih dvije godine se desila eksplozija latin popa i afrobita. Uh-huh. Zašto? I gledao sam IFPI-ove, to je Federacija Phonograph Industry, dakle diskografskog udruženja, gdje oni vide kako će se scena dalje razvijati. Naime, zapadna tržišta su zasićena. Tu nema daljnjeg rasta. Budući da živimo u ekonomiji gdje se sve bazira na nekom konstantnom obavezi konstantnog rasta, gdje vide rast? Rast vide Brazilu, Južnoafričkoj republici, drugim zemljama južnoameričkog kontinenta, Indiji i jugoistočnoj, i Nigeriji. To su sve mnogoljudne zemlje iz kojih onda gle sada Burna Boy je iz Nigerije. Oni imaju gotovo, ako se ne varam, 300 miliona stanovnika. On je postao, imaju ogromnu emigraciju, imaju svoj zvuk i onda je on ušao i u mainstream, ne on, nego kompletan taj zvuk. Latin pop je nešto normalno što se zbiva. Da. Dakle, imaju jedan jezik i tu će se scena razvijati.
0: Jedan pop stalno zaboravljate svi, a to je K-pop.
2: Oda i tekako.
0: Interese. Dakle, evo, latin pop, afro pop i tako dalje. Međutim, K-pop je vjerojatno možda u 21. stoljeću najznačajniji pop fenomen koji uopće se pojavio u svjetskom show biznesu.
2: A to je jedan primjer uspjelog glazbenog projekta.
0: Broju streamova, gledamo
2: i po rastu i po svemu.
3: U Americi pune ljudi žute rase stadione za bijelce. To nikada u povijesti nije bilo.
0: Nikada nije bilo da cijeli Wembley, kad su BTS nastupali na Wembleyu, pjeva pjesme na korejskom.
2: A sad imaš Anderson Paka, koji je napravio K-pop album, ali na engleskom. Dakle, to se sve miješa.
0: Da je K-pop, baš ono, to bi trebalo čak posjetiti jednu posebnu emisiju kao fenomenu, jer tu se križa nekoliko stvari i posebna vrsta kreativnosti, posebna vrsta industrijskog pristupa.
2: To je odličan primjer uspješnog glazbenog projekta koje je Koreja kao država razvila da bi proširila korejsku kulturu na zapad.
3: Uspješnog i jezivog, kad ga čuješ.
0: Ja ga ne bi tako definirao.
3: A mislim, ne bi ulazio u estetiku.
0: Ja
3: sam estetičar, to je posao.
0: Ja
3: volim jazz, prema tome...
0: Rekao da Koreja baš ima jedan vrlo specifičan način proizvodnje, distribucije i promocije svojih kulturnih proizvoda. Što je... Kako bih rekao, da vi sa bendovima koji pjevaju na korejskom, samo imaju neke bljeskove na engleskom, sada nešto i više idu. Dakle, naprave takvu količinu uspjeha je stvarno nešto što je vrijedno izučavanja. No, da ne odlazimo dalje od teme. Je li današnja glazba tekstualno i tematski površnija od nekadašnjeg roka, ili nas se samo čini da je površnija, ili je možda i tada bila površnija, ili je samo drugčija? Koliko uopće danas važno to o čemu se pjeva, ili je važan samo dobar ritam, dobar groove, Đorđe?
2: Pop je uvijek bio površan.
0: Ne.
3: E, to nije istina.
2: U moje doba je David Cassidy bio najveća zvijezda.
3: Evo, početak popa, popularna muzika. Je Richard Rodgers i Lawrence Hart, 30. godina, to je popularna muzika koja ima najdublje tekstove, zamislio je My Funny Valentine, što su poslije postali jazz standardi. To je bila pop muzika koju isti Theodore Adorno inače kritizira potpuno pogrešno. Nije pop s Davidom Cassidyom počeo.
0: Samo ako ne, može odgovorno pitanje.
2: Da je bilo i toga. Svako vrijeme, kao što ima i kvalitete, ima fantastične. Ono, ponavljam, Rosalija ima senzacionalan album.
3: Možda ima kvalitete, ali nema relevantnosti. A što je bilo?
0: Pitanje je bilo da li su danas tekstovi površni ili su zapravo tekstovi bili uvijek površni. Samo da spomenem Bregovićevu Ništa mudro i od Rolling Stonesa It's Only Rock'n'Roll.
3: Ali Bregović kaže, ni Aristotel o tom nije rekao Bog zna šta. Možda misli današnje klince da pjevaju Aristotel. Nikako. To je prva stvar. Ali šta se tu događa? Dakle, tekstualno, u ovom smislu kantautorsko, ovo što su kodificirali Dylan kao najveći u tom smislu, kao možda paradigmatski umjetnik 20. stoljeća, u tom smislu, tekstualno ne. Ali šta se događa? Tu će se, to je blisko ozreno će biti. Pošto je ogromna kriza u popularnoj muzici, rock and rollu, koja je već to, dakle,

0: muzejska i tako, događa se ono što se dogodilo u manirizmu. Ljudi pojam manirizma potpuno krivo koriste inače. Dakle, imaš eksploziju svirača, ljudi posvećenih jednom žanru, bio to jazz, bio bilo koja vrsta ovo klasične glazbe, to što je ili suvremene klasične glazbe. Imaš era je eksperata. Kao što imaš eksperte nažalost u politici i u ekonomiji, sad imaš eru eksperata u svirci. Dakle, u takozvanoj čistoj muzici. To je ono što dugo nije bilo, recimo. Mladi ljudi koji fantastično i puno šire poznaju i dublje određene muzičke žanrove nego što su ljudi znali u mojoj generaciji, recimo. Ali što to znači? To je ta faza ponovo krize. Dakle, ti se baviš samo jednim fragmentom ogromnog muzičkog svijeta, recimo. Ne? Mm-hmm. Ali tekstualno ne, to je apsolutna kriza. Nema.
1: Ne bi se složio.
2: Kao prvo, postoji cijela scena novih kantautora. U Velikoj Britaniji koji se nastavljao na Donovana, ono, ne bi se...
0: Ali šta kažu?
2: Dakle,
1: oprosti.
0: A reci, oprosti, Dubravko.
2: Drugo, veliki festivali, dakle, rock festivali, jazz festivali, više nisu strogo žanrovski određeni.
0: Točno.
2: I zato, i ja mislim da je to izvanredno, jer već 5 godina za redom idem u Rotterdam na North Sea Jazz Festival, koji ove godine slavi 50. rođendan. I dakle, to je daleko od samo džeza. Tamo su i afrički glazbenici i najjača holandska scena, jer su oni ipak domaći. Fantastični evropski iz svih spektrova ove muzike, jedino nema roka. Međutim, šta je to? Isto kao i u New Orleansu Jazz Heritage Festival, koji je sve, ali Heritage ima malo u dva šatora, ostalo je zapravo classic rock. Međutim, šta je to? To su community festivali. Tamo cijele obitelji idu, jer oni te umjetnike, za razliku od nas u Hrvatskoj, gledaju ili mogu gledati svake godine na svojim posebnim, zasebnim turnejama, na koncertima. Tamo idu u ono jednom obiteljskom ili u prijateljskom ozračju doživjeti to zajedništvo sa drugim ljudima. I to je nešto čega prije nije bilo, a to je sada, ja mislim, jako dobro.
3: Dubravko se ono pokušava izboriti.
1: Da, ja bih se vratio na pitanje, dakle, ono, površnost ili nepovršnost današnjih tekstova na današnjoj sceni. Ja mislim da se zadnjih nekakvih 10 godina dogodila jedna mini revolucija, jel, ko se Đorđe sigurno neće složiti sa tim. Upravo što se tiče tekstova, a to je što su brojne zvijezde postale zvijezde upravo zahvaljujući drugačijem pristupu pisanja pjesama koje više nisu toliko ljubavne, već je zadnjih 10 godina u trendu mentalno zdravlje, o kojima su brojne pjevačice
4: krenula, ne?
1: Da, brojne pjevačice i pjevači, mislim Taylor Swift i Billie Eilish, počele otvoreno na neki način pisati stihove o svojim vlastitim problemima. To u povijesti rock'n'rolla baš i nemamo puno primjera. Dakle, to je nekakav uvjetno rečeno trend. Naravno da je bilo toga, ali ne na taj način kao što je danas. Ja mislim da teško danas možemo izdvojiti nekog muzičara za kojeg ćemo reći to je najbolji pjesnik rock and rolla danas u svijetu, ali ćemo to moći vjerojatno sad kroz 10-20 godina.
0: Pa samo moju tezu. Pa to je upravo ovo o čemu Marcuse govori. To je atomizacija. Za svakog imaš nešto. Za klince koji imaju mentalne probleme, self-harming, ovo sve skupa. Ovi veliki autori koji su ostali su zašto? Jer su išli na apsolut, jer su išli na najveće, jer su se mjerili ka realnosti samoj. Bobby Dylan, Joni Mitchell i svi ovi ostali nisu se bavili jednim segmentom društva. A ono što je dokaz toga, nabrojite mi 5 velikih stihova zadnjih 20 godina i ja platim večeru ovaj večer.
3: Dobro, sjetit ćemo se.
2: Mislim da je ono veliki zajednički sve ono što mi pričamo, a to je da krajem 20. stoljeća, pogotovo sad u 21. stoljeću, nema jedne ključne referentne točke, tako ni u čemu. Ni u politici, upravo, niti u likovnoj umjetnosti, nego postoji totalna ili poplava ili suživot različitih estetika, različitih kriterija.
4: To je taj postmodernistički aksiom, everything goes.
2: I sad mislim da je velika greška ako bi, to jest može se tome pristupiti na dva načina. Ili si pripadnik jedne konfesije, pa onda misliš da si ti u pravu, a drugi su svi u krivu, ili pustiš sa strane i gledaš suživot svih da uživaju u tome što daju, kako daju, na način i da je sve legitimno.
0: Svaki psihoanalitičar rekao da je užitak problematičan drugoga, da on nikad nije nekonfliktan.
4: Ali kako je sad mentalne probleme spomenuo Dubrovko, Jesu li se i kako promijenile društvene frustracije mladih u odnosu na 20. stoljeće? Osjeća li se to i u kurentnom popularnoj glazbi? Dakle, po Dubrovku bi bilo da da. No, je li današnja mladež ili mladost u načelu previše pragmatična za nedvojbeni idealizam koji je rok u svojim najboljim danima i tekako žestoko propagirao?
1: Da, da, pragmatična. Da, ne, zaista mislim da ovaj, kao prvo, kod mladih više nema te vrste bunta. Ne znaju što je bunt i šta bunt može donijeti. Koliko jedna pjesma ili nečiji rad nekog benda može doprinijeti nekakvoj drugačijem načinu razmišljanja kod njihove generacije, kod njihove publike. Mislim da je to na neki način nestalo iz jednostavno nepoznavanja povijesti rock scene. I jednostavno ovaj, lošeg poimanja onoga što muzika nudi, koliko jaka i snažna može biti. Dakle, prvenstveno je kod nekakve nove generacije na prvom mjestu u svakom slučaju zabava. A tek onda sve ostalo. A nekakav bunt dolazi možda na 10. mjesto.
4: Zanimljivo je da se u žanrovskom smislu jako dobro i među mladima drži heavy metal kao neka vrsta gotovo u zvučnom smislu ekstremističkog roka. Evo, nota bene, svjedoci smo da je popriličan broj Zagrepčana bio na nedavnim koncertima Metallica u Budimpešti. Kako to tumačite?
2: Dakle, Metallica je samo jedan od velikih bendova koji su na turneji. Svejedno je li to heavy metal, je li rock ili bilo koji drugi žanr. I budući da Zagrepčani nemaju toga prilike baš gledati doma, niti ono Hrvati, onda idu u Budimpeštu.
1: Ne bi se mi složio, ali završi.
2: Puno, dakle, kako bi li mi, tvojih i mojih frendova je išlo ili sa svojom djecom, ili sa svojim prijateljima ovaj, gledati Metaliku, ali isto tako ih puno ide i na Giovanottija u Rimu, kad su bili oni serija koncerata ili ne, na Floyd, ili na Radiohead. Ne, nije, ali tu
0: je
2: nemaš...
0: Jako važno.
2: Pa ne, nego ljudi idu na koncerte. Oni koji žele ići na koncerte, idu na koncerte. Na Radiohead, dakle kad su imali ovu seriju koncerata po Europi, strašno, barem iz mojih nekih krugova je puno ljudi išlo u Francusku i u Španjolsku. Metal se drži, Metallica se drži, kao i puno drugih, svi veliki bendovi.
1: Mislim, Iron Maiden je vrlo česti gost da, u Hrvatskoj. Ne? Ovaj vikend su svirali Anthrax i još jedan...
4: Da, ali ne samo, ali ne samo u Hrvatskoj. Dakle, ali hoću reći kad govorimo o žanrovima, dakle,
1: da.
4: U žanrovskom smislu od svih rokerskih žanrova i podžanrova nekako se izdvaja heavy metal, ali da čujemo Đorđa.
1: Samo kratko da kažem da...
4: Prvo Dubravko pa Đorđe.
1: Da organizatori heavy metal koncerata kažu da je najzahvalnije raditi heavy metal bendove, jer je to najvjernija publika. A, i uvijek se mogu osloniti na njih.
0: Upravo tako je, zato što je to jedina glazba gdje nema kompromisa. Tu nema kompromisa. Ti ne možeš nekoga privesti heavy metalu. On jako puno traži. U tom smislu. Ja mogu pustiti, evo ti si spominjao Ozren Jazz i Fusion i tako dalje, i moja stara ili nekog da mu pustiš Spain, Chica Corea pa nešto će tu ovo. Ne može za Slayer to. To je ipak jedan test tvoje izdržljivosti. I zato ta publika koja se to odluči, to su ljudi drugačijeg mentaliteta, drugačijeg mentalnog sklopa. Ono što je veliki shift socijalni, velika promjena, je da to nekad bila čak i kod nas glazba radničke klase. Ona je postala glazba sada sitne buržuazije, što bi se reklo srednje klase. To su najobrazovaniji ili među najobrazovanijima. Tako, nema više dečki iz Dubrave koje slušaju Motorhead. Sad su to ljudi koji čitaju i fantasy i ovako. To je najblaža publika što se tiče ponašanja. Tu najmanje ima incidenata za razliku od nekada. Upravo zato što je taj ekstrem sa scene, izrazito ekstreman zvuk, negdje valjda smiruje tu vrstu agresije unutarnje i traži puno od slušatelja.
4: Ovo mi je jako zanimljiva observacija.
0: Volio ne volio, mislim.
4: Ne, neupitno.
2: Uopće,
4: da. Nove generacije kao da idu iz ekonomske krize u ekonomsku krizu, pa je tu bila pandemija, pa je počeo rat u Ukrajini koji iz temelja protresao poneprije europski kontinent, no ni drugdje nije dramatično bolje. Pa se nameće pitanje, nije li moderna glazba umjesto suočenja sa svijetom, sa stvarnošću, kako je to možda bilo u takozvano zlatno doba roka, poneprije alat za bijeg iz te iste stvarnosti, Ozrene?
2: Pa uvijek je postojao taj eskapizam u popularnoj glazbi. Ne? Dakle, kad su se pojavili punk i new wave, oni su apsolutno društveno značajni, nešto u Velikoj Britaniji puno više nego u Americi, ali na globalnom nivou je Saturday Night Fever apsolutne sve rekorde potukao. Dakle, Bee Gees, jedan stari bend iz Australije, koji su novu karijeru počeli prelaskom u disco, apsolutno sve moguće rekorde prodaje, a i taj film je zapravo čisti eskapizam. Ono, Travolta, koji je tad postao zvijezda, ono, mali siromašni pripadnik.
1: Socijalna priča jedna, da.
2: Socijalna priča, ono, talijanska ono, društvena scena, radnička, se ide, jer dosta mu je stvarnost ružna. On se želi dobro provesti i imati dobre komande, pa si je kupio bijelo odijelo, ide plesati. Dakle, taj eskapizam je i za vrijeme diska, i za vrijeme hausa. House i disco su izašli oba dva iz gay kulture, iz undergrounda, jer te društvene grupe su bile potlačene i morale su pronalaziti svoj neki azil i pronalazile su ga u principu u eskapizmu. Ne?
0: I završio je tragično, kao što film završio
2: tragično. Da.
4: Recite mi, kakva je uopće uloga algoritama i streaming servisa, ali i TikToka u modalitetima suvremene konzumacije glazbe? Je li TikTok svojim kratkim isječcima do kraja uništio klasični koncept tradicionalnog glazbenog albuma i treba li za tim žaliti ili se pomiriti s novom situacijom? Ili da možda ovako formuliram pitanje, vraćamo li se na neki način modificiranom konceptu singla, i to jako kratkog singla? Hoće li koncept albuma ostati rezerviran samo za stariju publiku, stasalo faktički u prošlom stoljeću, Dubrovko?
1: Ja mislim da koncept albuma kao albuma kod nekakve nove generacije ne igra nekakvu posebnu priču. Mislim da se zaista sve temelji na singlu i na singlovima. I nije važno da li je jedan izvođač ili više izvođača. Oni su vezani za pjesmu, ne za koncept iz kojeg je izašla ta pjesma, ne za album. Album koji se pojavio na vinilu zadnjih nekakvih 10-15 godina, koliko je opet se vinil vratio natrag, je više nekakva vrlo simpatična ideja. Uh-huh. Pa je užasno zanimljiv i grozno bizaran podatak da je recimo u Sjedinjenim Američkim Državama je prodano više ploča nego što je prodano gramofona. Dakle, sama ploča
2: nego što ima gramofon.
1: Nego što ima gramofon i prodano. No. Ne? Dakle, sam koncept ploče je mladim ljudima vrlo nešto zanimljivo. U susretu sa mlađim ljudima kojima sam pokazivao što je gramofon, kako radi, kako da se digne poklopac, pa se spusti igla, pa to je u roku 10 sekundi njima postalo dosadno i naporno. Jer to nije klik, stvar je gotova. I oni će imati na dlanu bilo koju pjesmu na svijetu. Mm-hmm. Neće potrošiti 10 minuta da pronađu ploču, pa će izvaditi, pa će gledati slike, ne znam šta. Dakle, mislim da je to danas apsolutno način slušanja glazbe. Jedna pjesma, jedan singl.
2: Ja mislim da ono ništa nije tako jednostavno. Naime, singlovi su, naravno, ovo što Dudo kaže, temelj vezivanja ili konzumacije danas muzike. Međutim, algoritmi, ako su dobri, a sve su bolji i bolji, tebi otkrivaju oceane onoga što ti ne znaš, a otprilike temelje se na onome što si do tada slušao. I ja sam heavy user Spotify-a i nevjerovatne, stvarno, oceane dobre stare muzike mi je otkrio, kao i sličnih izvođača do kojih uopće ne znam kako bi inače.
4: Ozrne, odmah pitanje, kao heavy useru, je li zapravo format playlista na neki način uništio žanrovsku lojalnost kod slušanja?
2: Nisam siguran, mislim da baš obratno, žanrovske playliste, ako ništa drugo, ja sam sebi radim playliste, imam ih nekoliko desetina različitih playlista, što za sebe, što za druge, koje radim kao privatnih, ne? Ali te playliste, dakle, ako ništa drugo, u petak ti po tvom ukusu Spotify objavi novo objavljene snimke koje bi mogle odgovarati tvom ukusu, a u ponedjeljak ti daje novu listu 100 stvari koje si vjerojatno preskočio. To su meni vrijedne playliste. Ja sam taj koji ih stvarno redovno preslušava.
0: Distopija čista, što bi se reklo. Nema ništa strašnije.
2: Ti imaš vrijednosti prema tome. Meni je to divno jer
0: jer već imaš ukus razvijen. A šta, ne. Imaš 15 godina, pa ti on servira uvijek isto što ti
2: ne, ne servira mi on. Sa 15 godina bi roditelji trebali raditi nešto sa svojom djecom. Pa onda šta se sluša doma, šta se radi, tako da je. Pa onda će otići možda negdje drugdje. Ja sam svoga klinca, on je vidio i Prinsa, sve, i Kalt, i Petera Gabriela, i sve.
0: Ali nema svakog tebe za tatu.
2: Mislim, roditelj sam. To je, ja sam to osjećao kao svoju dužnost.
0: A oni koji nemaju to?
2: Žao mi je.
0: Mislim, da je vrlo socijalno neosjetljivo.
2: Mislim, ono, objektivan sam, nažalost, kroz školu se ne dobiva to. Ono, nema više centara za kulturnu djelatnost, niti ništa.
4: Ako se može voditelj malo upasti, Đorđe, kad govorite o distopiji i tako dalje, imajući u vidu trend skraćivanja trajanja pjesama na ispod dvije minute, kako bi se što prije došlo do refrena, a sve to da kako zbog tih toka, gubili se pomalo sposobnost konzumacije kompleksnih glazbenih struktura.
0: Naravno.
4: Ovo je doista bilo retoričko pitanje.
0: Ne, apsolutno. U najvećem, kod najvećeg dijela ljudi. I ono što ja predviđam, ono što se događa, dakle, i u književnosti također. Mi ćemo imati 99% onih prola, takozvanih orvelovskih, koji će tražiti 3 sekunde uvod ili 5 sekundi ovo, od kojih nikad neće biti ništa. Ali šta ćemo imati? Imaćemo kod Bradburya, imaćemo ljudi koji pamte knjige. Imaćemo jedan mali dio ljudi koji će se jako duboko dakle, baviti glazbom. Ja sam čovjek koji ide na sad, pošto je rock and roll umro, dakle, idem na koncerte klasične muzike. Ne? Tu znanja kod mladih ljudi koje srećem ponekad, dakle, najkompleksnija dijela, imamo ljudi 18-19 godina, prva godina akademije ili muzikologije ili ovako, koji slušali Malerovu petu simfoniju, koja je toliko zahtjevna i oni imaju bolju koncentraciju nego što imala moja generacija i ona prije mene. Oni takvim ovacijama dočekuju dirigente, ravnatelje, dakle, orkestra. To je potpuno fantastično. Dakle, gdje je ogromna kriza, gdje je 90% 5 sekundi, onih 5% će biti možda oni spasitelji glazbe u tom smislu.
2: Da se samo nastavim, apsolutno se slažem. Postoji cijeli niz scena i izdavača i umjetnika koji su, kao što je recimo ECM bio 70. godina i 80. godina, danas takvih ono kuća po Europi, po Americi imaš i u Japanu, koji baš prekrasnu instrumentalnu muziku objavljuju. Mislim, cijela scena nordijskog džeza je izašla zadnjih možda 20 godina, nije više. Act Records je jedan label koji je ono prepoznatljiv vizualno I po zvuku, dakle, to je akustična glazba, isključivo instrumentalna, koja se bazira na evropskim harmonijama, nema swinga, nego isključivo na melodici i virtuoznosti.
4: Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnjeg okruglog stola ponedjeljkom i razgovora o sudbini rock glazbe u nastavku 21. stoljeća. S nama su bili Đorđe Matić, pisac i teoretičar popularne glazbe, Ozren Kanceljak, pisac, glazbeni publicist i bivši glazbeni menadžer, te Dubravko Jagatić, rock novinar. Poštovani dragi gosti, hvala vam na informativnom i inspirativnom razgovoru, a hvala i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Pozdravljaju vas autori Voljte Nevenke Peski i tonska realizatorica Maja Pečnik-Kvesić te urednica Maja Petrlić. Do slušanja. Okrugli stol.

0: Okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Sjećanje 1909. godine. Marcel Proust, francuski pisac, dotada poznat po esejima, star je 37 godina. Njegov otac i majka umrli su početkom 20. stoljeća. To ga je rastužilo, ali obiteljsko nasljedstvo omogućilo mu je da se posveti pisanju velikog romana. Za vrijeme Dreyfusove afere pomagao je odvjetniku lažno optuženog satnika francuske vojske Alfreda Dreyfusa. Zbog te se afere Proust razočarao u društvo. To razočarenje i sve lošije zdravlje doveli su do toga da se povukao iz društvenog života. Otkrio je Johna Ruskina, engleskog likovnog i društvenog kritičara, čija su mu djela otkrila ljepotu gotičke arhitekture i prirode. Proust je zapisao, odjednom svemir je u mojim očima ponovno dobio svoju neizmjernu vrijednost. A onda je u siječnju te 1909. Proust umočio dvopeku čaj. Kada ga je okusio, vratila su mu se sjećanja iz djetinjstva. Proust je ponovno počeo raditi na velikom romanu. Prvi dio tog romana, Put k Svanu, objavljen je 1913. U njemu je dvopek postao kolačić Madeleine.
2: Prošlo je već bilo mnogo godina. Kad li jednog zimskog jutra, čim sam se vratio kući, majka opazi da mi je hladno, pa mi predloži da preko svog običaja popijem šalicu čaja. Isprva sam odbio taj njen prijedlog, a onda sam, ne znam ni zašto, pristao. Ona je poslala po jedan od onih kratkih i oblih kolača što se zovu Madeleine, koji izgledaju kao da su izljeveni iz izljebljene školjke jakovske kapice. I tako skoro mehanički, onako potišten zbog tmurnog dana i perspektive žalosne sutrašnjice, prinesoh usnama šalicu čaja u koji sam umočio komadić Madeleine. Ali u istom onom trenu, kad mi je gutljaj čaja izmješan s mrvicama kolača dotaknuo nepce, uzdrhtah jer sam osjetio kako se nešto neobično zbiva u meni. Prožeo me divan užitak. Nešto posebno, a da nisam znao zašto. Učas su mi životne nedaće postale ravnodušne. Životni porazi nevažni. Kratkoća života prividna. Isto onako kao što djeluje ljubav, prožimajući me nekom dragocjenom suštinom. Ili, bolje reći, ta suština nije bila u meni. Ona je bila ja. Nisam se više osjećao prosječan, slučajan, smrtan. Otkud li je bila ta silna radost? Naslutio sam da je vezana za okus čaja i kolača, ali da ga kudikamo nadmašuje i da je zacijelo druge naravi.
1: Što se to dogodilo u trenutku kada je 1909. Proust kušao dvopek umočen u kruh, koji u Putu k Svanu postaje Madeleine? Znanstveni opis je jasan. Okus je osjet koji nastaje podraživanjem okusnih pupoljaka u usnoj šupljini. Kada nešto dotakne osjetne dlačice na vrhu osjetnih stanica, nastaju električni receptorski potencijali koji se u obliku akcijskih struja prenose živcima u osjetilni dio kore velikog mozga. Može li nam to objašnjenje dati odgovor na pitanje koje je postavio Proust? Odakle ona radost koju je on okusio kada je pojeo dvopek umočen u čaj? U filozofiji znanstveni opis naziva se fizikalizam. Za njega istraživanje koje nije provedeno putem fizikalnih metoda je uzaludno. Ali taj put ne objašnjava ljudsku svijest, ono što se dogodilo Proustu kada je pojeo dvopek, umočen u čaj. Postoji drugi put. Dualizam pretpostavlja da je svijet podijeljen na dvije supstancije, dušu i tijelo. Tijelo istražuju prirodne znanosti, dušom se bavi i filozofija. Ali dualizam uspostavlja trajan i nepromostiv jaz između duše i tijela. U filozofiji postoji treći put, onaj koji nastoji nadići i fizikalizam i dualizam. To je panpsihizam, koji smatra da je postojeći svijet prožet sviješću, da i najmanja čestica ovoga svijeta ima svijest. Danas u Vokamovoj britvi govorit ćemo o panpsihizmu. Naši sugovornik dr. Nino Kadić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Grad Milet osnovan je u 11. stoljeću prije naše ere u Joniji, blizu ušća rijeke Meander u Egejsko more. Grad su osnovali Grci. U 7. i 6. stoljeću Milet je bio u procvatu, bio je trgovačko i kulturno središte grčkog svijeta. U tom Miletu, negdje oko 624. godine prije naše ere, rođen je Tales, jedan od 7 mudraca stare Grčke. Aristotel u svom dijelu O duši ovako piše u jednom Talesovom učenju.
2: Neki tvrde da je duša u svemu pomiješana, radi čega je vjerojatno i Tales pomislio da je sve puno bogova. Čini se da je i Tales, po onome što spominju, prihvatio da je duša nešto što potiče gibanje, ako je upravo govorio da kamen ima dušu jer pomiče željezo.
1: Diogen Laertije u Životima i mišljenjima istaknutih filozofa piše da je Tales i mrtvim predmetima pripisivao da imaju dušu i život, dokazujući to magnetom i antarom koji privlače druge predmete. S tim prvim filozofom počinje priča o panpsihizmu, koja traje do danas. Danas u Oka moju Britvi govorit ćemo o tom panpsihizmu. Naš je sugovornik dr. Nino Kadić. Doktore Kadić, da krenemo ovu priču o panpsihizmu sa definicijom za početak. Šta je to? Dakle, o čemu mi tu zapravo govorimo?
3: Panpsihizam je najjednostavnija definicija da je svijest temeljno i sve prisutno svojstvo stvarnosti. Sad, što to točno znači? Znači da neka najmanja čestica stvarnosti, na primjer kvark, ima nekakvu osnovnu iskru iskustva. Bitno je reći iskustva, a ne misli ili nešto tako, zato što prva reakcija koju ljudi imaju na to je li onda i kamenje misli, je li stolica na kojoj sjedio misli, snove i tako dalje. Ali to bi bio oblik pankognitivizma, nekakve neobične ideje da sve elektroni, kvarkovi, da imaju misao kako ju mi poznajemo iz ljudskog iskustva, što koliko ja znam nitko ne tvrdi. Druga stvar je da kad se kaže da je svijest prisutna u tim najmanjim česticama stvarnosti, o sad ću govoriti o elektronima, to je nekakav kao najčešći primjer koji se koristi u literaturi. Panpsihist nikad neće, mislim neki će reći zapravo, postoji ta pozicija, ali najčešće će reći da naša teorija ne mora tvrditi ništa dodatno uz ono što bi fizikalist, što bi netko ko znači tvrdi da fizika može u potpunosti objasniti svijest, to je fizikalizam ugrubo. Panpsihist ne mora ništa tvrditi drugačije od njih, oko toga što ima, što nema svijest, osim da temelje čestice naravno imaju svijest. Dakle, kamenje, panpsihist bi mogao reći, je samo skup takvih svjesnih čestica koje se ne ujedinjuju u nekakvu veću svijest. Kao što su hrpa pijeska, u nijednom trenutku ne postane nekakav novi predmet, nego je samo nakupina, samo je agregat. Kamen je isključivo agregat, rekli bi neki panpsihisti. Jedine prave cjeline su znači ono što bi inače prepoznali, a to su ljudi, možda neke viši organizmi. Panpsihisti dodaju tu i temeljne čestice koje nisu cjeline, nego su jednostavno temeljne, pa su samim time mogu sadržavati neka svojstva. I panpsihizam nudi zapravo srednji put između teze da je svijest ili duša, kako se to govorilo inače, mislim, povijesno, nešto odvojeno, nekakva substancija, nekakva tvar koja je u potpunosti odvojena od tijela, kao što je René Descartes, misli, kao što religije zapravo abrahamske, bi se moglo reći da imaju taj model. A tijelo je opet nešto drugo, nešto što je djeljivo, smrtno, materijalno, opipljivo, duša nije, to su potpuno odvojene tvari. Potpuno odvojene supstancije zapravo, duša i tijelo. Panpsihizam je između toga i između fizikalizma, što je, kao što sam već rekao, teza da fizika, barem u principu, može objasniti svijest kao fizički fenomen, kao nešto što se može svesti na ono što nam fizika može otkriti. Panpsihizam time zapravo zaobilazi jedno i drugo, tako da svijest kao svojstvo integrira ili, kako da kažem, ubacuje u sam temelj stvarnosti i izbjegava onda probleme koje ima dualizam, a to je problem kako svijest koja je potpuno drugačija od tijela može utjecati onda uzročno-posljedično na to tijelo. I probleme fizikalizma koji se kritizira kao jednostavno neuspješan projekt. Jer ti korelati, na primjer, svijesti, gdje mi imamo pucanje neurona u mozgu koje se dogodi u isto vrijeme kad ja vidim crveno, nam samo kaže zapravo da se to događa zajedno. Znači, kaže nam da postoji korelacija, u samom je imenu, između tih fenomena. Ne kaže nam zašto je nužno da uopće postoji to iskustvo crvene boje kada ti neuroni u mozgu se upale. Kako jedno uzrokuje drugo. Panpsihizam želi reći zato što jedno uzrokuje drugo ili ima, postoji ta nekako uzročno-posljedična veza, zato što svijest jednostavno je dio već temeljne stvarnosti i što naša ljudska svijest, kompleksna svijest, složena svijest, je samo nekakav izvedeni oblik tih temeljnih čestica koje imaju iskru iskustva, ajmo reći.
4: Dakle, ako sam vas dobro razumio, ovaj stol nema svijest, ali elektroni od kojih je on sazdan imaju.
3: Točno tako.
4: Da krenemo sad na novi vijek. Tu mi se čini da se pojavljuju dvije stvari. Prvo, ta želja da se kroz znanost, prirodnu znanost, fiziku, prije svega objasni cijeli svijet. I drugo, pojavljuje se jedna druga zapravo težnja, a to je da se razvoji sve na ovome svijetu u dvije supstance. Jedna je Galileo Galilei, sa tom vjerom da u prirodnoj znanosti možemo objasniti sve, a drugi je René Descartes, koji također vjeruje u prirodnu znanost, ali koji razdvaja svijet na dvije supstance. Šta se događa kada je u pitanju svijest u tom novom vijeku?
3: Moj mentor sa magisterija, Philip Goff, napisao je knjigu Galileova pogreška, na engleskom Galileo's Error. To je ideja da je samim tim odvajanjem primarnih kvaliteta, koje su, na primjer, oblik stola, kretnja nečega kroz vrijeme i prostor, veličina, masa, ono što znači možemo opisati matematičkim jezikom, jezikom koji se bavi isključivo odnosima među stvarima, i sekundarne kvalitete koji su, na primjer, osjećaj, oštra glavobolja, oštri osjećaj boli neke glavobolje, okus vina, crvenoća, ruže, kako se to kaže u književnosti. Te kvalitete on ostavio za teologiju, za umjetnost, za filozofiju, znači nisu bile područje znanosti. A ovo što se može objasniti matematičkim jezikom, to je ona sfera znanosti. I sad greška je da je to odvajanje znanosti u principu je učinilo nesposobnom zapravo, ili jednostavno ograničilo je toliko da ne može uopće se baviti ili objasniti te sekundarne kvalitete, te kvalitete iskustva, koje se ne može isključivo opisati odnosima među stvarima. Descartes je napravio nešto drugo. Descartes je odvojio supstancije, duša je ono što je vječno, nedjeljivo, što postoji odvojeno od tijela, od materije, a materija je djeljiva, ona propada, nije vječna, postoji ovdje u ovom materijalnom svijetu. I to je problem zapravo kako se onda duša, koja je u potpunosti zapravo definirana kao suprotnost od tijela, kako ona može utjecati na tijelo ako su temeljito različite vrste supstancija. To je glavni problem za dualizam. Problem dualizma supstancija koji panpsihizam želi riješiti je kako dvije različite supstancije mogu utjecati jedna na drugu. Rješenje je svijest ćemo ubaciti u sam temelj prirode. Znači, ona je unutrašnja stvarnost, nutarnja stvarnost, kako se kaže, intrinzična stvarnost materije. Ona nije druga supstancija, niti se može reducirati, objasniti putem fizike u potpunosti, nego je jednostavno temelj onoga što fizika objašnjava svojim bavljenjem. Kasnije, kako bi se pomirila ta nekakva podjela i na razini svojstava i na razini supstancija općenito, može se recimo istaknuti Baruch Spinoza, koji je imao monistički pristup. Što znači monizam? Monizam je teorija da postoji samo jedna vrsta supstancije. I njegova tvrdnja je da su um i tvar atributi jedne jedine supstancije koju on zvao Bog ili priroda, Deus sive natura na latinskom. I fizika je prema Spinozi zapravo proučavanje psihologije tog božanskog aspekta. Sve u prirodi ima aspekt svijesti. Nije razlikovao dvije supstancije kao Descartes, nego je razlikovao dvije vrste atributa među mnoštvom atributa koje Bog ili priroda kao jedina supstancija, monistička u tom smislu jedan, ima, posjeduje. Leibniz također kasnije je imao tezu da su pravi atomi prirode, kako ih on zove, monade, unutar sebe sadrže već svijest. Znači, to se možda najviše približava nekakvom suvremenom poimanju panpsihizma. Leibniz je tvrdio da te monade ne utječu jedna na drugu uzročno-posljedično, kao što bi recimo fizika opisala kako stvari u prirodi utječu jedna na drugu, nego se razlikuju isključivo po stupnju percepcije ili po stupnju svijesti koje one imaju. Ideja je isto pomirenje zapravo ideje da postoje dvije ili nadilaženje ideje da postoje dvije različite supstancije. To je jedna supstancija, a njena unutarnja priroda je zapravo upravo svijest ili percepcija.
4: Na ovom putu do panpsihizma što je danas, možda je dobro da se zaustavimo na još barem dva prezimena. Prvi je Schopenhauer, dakle on ne govori o svijesti, ali donosi još čudni koncept, a to je volja, kojim je prožet cijeli svemir. Koliko je to neka vrsta preteča današnjeg panpsihizma?
3: Sad ja se nadam da ljudi neće ugasiti emisiju kada čuju ove termine, ali Schopenhauer, neko bi ga mogao opisati kao panintencionalista, ili teoriju da je volja temelj svega. Možemo li njegovu volju identificirati sa konceptom svijesti kako se danas koristi? Opet, upitno, vraćam se na ono upozorenje koje sam rekao na početku. Cijeli ovaj povijesni pregled treba uzimati malo sa zrnom soli zapravo, jer reći više da su ti mislioci blizu ili zagovarali srodne teorije panpsihizmu, da su se približavali panpsihizmu ili možda da su preteče suvremenog panpsihizma. Znači, ako uzmemo to u obzir, Schopenhauer je rekao da je Kant zapravo bio u pravu sa tom temeljnom zapravo tezom da ne poznajemo narav stvari po sebi. Mi vidimo stol, vidimo zidove, drveće, automobile i tako dalje. To su samo zapravo pojavnosti ili fenomeni koje su neke naše predodžbe svijeta. To je uvijek posredovano. A ono što je stvar po sebi, znači dalje od tih predodžbi koje mi imamo u našem umu, to je zapravo jednostavno je nama nepoznato i uvijek će biti nepoznato. Kant je tvrdio da te stvari po sebi moraju uzrokovati predodžbe koje mi imamo, ali samu njihovu narav direktno, neposredno ne možemo nikada spoznati. Međutim, prema Schopenhaueru postoji iznimka, a to je introspekcija, to je taj unutarnji pogled u sebe, u našu vlastitu svijest, u naše vlastito iskustvo. Prema Schopenhaueru mi primarno unutar sebe osjećamo volju, a to je unutarnja narav svih stvari. Tu se već može govoriti da je on nekakav oblik panpsihista. Volja je znači unutarnja narav, on bi rekao, i od kamena i od čovjeka, i postoji nekakva direktna paralela Schopenhauera sa suvremenim raselovskim argumentima za panpsihizam, koji su, ja bih rekao, najpopularniji argumenti upravo za panpsihizam danas.
4: I sad da krenemo na suvremeni panpsihizam. Počinje li on zapravo sa Bertrandom Russellom? U Okomovoj britvi već smo imali Russellov paradoks, sada imamo Russellov argument. Što je to?
3: Russellov argument je teza da fizika opisuje samo što stvari rade. Fizika nam kaže što predmet A radi u odnosu na predmet B u vremenu i prostoru, ali ne kaže nam što predmet A ili predmet B, što su oni sami po sebi. Ideja je znači da kada otvorimo udžbenik fizike, mi zapravo ne saznamo ništa o stvarima po sebi, ne saznamo što je atom sam po sebi, nego saznamo samo što je atom u nekakvom sklopu odnosa, ili što je elektron, da se koristimo uvijek isti primjer. Što je elektron zapravo kroz to kako se elektron odnosi na druge elektrone i druge čestice i tako dalje. Prema Russellovskom argumentu, svijet ne može biti samo jedan takav skup apstraktnih opisa odnosa. Znači, ne može stvarnost biti iscrpljena nekakvim opisom što A radi u odnosu na B i odnosu na C i tako dalje u nedogled, jer to vodi do raznih paradoksa problematičnih, a i mnogim ljudima je to jednostavno protuintuitivno. Reći da sve što postoji je samo nekakva apstraktna struktura odnosa među stvarima, postavlja se pitanje što su onda te stvari koje jesu u tim odnosima. I sad tu panpsihisti, raselovski panpsihisti će doći i reći će jedan kandidat za tu unutarnju nekakvu stvarnost koja utemeljuje sve te odnose, koja mora nekako postojati sama po sebi da bi utemeljila te odnose, je svijest. I zašto svijest? Zato što oni će argumentirati da je to jedini kandidat kojeg možemo zamisliti uopće da bi bio unutarnja priroda. Struktura je takvih teorija da postoje odnosi koje fizika opisuje i postoji unutrašnja narav tih odnosa koja utemeljuje te odnose. A panpsihizam je možda ima tu prednost da jednostavno uzima kandidata za tu narav koji nam je neposredno dan, a to je svijest.
4: Baš u članku o panpsihizmu, o internetskoj Stanfordskoj enciklopediji filozofije, govori se o jednoj suši koja počinje od Rasela, od trenutka, to su negdje 30. godine 20. stoljeća, pa do 70. godina tog stoljeća, u kojem se kaže da panpsihizam nije bio dio, recimo tako, glavne struje. I onda se kaže, razlozi su mnogi, jedan od razloga je neprijateljstvo prema metafizici. Naravno, možda da ste vi govorili o panpsihizmu nekom iz bečkog kruga, on bi imao onaj pogled i tekako čudan, vjerojatno Carnap ne bi izdržao dugo vremena. Međutim, čini se da to neprijateljstvo prema metafizici je dosta dugo postojalo. Ako je postojalo, zašto se ono rasplinulo 70. godina, da opet ponovno govorimo o panpsihizmu?
3: Neprijateljstvo prema metafizici je rezultat logičkog pozitivizma, što je tvrdnja da su zapravo da su jedine tvrdnje koje uopće vrijedi promišljati one koje se mogu znanstveno provjeriti. Što je naravno kontradiktorno sa samom idejom logičkog pozitivizma, jer ta tvrdnja se sama po sebi ne može na isti način provjeriti. Ali logički pozitivizam je dominirao tada i dominirao je fizikalizam, također filozofiju uma, bilo je tu. I to nijedan panpsihist neće negirati. Da je fizikalizam i takav pristup umu imao vrlo dobre rezultate, ali panpsihist će opet reći, bilo kakav skup odnosa među stvarima, uključujući neurone, jednostavno nužno ne može dovesti, ne može nam objasniti zašto je to popraćeno nekakvim kvalitativnim iskustvom koje svaki dan svjedočimo zapravo, koji nam je najdirektniji nekakav metafizički postulat. Je upravo to svakodnevno iskustvo. I to je zapravo, mislim, tome ćemo još kasnije, ali to je dovelo do tog teškog problema svijesti, kako ga je poznato formulirao David Chalmers, 96. mislim. To je pitanje zašto uopće svi ti procesi u mozgu, svi ti odnosi mozga, sve te funkcionalistički opisi mozga i naših mentalnih stanja uopće imaju tu dimenziju iskustva, te kvalitete, boli, crvenoće, ugode, osjećaj i tako dalje. Zašto? Zato što jednostavno možemo zamisliti svijet u kojem se svi ti odnosi događaju, ali nisu popraćeni tim dubokim iskustvom. Može se reći da neko može napraviti kopiju mene, od umjetnu kopiju mene, androida, koji će drugim ljudima biti potpuno uvjerljiv, ponašat će se kao ja, govorit će iste stvari kao ja, gestikulirat će na isti način emocije kao ja, ali unutra nema nikoga, nema tog svjetla iskustva. Ako je to zamislivo, onda se čini da fizikalizam jednostavno nije dovoljan da objasni kvalitete iskustva. Taj skup odnosa nije dovoljan. To je zapravo bio nekakav odmak onda od tog fizikalizma koji je doista dominirao većinom 20. stoljeća.
4: Dakle, mogli bi reći sljedeće. Ako mi srećom dođemo do Marcela Prusta, stavimo elektrode na njegovu glavu, onog trena kada on uzima Madlen, onaj kolačić, i vraća mu se sve ono iz čega on počinje svoj veliki opus. Dakle, mi ćemo saznati da neki neuroni idu po njegovom mozgu, da se događaju nekakve električne, kemijske reakcije, međutim, nećemo saznati, bar tako panpsihisti kažu, što ga je nagnalo da dođe do one provale sjećanja iz koje će nastati njegovo djelo. Dakle, je li to? Pokušaj da mi zapravo znamo što znači taj okus tog kolačića Madlen. Da to nije pukao papile na našem jeziku, elektrokemijski događaj u našem mozgu, nego da tu ima nešto više.
3: Tako je. Da, to je upravo pokušaj da se shvati, kako se to kaže u suvremenoj literaturi i filozofije uma, fenomenalna svijest. Znači, ta svijest koja je kvalitativna, koja je iskustvena, koja ima nekakve surove osjećaje koje prate svo to procesiranje informacije o mozgu, svo to pucanje neurona i tako dalje. Njegovo nalet za iskustava, sjećanja koji on ima nakon što pojede kolačić je zapravo nekakav savršeni primjer i savršen primjer kako umjetnost isto može dočarati to. Ali ne mora biti tako komplicirano. To može jednostavno biti boja ovog zida koji ja vidim kao bež, recimo, je jednako uvjerljiv primjer zapravo kao i nekakav književni primjer koji je vrlo kompliciran. Može biti, znači, čista boja zida, može biti i nalet sjećanja kako je prosto pisao, može biti i nostalgija koju ja osjećam prema nekom mjestu gdje sam živio i tako dalje. Mogu biti naravno emocije kao jedan vrlo očit primjer, glavobolja, oštra bol zubobolje, sve to. Znači to ima neku kvalitetu, ta bol je oštra. Mi nekog pitamo kada ga boli, je li oštra bol, je li tupa bol, je li pulsirajuća bol i tako dalje. Isto tako možemo pitati kako je sjećanje, kako se fizički osjeća ta nostalgija, ali to sjećanje, ali ta nekakav bol prema nekom mjestu, oblik težine u prsima, na primjer, i tako dalje. Sad, neuroznanost može, kao što sam rekao, identificirati korelate do neke mjere za ta iskustva, može identificirati zašto ovaj skup neurona uvijek puca kada ja vidim crveno, na primjer. I to je super. Mislim, to je vrlo velik doprinos znanosti, pogotovo za razumijevanje funkcioniranja mozga, za razumijevanje mozga u raznim kontekstima, od medicine do filozofije do neuroznanosti. Međutim, kako bi Thomas Nagel rekao, kako je to biti Proust, ili kako je to biti ja kada se sjećam mjesta nekog u kojem sam živio, kako je to biti ja kada vidim crvenu boju, to jednostavno nije informacija koja je sadržana u skupu tih odnosa, u opisima takvih odnosa između neurona, u ponašanju koje vidimo izvana. Mislim, ne mora ne biti nužno ponašanje, osim naravno samog čina da se pojede kolačić. Iz toga ne možemo zaključiti svu tu dubinu iskustva. Primjer koji je Thomas Nagel koristio, šišmiš. Zašto? Zato što je jednostavno iskustvo koje je nama vrlo, vrlo neshvatljivo, koje je vrlo drugačije od našeg iskustva. Šišmiši koriste eholokaciju kako bi se orijentirali u vremenu i prostoru. I šta to znači? Kako mi to možemo, znači, shvatiti? Kako je to biti šišmiš? Kroz cijeli nekakav opis eholokacije, kroz sustav nekakav odnosa, nekakav opis perspektive u vremenu i prostoru, nekakve modele znanstvene i tako dalje, sve je to korisno da možda modeliramo ponašanje šišmiša, da razumijemo nekakve česte putanje, korelacije, upravo odnose, ali kako je to biti to biće? To je jednostavno se ne može izvući iz tih informacija. To je nekako glavni argument ne samo za panpsihizam, nego općenito za antifizikalizam. Te sve te teorije koje kažu da fizika nije dovoljna da bi objasnila te kvalitete iskustva. Može se uzeti neki drugi primjer. Možemo zamisliti, jer šišmiš, neko će reći, je vrlo jednostavno biće, barem u odnosu na nas. Možda ni nema nekakvog dubokog iskustva koje ono ima, ali možemo zamisliti vanzemaljce koji vide 3000 boja više od nas. Ili jednu boju više od nas, nije bitno. Kako mi možemo znati kako je to vidjeti tu boju na bazi autopsije ili nekakve analize tih vanzemaljaca? Nikako. To je jednostavno informacija koja nije sadržana u tim odnosima koje fizika opisuje.
4: Sad da završimo ovaj razgovor o panpsihizmu, spomenuli smo već Davida Chalmersa, The Hard Problem of Consciousness. Dakle, što je to? To mi se čini kao jedna od ključnih stvari u panpsihizmu, barem nakon 90. godina prošlog stoljeća.
3: U nekim momentima je čak i Chalmers se priklanja panpsihizmu, ili barem ima nekakve simpatije prema panpsihizmu, ali hard problem ili taj teški problem svijesti je upravo to pitanje zašto sve te odnose prati to duboko iskustvo. Kao što sam rekao, mi možemo zamisliti zapravo scenarij u kojem se svi odnosi jednako događaju. Chalmers koristi takozvane filozofske zombije. A to je ovako možda zanimljiv primjer, jer on zamišlja kopiju mene, atom po atom, točnu kopiju mene, svaki atom je na istom mjestu, ponaša se jednako kao i ja, radi isto što i ja, govori, gestikulira, znači u svakom smislu identična kopija meni, ali jednostavno unutra nema nikakvo kvalitativno iskustvo, nema fenomenalnu svijest, kao što sam prije rekao, nema tu kakvoću iskustva, poput osjećaja nostalgije, poput oštre zubobolje, poput nekakve, ne znam, ugode, ljubavi, meraka, što god. I onda ide korak dalje, onda zamišlja cijeli svijet koji je u potpunosti identičan našem, atom, svaki atom na istom mjestu, znači takozvani zombi svijet, gdje sve je kopirano identično, ali jednostavno nema iskustva. I on kaže, ako je takav svijet zamisliv, a čini se da je, čini se da nije nemoguće zamisliti apsolutno identičnu kopiju ove sobe u kojoj mi nemamo svijest, prema njemu je to zapravo dovoljno da bi se uspostavila i metafizička, ontološka teza Znači, teza o tome što zapravo postoji, a to je teza da onda fizičko nije dovoljno, cijeli taj skup činjenica koji se kopira u tom zombi svijetu, taj skup fizičkih činjenica jednostavno ne sadržava te kvalitete iskustva. Jer može postojati, prema Chalmersu, zamislivo je, moguće je, možemo zamisliti bez problema zapravo svijet gdje su sve fizičke činjenice identične kao i u našem svijetu, ali se razlikuje jedino po tome da nema svijesti, da nema fenomenalne svijesti, da nema tih dubokih kvaliteta iskustava. To je teški problem svijesti, znači kako iz fizičkih činjenica doći do toga i prema panpsihistima zaključak je ne možemo doći do toga, ne možemo reći da je svijest svojstvo nekakvih složenih stanja, složenih odnosa, a da je prije toga već nema na jednostavnijoj razini. Ona prema panpsihistima dakle mora jednostavno biti dio samog temelja stvarnosti. To je jedan odgovor na teški problem svijesti. Drugi odgovor svakako je ona je svojstvo tih složenih razina stvarnosti. Treći odgovor je jednog dana, ako ne sad, fizika će imati resurse da riješi taj problem, a neki pak tvrde da je već riješen i da zapravo teškog problema ni nema. Tako da postoji svakako puno reakcija na teški problem svijesti i prema nekima je jednostavno u principu nerješiv.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Lovro Golac. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2026. godina.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
0: Život glazbe.
5: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i u današnjoj emisiji ciklusa Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta iz obljetničke sezone dvorane Wigmore u Londonu, njihove 125. Biće to koncert gudačkog kvarteta Leon Coro, kojemu će se pridružiti i pijanist Igor Levit. Na programu su gudački kvartet Henriette Bosmans i klavirski kvintet u S-duru opus 44 Roberta Schumana. Kvartet Leon Coro, njemački ansambal osnovan u Berlinu 2019. a na međunarodnoj sceni afirmirali su se osvajanjem prvih nagrada na natjecanjima u Bordeauxu i u Londonu, baš u Wigmore Hallu 2022. godine. U kvartetu su violinisti Jonathan Schwartz i Emiri Kakiuchi, violistica Maju Konoe i violončelist, te brat prvog violinista Lukas Schwartz. Ime Leon Coro znači lavlje srce na esperantu, a glazbenici su bili nadahnuti romanom Braća lavljeg srca Astrid Lindgren. Na ovom koncertu najprije izvode kvartet Henriette Bosmans, rođene 1895. u Amsterdamu, gdje je preminula 1952. Odrasla je u glazbeničkoj obitelji i postala cijenjenom koncertnom pijanisticom. Skladala je od mladosti i po Bosman se danas zove Nizozemska nagrada za mlade skladatelje. Svoj kvartet iz 1927. posvetila je svojem nastavniku, inače i kritičaru, Willemu Paperu, koji joj je, kako je smatrala, pomogao proširiti vidike i odmaknuti od romantičarskih klavirskih dijela i u smjeru Ravela, francuske šestorke i drugih. Kvartet Henriette Bosmans ima tri stavka: Allegro molto moderato, središnji lento i Allegro molto.

Gudački kvartet Leon Koro izvao je gudački kvartet Henriette Bosmans. U nastavku koncerta pridružujem se rusko-njemački pijanist Igor Levit, profesor Visoke škole za glazbu u Hanoveru. Zajedno će izvesti klavirski kvintet u S-duru koji je Robert Schumann napisao 1842. u godini u kojoj se u potpunosti posvetio komornoj glazbi. Najprije je napisao tri gudačka kvarteta, zatim načinio stanku kada je sa suprugom Klarom otputovao u Češku, a kvintetom se bavio po povratku. Klara Schumann bila je za klavirom na praizvedbi u Leipzigu, izvodeći virtuoznu zahtjevnu dionicu. Stavci su Allegro Brillante, koji, kako za BBC piše Gavin Plumley, često izaziva osjećaj nemira. Zatim drugi stavak, načelno spor, ali koračnički označen In modo d'una marcia, pa Scherzo s dva trija. Završni stavak, označen Allegro ma non troppo, kontrapunktski je bogat, a Plumley piše: ponekad se stječe dojam podijeljene usredotočenosti, ipak Schumann na kraju uspjeva ponovno oblikovati pa čak i preobraziti svoju tematsku građu u istinski uzbudljivom procesu koji istodobno ponovno uspostavlja temeljni tonalitet.

Pijanist Rudolf Cerkin i Budimpeštanski gudački kvartet izveli su klavirski kvintet Johannesa Brahmsa u F-molu opus 34. U prvom dijelu emisije mogli ste čuti snimku koncerta kvarteta Leon Koro i Igora Levita s dijelima Henriette Bosmans i Roberta Schumana. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav! Poslušajte i divertisman za tubu i kvartet limenih puhača Georges Barboteau. Izvodi ga puhački kvintet Ars Nova.

0: Puhački kvintet Ars Nova izveo je divertisman za tubu i kvartet limenih puhača Georgesa Barbeaua.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

dramski program Hrvatskoga radija.

0: Beatrica Kurbel. Tri kuće Svjetlane P.
1: Ovo je moja kuća.
2: Ovo je moja kuća. Ovo je moja kuća.
1: Ovo je moja kuća.
2: Ovo je moja kuća.
1: Ovo je moja kuća. Ovo je moja kuća. Ali ne smijem u nju ući jer to bi bila provala. Zato ju gledam sa ulice i svojatam u groznici poluizmišljenog sjećanja. Čuva li ona samu sebe kao što je prije nas? Ili samo stoji dok postoji nemareći koje se sada svakodnevno vraća i održavajući na životu kao golemog psa čuvara od crijepova i opeke. Ovo je moja kuća, ali ne smijem u njoj ući. U njoj sada živi druga obitelj. Muž, žena, dvoje djece i dvije mačke. Ja sjedim preko puta na autobusnoj stanici. Ovdje sam nekada sjedila često misleći da se budućnost događa svima osim meni. Ovo je bila moja kuća i kada me pitaju odakle sam, prvo pomislim na nju. Iako dokumenti, susjedi i svi koji me znaju rekli bi drukčije.
2: Mama sjedi u kuhinji pored otvorenog prozora. U jednoj ruci drži crvenu telefonsku slušalicu, a u drugoj cigaretu ili muholovku. U jednom trenutku ubija komarce koji slijeću na plastični stonjak i njezine noge, a u drugom sebe. Tu i tamo vlasi kose, mrsaju se o lamperiju iza leđa i pucaju na pola. Ona to ne osjeti jer ima previše guste i duge kose za jednu ženu. Pogotovo za ženu u njezinim godinama. S druge strane, crvene slušalice većinom šuti moj tata koji živi na Braču. U kući svojih roditelja.
3: Ona više nema ni jednu prijateljicu, niti jednu jedinu. Molim te, pozovi je kod sebe. Neka se kupa, prodaje sladoled, pere salatu u nekom restoranu, neka radi bilo što, samo da nije ovdje. Uskoro će biti prekasno. Čuješ li me? Ona više ne može biti ovdje.
1: Možda je ova kuća kriva za sve. Možda je u njezinim zidovima, vratima, cijevima postojalo ono što je hranilo moj inat. A možda sam ga naslijedila. U svakom slučaju jedno je sigurno. Ovdje je sve počelo.
3: Prestani uzdisati kao ranjeni vepar. Jebem ti život, to ti je jedino dijete. Makni odavde na mjesec, dva. Možda ove godine dobro dođe more. A možda kada jako dobije prvu plaću.
1: Dva prozora s lijeve strane su kuhinska. Ovaj sasvim lijevi je bio mamina pozicija kada bi došla s posla. Uz taj prozor svijetu okrenuta leđima, mama je pušila, psovala, rezala šnicle i mazala svoje popucale vene.
3: Ante, on je 9 godina stariji od nje. Peče pljeskavice i odojke u lokalu svoga tate. Ne, nisam ja snob. On na ruci ima ogromnu tetovažu križa sa golubicom. A kada je Svjetlana samo spomenula da bi možda na učiteljski, on je rekao da nije normalna jer učiteljice slabo zarađuju. I eto, sad smo tu gdje jesmo. Ona niti nešto radi, niti uči.
2: Dok pričam, mama se ljulja na stražnim nogama stolca. Kao što su to u školi radili dečki iz zadnje klupe. Dim otpuhuje komarcima u lice, krila i guzicu, zamišljajući da je najveći od njih moj tata, njezin bivši muž. Zatim uzima muholovku i bjesomučno udara po stolu i nevidljivom neprijatelju koji zuji i pije krv, baš kao što je to činio on, moj tata, njezin bivši muž. Prije nego je shvatio da je ne voli, prosto jednostavno ne voli, bez ikakvog većeg razloga i zamjerke. Osim one da je nju jednu jedinu mnogo teže voljeti i trpjeti nego njegovu cijelu obitelj.
1: A možda sve dobro, loše i osrednje na svijetu ne započinje u kući, nego od majke. Iako skriveno, u to su povjerovali čak i najpristojniji muškarci koje sam upoznala. I kćeri okrivljuju majke, kćeri glasne i divlje, kao da su nastale samo od golih mišića svojih očeva, pa čak i kćeri mirne, kao vrtne ljuljačke na povjetarcu. To je prirodno. Mi smo vječna djeca, koja ostaju iza svojih majki kao najžilaviji asfalt koji se podiže, puca i ne da se izravnati.
3: Svaki put kad sjedne sa mnom za stol, ja protrnem. Ante, stvarno me strah. Bojim se da će doći i reći...
2: Vjenčat ćemo se.
3: Ili, ne daj Bože.
1: Trudna sam.
3: Maturirala je, položila vozački. I sad samo sjedi, čeka i voli njega. Vidim kako je se kičma savija svakog dana dok ga čeka, da navečer dođe svojim crnim autom, zatrubi i da onda odu negdje zajedno izmišljati njezin jadni život do samog kraja.
2: Mama, ja idem.
3: Ante, evo ona ide. Obukla je, ne mogu ti opisati, obukla je ono što valjda vole muškarci poput njega. Evo, obukla se i otišla. Kao i svake večeri. A mene je strah izbrojati koliko ih je bilo od prve do sad.
2: Danas nam je prva godišnjica veze. Odvešćemo se do Rijeke. Na terasi hotela on će popiti pivo, a ja ledenu kavu. I pravit ćemo se da smo rijetki turisti u ovome gradu. I da smo ovdje samo u prolazu. A negdje drugdje pažljivo i nježno postavljamo svoj život na noge kako to i priliči. Mladim, lijepim i svježim ljudima. Poput nas.
3: I onda, kada se vrati i zaspi, ja kopam po prljavom vešu i tražim njezine gaće. Svakog mjeseca odahnem kada ugledam pokoji trag krvi. Onda pomislim, imamo još barem mjesec dana, još uvijek nije sve izgubljeno. Možda će ona naći posao. Možda će on upoznati neku novu, nečiju, tuđu kćer.
2: Na terasi uz rijeku sjedimo zagrljeni. On prstima prolazi po mojim golim koljenima. Po tankim posjekotinama od britvice, po sramotnim dokazima. Tragovima koji ne stižu zarasti dovoljno brzo u samo jednom danu, a znači sljedeće. Iz moje kože rastu dlake kao crni korov kojeg se rješavam u kadi svaka tri dana. A svakog dana kožu trbuha natežem kaži prstom i palcem do najmesnatije boli. I molim se da sutra budem glađa, tvrđa i uža. Kao na primjer žena njegovog kolege pored koje sam sjedila na dočeku nove godine. On nas je nazvao trojkom i desetkom. A sebe dobrim čovjekom zato što voli mene. Trojku. Taj čudan obli broj na koji bih mogla nalikovati ako ne budem pazila.
3: Ante, zaboravi. Idi loviti ribu i plakati u slano more zato što si sam. I bit ćeš još usamljeni kao morsko pseto od kojeg svi bježe.
2: Šutimo i gledamo prema ženskom društvu za susjednim stolom. Dvije djevojke su išle u moj razred, a druge dvije nikad prije nisam vidjela. Jedna od njih ponosno pokazuje prsten i uzbuđeno priča o zarukama.
1: Ne sjećam se tko je prvi od nas započeo razgovor o neizbježnom.
2: Gladna sam. Želudac mi je od ledene kave hladan kao prazna hladnjača. To je dobro. Remen haljine zatežem za još jednu rupicu. Uspravljam se da bih mogla disati. A on, ni ne pogledavši, me podiže dlan s mojih ranjenih koljena i ponosno me tapša po ramenu, kao da zna, kao da upravo obaram vlastiti rekord gladi, kao da zna o čemu razmišljam, kao da zna koliko ga volim.
1: Kada je sretna djevojka sa svojim prijateljicama napokon otišla, on je kaži prst gurno ispod mog stegnutog remena, primaknuo me sebi i rekao:
2: Jesi vidjela kako je ona djevojka sretna? I kako je prijateljice zavide? Tako sretna mogla bi biti i ti.
1: Zavrtjalo mi se u glavi. Od glazi, sreće, premalo zraka pod stegnutim remenom.
2: Vrti mi se u glavi. Od gladi. Sreće. Premalo zraka pod stegnutim remenom.
1: Popio je svoje pivo do kraja i rekao idemo.
2: Gdje idemo?
1: Vidjet ću.
2: Ostavlja novce na stolu, hvata me za ruku i vodi do najbliže zlatarnice. Ulazimo 15 minuta prije zatvaranja.
1: Prsten smo odabrali za manje od 10 minuta. Bijelo zlato sa plavim cirkonom.
2: Jer je njegov nadimak plavi.
1: A ja sam tog dana i službeno postala njegova.
2: Mama, pogledaj!
3: Vidim, iako ne gledam. A kada je to?
2: Uskoro.
3: A od čega ćete živjeti?
2: Prestani. Naći ću posao.
3: On se složio?
2: A zašto ne bi?
3: Pitam te, jeste li razgovarali o tome?
2: Mama, lakše je naći posao nego ljubav.
3: A prijatelje? Nijedna prijateljica te više ne zove.
2: One to ne razumiju.
3: Ni ja ne razumijem. Zašto više ne jedeš? Ni ja ne razumijem. Zašto s nikim više ne razgovaraš? Ni ja ne razumijem. Zašto ovako izgledaš? Zašto si po cijele dane zatvorena u sobi? Zašto si po prvi put poslušna i to baš njemu?
2: I tako za svaki dan u tjednu po jedno pitanje, a svako me požuruje da joj dokažem da je u krivu.
3: Baš sve nosiš sa sobom.
2: Mama, idem živjeti, a ne na vikend.
3: Ante, soba joj je prazna. Ona odlazi. Zaista odlazi. Ostavlja samo krevet, luster i zastore. Ne, čekaj, i zastore uzima. Ne znam gdje idu. Ništa ona meni ne govori. Zašto je ti ništa ne pitaš? A probaj onda zamisliti. Tamo gdje idu, treba će i moje stare zastore. To je sve što trenutno znam.
1: Ovo je naša kuća.
2: Ovo je naša kuća.
1: Ovo je naša kuća.
2: Ovo je naša kuća.
1: Ovo je naša kuća.
4: Ovo je naša kuća.
5: Temelji naše kuće su postavljeni.
6: Temelji naše kuće su postavljeni prije 2 godine. Sada rastu zidovi. Brzinom kojom rastu i njegovi nećaci, koje čuvam svakog dana otkako smo doselili u ljetnu kuhinju njegovog brata.
5: Pogledaj. Još samo malo i bit ćeš prava gospođa P. Ej, jesi sretna? Ha? Sretna si, jel tako? Ej, reci mi da si sretna.
6: Pa sretna sam. Što drugo? Svake nedjelje nakon mise vodi me ovdje na gradilište i uvijek pita isto. Jesam li sretna?
5: Ovdje će biti tvoja kuhinja. A tu u nastavku blagalona dnevni boravak. Bočno kupaona sa pravom kadom. A na katu 3 spavače sobe. Velika za nas i 2 manje za djecu. I 3. dijete. A ako budemo imali sreće, na tavanu ću nam napraviti još veću sobu.
6: Prvo sam željela dječaka i djevojčicu. A sada...
5: Osjećam da ćemo imati sreće.
6: A sada želim 2 dječaka. Da, u posljednje vrijeme želim zdrave, žilave, čvrste dječake koje ću roditi i hraniti dok me ne prerastu, a onda ću ih pustiti da odu negdje daleko u velike gradove kako bi iskoristili veličinu i snagu koju su naslijedili od svog oca. I zrno nečeg što su dobili od mene. Možda strpljenje.
5: O čemu razmišljaš?
6: Kada odrastu, moji sinovi će u tim velikim gradovima rukama dodirivati nebo na vrhovima betonskih košnica, a kada se svjetla ugase, dubokim glasom pripitomljavaće tuđe kćeri, zahtijevajući od njih i života ono što zaslužuju.
5: A gdje ideš?
6: Kod mame.
5: Opet?
6: Ispričat ću je kako kuća napreduje.
5: vratit ćeš se tamo.
6: Gdje?
5: Evo, stavit ćeš me.
6: Neću.
5: Od prvog dana donosio sam tvojoj mami cvijeće, vino, bombonjere. Na sve uzalud.
6: Nemoj tako, molim te, vidiš da nam pomaže.
5: Kad ostari, traži će da joj se odužimo.
6: Mama cijelo vrijeme stari i ništa ne traži.
5: Kad bude još starija, traži će da useli u jednu od naših soba.
6: Ona ima i previše svojih
5: soba. I onda neće biti mjesta za našu djecu.
6: I tako svake nedelje. Isto.
5: Zidovi naše kuće su podignuti prije 2 godine.
6: Zidovi naše kuće su podignuti prije 2 godine. Sada se postavlja krov. Ako Bog da, biće gotov do Lucijina 3. rođendana.
5: Pogledaj. Još samo malo i bit ćeš prava, gospođa Pe. Ej, jesi sretna? Sretna si, jel tak? Ej, reci mi da si sretna.
6: Sretna sam, sretna sam.
7: Sretna sam.
6: Sretna sam. Što drugo? Svake nedelje nakon mise vodi nas ovdje na gradilište i uvijek pita isto. Jesam li sretna?
5: Lucija, ljubavi. Ovo će biti tvoja soba.
6: Lucija jede štapiće i gleda u nebo kroz otvor u zidu koji samo što ne postane prozor. Možda se pita kako je moguće da raste toliko brže od jedne obične kuće.
5: Reci joj da će za 3. rođendan dobiti kuću.
6: Ljubav, ona je premala da shvati.
5: Ma reci joj.
6: Luce, za rođendan ćeš dobiti kuću.
5: Ljepše joj reci.
6: Lucija, vidiš ovu kuću? Tu ćemo useliti za tvoj rođendan. To će biti tvoja kuća.
5: Ti to ne želiš?
6: Kuću? Naravno da želim.
5: Ili mi ne vjeruješ?
6: Počela je kihati zbog prašina. Ajde, molim te, idemo van.
5: Ajde, priznaj! Ne vjeruješ da ću ikada završiti našu kuću?
6: Vrhovi njegovih noktiju, male od prljavštine crne potkove, pokušavaju mi probiti kožu na nadlaktici. Te kurne još dublje, mogla bih dobiti tetanus.
5: Šta je? Hoćeš opet plakati, mami?
6: Stisak je kratak i snažan. U trenucima poput ovog vrijeme se računa po stepenicama podnošenja, poniženja i boli.
5: Dobro. Idi! Idi! Pozdravi i mamu od mene.
6: A zatim slijede osmijeh, zagrljaj, glasan poljubac tik do mog uha. Da mi nadlaktica ne pulsira, u ništa više ne bi bila sigurna.
5: Moraš mi malo više vjerovati.
6: Znam.
5: Jesmo se dogovorili, a? Više ćeš vjerovati u mene.
6: Da.
5: A volim te.
6: Da.
7: Ovo je naša
6: kuća.
7: Ovo je naša kuća.
5: U našu kuću smo se uselili prije 2 godine.
6: U našu kuću smo uselili prije 2 godine. Imamo kupaonu, kuhinju i jednu prostoriju u kojoj jedemo, spavamo i živimo. Ostalo ćemo uskoro. Mama je prodala svoju kuću i dala nam polovicu novca. Prva po redu je Lucijina soba. Ona uskoro kreće u 3. razred.
5: A što je rekla tvoja mama?
6: Nisam je pitala. Pričale smo o njezinoj operaciji.
5: Yeah, namjerno to radiš. Sada imaš izgovor da 2 puta ovaj tjedan odeš kod nje.
6: Bolesna je.
5: A mi? Što smo mi? Ha?
6: Ne mogu je tražiti još novca. Previše nam je dala.
5: Mi nismo zdravi. Mi smo ove godine izgubili 2. bebu.
6: Ja sam sada dobro. Mogu raditi.
5: Ma šta ćeš raditi?
6: Mislila sam pitati Karolinu, jesu li našli novu dadilju.
5: Prvo rodi našu djecu. Postavi ih na noge kako Bog zapovjeda. Pa se skita i kida oko tuđe kobilani.
6: A to su tvoji nečaci.
5: Jebe mi se čiji su. Nije ti ni ona ništa bolja od tebe.
6: Ne viči, Lucija će te čuti.
5: Ma Lucija sve to zna.
7: A što misliš da mi nije rekla, a? Da vas je pozdravio Karolinin prijatelj iz Bora. I to ni manje više nego policajac. Sve ti razumijem, na sve. Pa nije tupava, iako je tvoja.
8: Da šta, ako me sada udariš, ja joj neću lagati, jesi me čuo? Neću! Sve što sam mogla izmisliti, iskoristila sam do sad!
7: Jesi, a? Jesi sve ispucala, kurvo lažljiva?
8: Danas me ipak neće udariti. Danas me ipak neće poćupati. Danas me čak neće ni uštipnuti. Kad padnem na pod nakon glasnog treska za nekoliko trenutaka, neće se čak ni ispričati.
7: Ako te stvarno ubijem, misliš da će mi biti žao? Možda mi lakne.
1: Velike metalne mjesta
6: leže pored mog tijela.
1: Leže pored mog tijela.
6: Ja sam ipak toplija.
1: Ja sam ipak toplija.
6: Dok potrbuške ležim na podu.
1: Dok potrbuške ležim na podu.
6: Kruži oko mene. Polako mi gazeći cijelom težinom po šakama.
1: Iako mi prsti glasno pucketaju pod njegovim petama.
6: Moje srce se ipak čuje jače.

0: Ovo je moja kuća.
1: Ovo je moja kuća.
2: Ovo je moja kuća.
1: Ovo je sigurna kuća.
0: Dva napukla rebra, iščešen zglob desne ruke i 8 hematoma na leđima. Nikome nije jasno kako sam se do hitne dovezla na biciklu sa Lucijom na pak tregeru i vrećicom naše robe na upravljaču. Umjesto 20 minuta trebalo nam je 45. Samo jedan predah smo napravili i to kod terase hotela uz rijeku jer je Lucija morala piškiti. Dok sam je čekala, izbjegavala sam poglede ljudi. Pokušavala saviti ozlijeđenu ruku, okretala glavu u suprotnom smjeru od onog stola. Svejedno, znam da je bio prazan. Prazan. Potpuno prazan i čist. Kao da nitko nikada za njim nije sjedio. A kamoli obećao mi sreću na kojoj će mi svi zavidjeti. Dva napukla rebra, iščašen zglob desne ruke i 8 hematoma na leđima. Prve dvije noći smo provele kod moje mame. Lucija je ponovno počela češati ruke i noge do krvi rastrgana između mene i bake, svake u svom krevetu. Mama je izgubila obje dojke, a ja sve ostalo. Osim toga, bilo je pitanje trenutka kada će nas on ovdje potražiti. Dva napukla rebra, iščašen zglob desne ruke i 8 hematoma na leđima. Prijavila sam ga i prihvatila sve što mi je ponuđeno.
2: Ovo je moja kuća.
1: Ovo je moja kuća.
2: Ovo je moja kuća.
1: Ovo je sigurna kuća.
2: Sigurna kuća.
0: Sigurna kuća. Upravo smo stigle. Tiho razgovaram sa socijalnom radnicom. Lucija se malo dalje lopta sa ženom koja je ovdje iz istog razloga kao i ja. Kuća miriše po ručku. Mirno je i tiho. Manja djeca spavaju. Možda zato.
3: Sigurna kuća, mjesec prvi.
0: Sigurna kuća, mjesec prvi. Lucija i ja smo dobile žutu sobu na prvom katu. Na ormaru su izbljedjele naljepnice Supermana i Batmana. Noću Lucija glasno škrguće zubima. Kada ne mogu spavati, pitam se gdje je i koliko godina ima dječak koji ih je zalijepio.
3: Sigurna kuća, mjesec drugi.
0: Sigurna kuća, mjesec drugi. Razmišljam samo o susretima njega i Lucije. U ovom trenutku to je najvažnije, najkompliciranije i najapsurdnije pitanje od svih pitanja koja se moraju riješiti. A ja joj po cijele dane gledam kožu na rukama i nogama. Kožu koja se oporavila i pitam se koliko još novih slojeva se skriva ispod za slučaj da joj zatreba.
3: Sigurna kuća, mjesec treći.
0: Sigurna kuća, mjesec treći. Jednom tjedno odlazimo do našeg grada. Njegovi susreti sa Lucijom su pod stručnim nadzorom, a ja odlazim kod mame, jer jedino tada mogu opušteno hodati našim gradom. On Luciji pokazuje slike njezine sobe koja samo što nije gotova i kupuje slatkiše. Ja za to vrijeme kod mame šijem na njezinoj mašini. Svaki tjedan je polovica jedne ljetne haljine. Prva haljina je za mamu, druga će biti za Luciju, a treća za mene. Počela sam jesti češće. Navikavam se na svoje novo tijelo. Zato svoju haljinu ostavljam za kraj.
3: Sigurna kuća, mjesec četvrti.
4: Sigurna kuća, mjesec četvrti. Usuđujem se pomisliti da sam ovdje osim sigurnosti dobila i dvije prijateljice. Jedna se zove po voću, a druga po glumici koju nikad nisam gledala. Jedna ima dvoje, a druga troje djece. Njih dvije. Njih dvije ni jednom nisu zaplakale u posljednja 4 mjeseca. Jo, želim jednog dana biti poput njih.
3: Sigurna kuća, mjesec peti.
4: Sigurna kuća, mjesec peti. On je Luciji obećao psa. Oči su joj zaiskrile i lice joj se ozarilo. Oboje je trajalo do večeri. Pred spavanje je rekla: voljela bi psa, ali pametne su to životinje. Naš bi pobjegao za tjedan dana. Zbog njega. Do jutra sam gledala u izbljedjele naljepnice Batmana i Supermana na ormaru. Može li mi itko reći gdje je taj dječak? I pomisli li ikad na ovu sobu?
3: Sigurna kuća, mjesec šesti.
4: Sigurna kuća, mjesec šesti. Nas 5 žena pravimo kolače za Božić. Lucija sa djecom izrezuje papirnate ukrase za zajednički dnevni boravak. Na radiju svira Jingle Bells. Socijalna radnica ulazi u kuhinju i rukom mi pokazuje da dođem u našu sobu. Sjedam na svoj krevet. Ona ne zna kako da započne osim direktno. Njega više nema. Kako nema? Imao je prometnu nesreću. Vozio je brže od dozvoljene brzine, auto je proklizao i naposljetku se zabio u sportsku dvoranu. Pita me jesam li dobro.
1: Dobro sam.
5: Dobro sam.
6: Dobro sam.
4: Dobro sam. Dobro sam. Naljepnice nepoznatog dječaka su na rubovima načete i napukle, kao da ih je netko pokušao skinuti, no ipak je odustao zbog ružnih tragova koji bi ostali. Želim vjerovati da je to bio taj dječak prije odlaska na svoje trajno, sigurno mjesto.

0: Ovo je moja
1: kuća.
2: Ovo je moja kuća.
1: Ovo je ničija kuća.
2: Ovo je ničija kuća. Plavog više nema.
3: Mog muža više nema.
4: Sada sam udovica.
3: A ljudi pričaju.
4: A što drugo? Neka pričaju. I ja ću jednog dana pričati o ovome.
3: Kada se crta podvuče, najvjerojatnije priča o upaljenom zubu.
4: I jakim tabletama protiv bolova.
3: I pivu.
4: Rakiji.
3: Bio je umoran.
4: Zbog zubobolje koja nije popuštala cijeli tjedan.
3: Karolina kaže da Trijezan nije mogao zaspati bez mene.
4: Kako mi može to reći?
3: Karolina mi možda zavidi.
4: Karolina nikada nigdje neće otići.
3: Čak ni na jedan dan do crkvenice na kupanje.
2: Mama će ipak doći. Sjedim u kafiću preko puta groblja i čekam.
3: Mama želi biti uz mene.
4: Mama se želi uvjeriti da je zaista mrtva.
2: Bez nje bih tamo stajala potpuno sama.
3: Sama pomili njegovih ljudi.
2: Kao na našoj svadbi.
5: Te dvije nijanse crne ti ne idu zajedno. Zaveži kosu i stavi nešto na podočnjak.
4: Ja sam najmlađa udovica u gradu.
5: Ne možeš tako izgledati. Ti nisi u pravoj žalosti. Jasno, mi danas slavimo život.
3: Dva ujutro sam Luciji zamatala ruke u zavoj jer se raščešala u krvi.
5: Svatko žaluje na svoj način. Ako su moje dojke zarasle, onda će i njezine ruke.
3: Ako je legla i probudila se bez svojih grudi, nikada ih ne spomenu. Sada.
4: Danas ne znam što smijem i što trebam učiniti. Ne poznajem nijednu drugu udovicu.
5: Jesi me čula? Ponovi. Mi danas slavimo život.
4: Mi danas slavimo život.
3: Jesam li trebala Luciju povesti na sahranu? To ću se pitati ostatak života.
5: Sada se možeš vratiti u kuću. Završiti je. I mirno živjeti do kraja života.
2: Mama, dođi živjeti s nama.
5: Ne, to je tvoja kuća.
4: Te kuće ne bi bilo da ti nisi prodala svoju.
3: Nikada nisam živjela sama.
2: Već 10 godina čekam da mi kažeš jesam li ti rekla. Je li ovo taj trenutak?
3: Osjećam da me svi gledaju i pitaju se zašto ne plaće.
4: Mama, pogledaj koliko se ljudi skupilo. Zbog njega. Što sada? Što sada kada i ja i oni, svi mi znamo da želim, a ne mogu reći?
3: Što gledate? Hoćete da stojim u prvom redu i plaćem? Jel bi vi plakali na mom mjestu, ha? Red je red, o tome se radi. Sve vi znate, pička vam materina. Prvo ste se čudili što živim s njima, sada vam nije jasno zašto se skrivam i zašto ne plaćem. Zbog vas se skrivam, zbog vas.
5: Da, svi nas gledaju, ali bilo bi gore da nismo došle.
3: Mama, ne mogu prilaziti bliže, možemo li ostati ovdje?
5: Da, ovo je dobro mjesto.
2: Moja ruka u tvojoj.
4: Prisjećam se.
3: Ispitivala si me što ću biti kad odrastem. Prisjećam se.
4: Nudila si mi 100 malih, ali najljepših planova. Sjećam se.
5: Još malo ćemo stajati ovdje, a onda ćemo te odvesti tvojoj kući.

0: Beatrica Kurbel. Tri kuće Svjetlane P. Igrali su Carmen Sunčana Lovrić, Irena Tereza Prpić, Tena Nemet Branko, Asija Jovanović i Alen Šalinović. Urednik dramaturg Hrvoje Ivanković. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2022. godina.
1: Emisiju Radio Igra potražite na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, Hrubin varijacije za obou, harfu i gudački kvartet Otomara Kvijeha. Nastupit će gudački kvartet Kocijan, te oboistica Jana Broškova i harfistica Jana Brouškova.

0: Čuli smo Hrubin variacije za obou, harfu i gudački kvartet, Otomara Kvijeha. Nastupili su gudački kvartet Kocijan te obojistica Jana Broškova i harfistica Jana Broškova.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Današnju emisiju iz hrvatske glazbe posvetit ćemo Rudolfu Macu, istaknutom hrvatskom violončelistu, skladatelju, dirigentu, glazbenom pedagogu i uspješnom sportašu, čiju 125. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Rudolf Mac rođen je u Zagrebu 1901. U mladosti je imao dvije strasti, atletiku i glazbu, i čini se da je za obje bio podjednako nadaren. U doba kada je debitirao kao dirigent sredinom 1920. osvojio je i naslov državnog rekordera u trčanju na 100 i 200 metara i zadržao ga punih 12 godina. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Rudolf Mac studirao je violončelo, a kompoziciju je 1926. diplomirao kao prvi absolvent novoosnovanog odjela za kompoziciju u razredu Blagoja Berse. Kasnije je i sam razvio bogatu pedagošku djelatnost kao profesor violončela na toj ustanovi.

Rudolf Matz bio je društveno vrlo angažiran kao svestrani pokretač brojnih akcija koje su uvelike obogatile zagrebački i hrvatski glazbeni život. Među inim osnovao je i vodio glazbeno društvo intelektualaca, Zagrebački komorni zbor, Zagrebački komorni orkestar, Zagrebački omladinski komorni orkestar i Internacionalni omladinski komorni orkestar u Bayreuthu. Utemeljio je i uređivao nekoliko glazbenih glasila, a utemeljio je i Udruženje muzičkih pedagoga Hrvatske. Međunarodni publicitet stekao je kao autor 32 sveska škole za violončelo, naslovljenih prve godine violončela. Macova metoda učenja violončela svjetski je priznata i danas se obilno koristi. Kroz opus Rudolfa Matza, koji čini oko 300 djela, danas ćemo prošetati vođeni novijim izvedbama uglednih hrvatskih i stranih interpreta. Rudolfa Matza kao skladatelja privlačila je prvenstveno vokalna glazba te glazba za violončelo, no skladao je i niz komornih i koncertantnih djela. Koliko je poznato, za violinu i klavir Matz je napisao samo 3 skladbe, variacije na temu iz Međimurja, sonatinu i sonatu. Sonatinu u e-molu skladao je 1943. i posvetio muzikologinji Mariji Kuntarić i njezinu bratu Antunu. Skladbu je objavio u vlastitom izdanju. Dvostavačna sonatina, lijepi je primjer Matzova melodijskog umijeća i neodveć teškog violinističkog sloga, vjerojatno oblikovanog s namjerom proširenja literature za mlade svirače. Prvi stavak je romantično raspjevan, a drugi počiva na stiliziranom plesu folklornog prizvuka. Virtuoznoj kodi prethodi kadenca violine solo. Sonatinu za violinu i klavir Rudolfa Matza sa stavcima Allegro i Adagio Allegro Vivo slušamo u izvedbi violinista Anđelka Krpana i pijanistice Nade Majnarić.

Čuli smo sonatinu za violinu i klavir Rudolfa Matza u izvedbi violiniste Anđelka Krpena i pijanistice Nade Majnarić. Iste godine kada je nastala sonatina koju smo upravo čuli 1943. Matz je skladao i pasakalju za violinu i gudače. To djelo lijep je primjer Matzova inventivnog oslanjanja o tradiciju, vještog baratanja gudačkim glazbalima i stvaranja vrlo sugestivne glazbene gradacije. Pasakalju Rudolfa Matza poslušajmo u izvedbi violinista Massima Quarte i gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije.

Slušali smo Pasacaglia za violinu i gudače Rudolfa Matza u izvedbi violinista Massima Quarte i gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Rudolf Matz posebno je nadahnuto skladao za svoje glazbalo violončelo. Njegova elegija i humoreska, koja se temelje na međimurskim narodnim napjevima, antologijska su djela hrvatske violončelističke literature. Mi ćemo čuti lirske skice za violončelo i gudače iz 1959. Riječ je o nizu od 7 glazbenih minijatura, od kojih svaka oslikava određeno raspoloženje i ugođaj. Naslovi stavaka su elegija, recitativ, priča u sumraku, uspavanka, rondino, na istarski način i stršljen. Lirske skice Rudolfa Matza slušamo u izvedbi violončelista Branimira Pustičkog i gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom dirigenta Ivana Huta.

Spomenimo i da je supruga Rudolfa Maca, Margita Mac, bila istaknuta hrvatska čembalistica, pijanistica i pedagoginja, prva glazbenica u Hrvatskoj koja je održavala koncerte na čembalu, pionirka rane glazbe i hrvatskog čembalizma. Bili su u slavan glazbeni par koji je pola stoljeća od 1938. živio u stanu u Mesničkoj 15. Njihov dom bio je jedno od središnjih okupljališta zagrebačkog kulturnog i glazbenog života. Stan s namještajem i svim osobnim predmetima par je oporučno ostavio gradu Zagrebu te je pretvoren u memorijalnu zbirku Margite i Rudolfa Maca pod upravom Muzeja grada Zagreba, koja nažalost trenutno nije dostupna javnosti. Osnovan je i fond Rudolf i Margita Mac pri Hrvatskom društvu skladatelja koji putem stipendija podupire mlade skladatelje. Ime Rudolfa Maca danas nosi Osnovna glazbena škola u Zagrebu te prestižno međunarodno gudačko natjecanje koje se bijenalno održava u Zagrebu. Na kraju našeg današnjeg druženja s opusom Rudolfa Maca čućemo jedno od njegovih najopsežnijih koncertantnih dijela, koncert za flautu i gudače. Nastao je godine 1963. Četverostavačan je ispunjen za Maca karakterističnim pjevnim melodijama i u romantici ukotvljenim harmonijama. Koncert za flautu i gudače Rudolfa Maca slušamo u interpretaciji flautistice Tamare Cohe Mandić, Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i dirigenta Mladena Tarbuka.

Uz koncert za flautu i gudače Rudolfa Maca, koji slušamo u interpretaciji flautistice Tamare Cohe-Mandić, Simfonijskog orkestra HRT-a i dirigenta Mladena Tarbuka, završavamo današnju emisiju iz hrvatske glazbe. Posvetili smo je Rudolfu Macu, violončelistu, skladatelju, dirigentu i glazbenom pedagogu, jednoj od središnjih osobnosti zagrebačkog glazbenog života 20. stoljeća, čiju 125. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Europeum. Euroradio.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobra vam večer. Želimo vam srdačnu dobrodošlicu u emisiju Europeum Euroradio. Večeras reproduciramo koncert Filharmonije zapadno-njemačkog radija pod ravnanjem Alana Gilberta. Čućemo dijela Richarda Straussa, Camille Saint-Saensa, Sergeja Prokofjeva i Igora Stravinskog. Kao solist nastupa Joshua Bell. Dragi slušatelji, dobrodošli na koncert Filharmonije zapadno-njemačkog radija i dirigenta Alana Gilberta, održan 17. listopada 2025. u dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu. Uz njih je večeras i američki violončelistički virtuoz Joshua Bell, koji osvaja srce publike svojim zadivljujuće lirskim tonom i besprijekornom tehnikom. Svirat će treći koncert za violinu i orkestar Camille Saint-Saensa, koji je prije 145 godina u Hamburgu izveo slavni španjolski virtuoz Pablo de Sarasate. To vrlo romantično i strastveno djelo relativno se rijetko izvodi, iako gotovo svi vjerojatno mogu pjevušiti uz njegov drugi stavak s neodoljivo zaraznom melodijom. Djelo koje potom slijedi nudi potpuni kontrast Saint-Saensovom zanosnom epu. Svojom klasičnom simfonijom, premijerno izvedenom 1918. Sergej Prokofjev odao je počast bečkoj klasici na blistav i humoristično ironičan način. Program koncerta uokviruju dva živahna djela koja, iako proizlaze iz potpuno različitih estetika, predstavljaju vrhunac orkestralne ekspresivnosti i virtuoznosti. To su Don Juan Richarda Straussa, zvučni portret legendarnog žanskara, čiji su osvajački pothvati inspirirali mladog skladatelja za izvanrednu orkestraciju. Igor Stravinski zapalio je vatromet potpuno drugačije vrste svojim blistavim orkestralnim bojama i zadivljujućim ritmovima u snažnoj baletnoj uspješnici Žar ptica, bajkovitom dijelu o pobjedi dobra nad zlom, koje je postalo glazbeni uzor za cijele generacije skladatelja. Večerašnji program otvara simfonijska pjesma Don Juan, opus 20, jedno od ranih dijela Richarda Straussa. Strauss ju je skladao 1888. kada je radio kao dvorski zborovođa u Weimaru. Priča o legendarnom zavodniku Don Juanu već je bila tema nekih glazbenih djela, primjerice Mozartove opere, s kojom se mladi Strauss mogao susresti. Osim toga, 3 godine prije, Strauss je s Hansom von Bülowom, s kojim je kao njegov pomoćni dirigent upravo počeo surađivati, bio na predstavi Don Juanov svršetak Paula von Heisea u Frankfurtu. No, izravan je izvor nedovršena drama u stihovima, koju je 1844. napisao austrijski pjesnik Nikolas Lenau, iz koje je Strauss iskoristio 3 izvatka. Na prvim izvedbama svojega dijela čak je tražio da ti tekstovi budu tiskani u koncertnoj programskoj knjižici. Poslije je tu ideju odbacio. Simfonijska pjesma Don Juan proizvedena je 11. studenog 1889. u Weimaru. Weimarskim opernim orkestrom ravnao je sam Richard Strauss. Doživjela je trenutni uspjeh, a mladi je skladatelj stekao međunarodno priznanje i ugled. Dirigirao je to djelo na mnogim koncertima u svojoj karijeri, pa i na prvim snimkama 1917. godine. Poslušajmo Straussova Don Juana u izvedbi Filharmonije zapadno-njemačkog radija pod ravnanjem Alana Gilberta.

Simfonijskom pjesmom Don Juan, opus 20, Richarda Strausa, počeo je koncert Filharmonije Zapadno-Njemačkog radija pod dirigentskim vodstvom Alana Gilberta, održan 17. listopada 2025. u dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu. Saint-Saëns nije svirao violinu, ali je očito imao dobar instinkt za njezine izražajne mogućnosti, jer su neka od njegovih najpopularnijih dijela napisana upravo za ovaj instrument, a inspiracija za njih bio je veliki španjolski violinist Pablo Sarasate. Majstor mu je posvetio svoj treći koncert za violinu i orkestar u H-molu, koji je počeo skladati tijekom boravka u Španjolskoj 1879. godine. Dijelo je završio s lakoćom i nadahnućem, a prvi put ga je Sarasate izveo 15. listopada 1880. u Hamburgu uz filharmonijski orkestar pod ravnanjem Adolfa Georga Bera. U trećem violinskom koncertu Saint-Saëns nije osigurao tradicionalnu kadencu za solista, ali cijelo vrijeme njegov je dio zasićen briljantnim, vrtoglavo teškim pasažama. Majstorski je integrirao elemente virtuoznosti, što izvođaču daje prostor da demonstrira ne samo visoku tehničku vještinu, već i profinjenu muzikalnost. Večeras će nam to sve i itekako pokazati legendarni američki violinist Joshua Bell, jedan od najpoznatijih violinističkih talenata i uzora te čuda od djeteta, koji je već s 14 godina nastupao s Filadelfijskim orkestrom pod ravnanjem Ricarda Mutija. Sa 17 je prvi put nastupio u Carnegie Hallu, a svoju je prvu Grammy nagradu osvojio s 25 godina. Unatoč veličanstvenoj karijeri jednog od najpoznatijih violinista na svijetu, tek je nakon eksperimenta Bell postao poznat široj javnosti. Svirao je inkognito kao obični ulični glazbenik u stanici metro u Washingtonu i zaradio samo $52.17. Sada će Joshua Bell uz Filharmoniju Zapadno-Njemačkog radija i dirigenta Alana Gilberta svirati treći koncert za violinu i orkestar u H-molu Camilla Saint-Saënsa.

Bio je to treći koncert za violinu i orkestar u H-molu, opus 61, Camille Saint-Saënsa, i to u sigurnim rukama Joshua Bella i Filharmonije zapadno-njemačkog radija. Izvedbom je dirigirao Alan Gilbert. S karijerom koja traje gotovo 4 desetljeća, dobitnik nagrade Grammy, violinist Joshua Bell, jedan je od najslavnijih umjetnika današnjice. Osim što nastupa na hvaljenim koncertima diljem svijeta, Joshua Bell također je glazbeni ravnatelj Akademije St. Martin in the Fields, orkestra s kojim redovito nastupa na svim kontinentima. Godine 2025. kralj Charles III. Odlikovao je Joshua Bella titulom počasnog zapovjednika najizvrsnijeg reda Britanskog carstva za zasluge u glazbi. Bellova violina Stradivari Gibson X. Huberman, poznata kao jedna od najskupljih na svijetu, također je čudo. Dva put je ukradena, a potom pronađena i vraćena. Svoje violinističko umijeće Joshua Bell pokazat će nam još jednom dodatkom koji je priredio za večerašnji koncert. To je meditacija iz opere Taida Žila Masnea.

Slušali smo meditaciju, kratki intermeco iz opere Taida, Žila Masnea, koju je američki violinist Joshua Bell uz pratnju Anaïl Touré na harfi izveo kao dodatak programa koncerta Filharmonije zapadno-njemačkog radija i dirigenta Alana Gilberta. Slijedi dijelo kojim se Sergej Prokofjev prisjetio klasike, glazbenim dijelima iznimno bogate i stilski jedinstvene glazbene epohe. Za svoju prvu simfoniju veliki postromantični ruski skladatelj Sergej Prokofjev napisao je: da je Haydn živio u našem stoljeću, zadržao bi svoj stil, ali bi uspio i nešto novo. To je bila vrsta simfonije koju sam htio napisati, simfoniju u klasičnom stilu. Namjera je možda bila dovoljno jasna, no njegova je ideja možda iznenadila ondašnju glazbenu okolinu. Prokofjev je odmah nakon svojih studentskih dana na Moskovskom konzervatoriju pokazao da je samouvjereni revolucionar. Nikada nije bio zastrašen autoritetom, štoviše, čini se da je bilo posve obrnuto. On je bio taj koji se rugao svojim učiteljima i često nije ustuknuo pred konvencijom, odbijajući preuzeti prihvaćeni put. Stoga je napisao djelo koje se može smatrati jednim od prvih neoklasičnih skladbi. Rekao je u svojim memoarima da nikada nije napustio klasičare koje je upoznao dok je još dijete, jer mu je majka često svirala Beethovenove sonate. Međutim, iako je prva simfonija skladana u pokušaju da oponaša stil Josefa Haydna, to nije učinjeno strogo, već se u njoj snažno odražavaju odlike modernih kompozicija i svakako vlastiti stil Sergeja Prokofjeva. Prokofjev ju je počeo skladati 1916. ali je većinu napisao godinu kasnije. Premijerno je izvedena 21. travnja 1918. u Petrogradu s Prokofjevom za dirigentskim pultom. Samo nekoliko dana nakon premijere, Prokofjev je otputovao u inozemstvo kako bi izbjegao revoluciju. Izbivao je iz domovine gotovo punih 20 godina, a njegova prva simfonija zasjenjena je svjetskim događajima. Poslušajmo prvu simfoniju u D-duru, opus 25 Sergeja Prokofjeva. Stavci su Allegro, Larghetto, Gavotta i Finale. Izvest će je Filharmonija zapadno-njemačkog radija pod ravnanjem Alana Gilberta.

Odajući počast simfonijskim primjerima Mozarta i Haydna, Sergej Prokofjev se 1917. s delikatnom nostalgijom osvrnuo na razdoblje koje je davno nestalo kada je napisao svoju, kako ju je sam nazvao, klasičnu simfoniju. Prvu simfoniju u D-duru, opus 25 Sergeja Prokofjeva, svirala je Filharmonija zapadno-njemačkog radija pod dirigentskim vodstvom Elona Gilberta na koncertu održanom 17. listopada 2025. u dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu. Rano je u svojoj karijeri Stravinski imao sreću biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Bilo je to kada je nekoliko njegovih kratkih orkestralnih djela impresioniralo ruskog baletnog impresarija Sergeja Djagiljeva, osnivača ruskog baleta, jedne od vodećih svjetskih umjetničkih baletnih trupa. Prethodna sezona ruskog baleta u Parizu bila je hvaljena zbog plesa i ukupnog dojma, međutim bila je i žestoko kritizirana zbog nedostatka glazbenih noviteta. Djagiljev je na to odlučio odgovoriti naručivanjem glazbe za novi balet na temu ruske bajke o neobičnoj egzotičnoj žar ptici. Skladatelja Anatolija Ljadova, s kojim je najprije pokušao, a koji je bio poznat po tome što sporo komponira, nije htio čekati, pa je zbog vremena kojeg je imao sve manje, Djagiljev odlučio riskirati te je prišao tada mladom Igoru Stravinskom. U samo nekoliko mjeseci Stravinski je napisao glazbu i praizvedba baleta održana je 25. lipnja 1910. Bio je to senzacionalni debi za mladog Stravinskog. Njegova glazba, zapanjujuće orkestralne virtuoznosti i ritmičke suptilnosti, preko noći ga je učinila poznatim. Poslušajte glazbu iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog koju će svirati Filharmonija zapadno-njemačkog radija, izvedbom ravna Elon Gilbert.

0: Igor Stravinski oživio je slikovitu priču o žar ptici, o svojoj glazbi za balet koju je izvela Filharmonija zapadno-njemačkog radija pod ravnanjem Alana Gilberta. Bilo je to na koncertu održanom 17. listopada 2025. u dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, budite uz emisiju Europeum Euroradio i idućeg ponedjeljka. Do tada vas srdačno pozdravljaju tonska snimateljica Katarina Račić, spikerica Natalija Stipić-Matović i urednica Marija Matijević. Ugodan vam nastavak večeri.
1: Europeum Euroradio.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, drugi koncert za violinu i orkestar u E-duru, Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će violinist Joshua Bell te Akademija St. Martin in the Fields.

Bio je ovo drugi koncert za violinu i orkestar u E-duru Johana Sebastiana Baha. Nastupili su violinist Joshua Bell te Akademija St. Martin in the Fields.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Diagnosis. Ogledi o društvu i kulturi.
2: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, večerašnji Dijagnozis donosi prvi dio ogleda klasičnog filologa eseista Jakše Bilića Povezati ljudski rod o smislu prava, u kojem ćemo slušati teorijsku razradu utemeljenja i samoga smisla prava čovjeka, odnosno ljudskih prava.
3: Globalizacija nije radikalno nov fenomen, ona je posljednja faza procesa koji traje nekoliko stoljeća i čije se korijenje duboko usjeca u duhovno podneblje renesanse i razdoblja prisvajanja novoga svijeta. Od istrebljenja domorodačkog stanovništva Sjeverne Amerike do danas, taj se proces poistovjećivao s dominacijom zapadnih nad svim ostalim državama. Ta se dominacija nije zasnivala ni na kakvoj fizičkoj i moralnoj nadmoći, nego na materijalnoj i kognitivnoj premoći utemeljenoj na tehnološkim vještinama u čijim su osnovama znanja dosegnute metodama matematike i prirodnih znanosti.
2: Širenjem znanosti i na njoj zasnovana tehnologija te tržišnog gospodarstva kao pratećeg ekonomskog aranžmana na cijeli svijet, neprestano se iznova nameće staro pitanje. Postoje li vjerovanja koja su zajednička čitavom ljudskom rodu, vrijednosti koje su univerzalno priznate, a kojim se i univerzalno ne pokorava, a koje bi tvorile institucionalnu bazu za globalizaciju, ili su pak dogmatski sustavi ljudskoga roda međusobno neprijemčivi, tako da se jedino mogu ignorirati ili neprijateljski nadmetati?
3: Nedvoumno je da se ovo pitanje poglavito tiče prava čovjeka, a po njemu su sučeljeni oni koji vjeruju da su ona univerzalna i oni koji to ne vjeruju. Prva skupina vjeruje da prava čovjeka u našem globaliziranom svijetu predstavljaju nasušne, univerzalne ploče zakona, dok druga skupina vjeruje da nisu drugo doli prava bijelog čovjeka koja služe legitimiranju dominacije zapadnih država nad ostatkom svijeta.
2: Odatle proizlazi da je osporavanje i gaženje ljudskih prava, čega su zapadne države svijetu pružile mnogobrojne primjere u svojim totalitarnim, diktatorskim ili kolonijalnim poduhvatima, duboko društveno-političko uvjerenje mnogih žitelja zemalja koje su još uvijek pod političkom i kulturnom dominacijom pojedinih zapadnih hegemona. Simone Weil je u bilješci o kolonizaciji napisanoj u Londonu 1943. godine zapisala:
3: Otrov skepticizma, poput alkoholizma, tuberkuloze i nekih drugih bolesti, postaje mnogo virulentniji na netaknutom teritoriju. Mi sami, nažalost, ne vjerujemo Bog zna što, a kamo god dođemo, kao pošast stvaramo ljude koji ne vjeruju ni u šta. Ako se tako nastavi, jednog ćemo dana dobiti toliko surov protuudarac, o čemu Japan nudi tek blagi nagovještaj.
2: Pitanju prava čovjeka valja stoga pristupiti na ravni vjerovanja, a svakako promišljanje o toj temi mora započeti prepoznavanjem njihove dogmatske naravi i priznavanjem da se radi o juridičkom kredu, odnosno vjerovanju sui generis, nadahnutom kršćanskim idejama. No njihov nas dogmatski karakter ne bi trebao navesti na to da ih a priori odbacimo.
3: Dogma je također i izvor, odnosno resurs, i to jamačno posve neizostavan za život, budući da je svojstvo života da mu ljudska bića moraju dati smisao, čak i kada ili baš zato što ga on sam zorno ne pruža. Ona to moraju činiti iz straha da ne potonu u besmisao, odnosno u individualno ili kolektivno ludilo. Nismo u stanju slobodno djelovati bez sigurnih referencija koje jamče smisao onome što činimo. Stoga, kako primjećuje Tocqueville, nema društva koje može prosperirati bez zajedničkih vjerovanja, ili točnije, nema ni jednog takvog koje je preživjelo.
2: Uloga prava čovjeka u tehnološko-znanstvenom poduhvatu suvremenosti jest uloga dogmatskog izvora, koji služi kako za legitimizaciju i pospješivanje samoga poduhvata, tako i za njegovo kanaliziranje i sprečavanje da se ne izvrgne u dehumanizacijski poduhvat, Bogat popis nečuvenih surovosti počinjenih u 20. i 21. stoljeću zorno ocrtava koliko je ta uloga neizostavna i u kakve sve ponore tehnologizirana znanost može odvesti čovječanstvo kada se emancipira od dogmatike prava čovjeka.
3: Želimo li da prava čovjeka nastave ispunjavati svoju dogmatsku funkciju, njihova interpretacija mora evoluirati u funkciji razvoja i geografskog širenja znanosti i tehnologije. To pretpostavlja da i nezapadni svijet prava čovjeka privlasti zase, dopunjujući njihov smisao i proširujući njihov dohvat. Tek će u tom slučaju ona prestati biti čovječanstvu nametnuto vjerovanje i postati zajednički dogmatski izvor, otvoren za tumačenje svim kulturama i narodima.
2: Teško je osporiti dogmatski karakter prava čovjeka. Mnogi bi ih naravno željeli utemeljiti na znanstvenoj istini, pa se tu i tamo doista mogu naći dobronamjerna nastojanja da se pravna jednakost utemelji na biološkom identitetu svih ljudskih bića. Iako motivirani najboljim namjerama, takvi su argumenti zapravo povratak na sociobiološki diskurs, koji je bio preduvjet za razvoj političkih ideja nacizma i pravnih propisa poput Nürnberških zakona, koji su doveli do holokausta u ratnim okolnostima.
3: Iz argumenata o biološkom identitetu neminovno proizlazi postulat da biološke razlike mogu opravdati i pravne nejednakosti, kada bi znanost, koja je tijekom svojeg povijesnog razvoja njegovala konsenzus da takve razlike postoje, u budućnosti otkrila neke nove distinkcije, morali bismo napustiti načelo pravne jednakosti.
2: Odupremo li se iskušenju scijentističkog fundamentalizma, ipak smo primorani prepoznati da su ljudska prava institucionalni postulati, nedokazive tvrdnje koje su završni svodni kamen, la clé de voûte naših pravnih sustava. Budući da se Bog povukao iz naših institucionalnih montaža, njegovo je mjesto zauzeo čovjek, ispunivši proročanstvo Augusta Conta da će sekularizacija naših društava dovesti do religije ljudskog roda. Ta religija u kojoj su svi narodi svijeta pozvani sudjelovati ima svoje duboke korijene u povijesnom razvoju sustava vjerovanja, koji su prevladavali na zapadu i uobličili ga.
3: Ova se rodbinska povezanost poglavito očituje u licu univerzalnog i bezvremenog čovjeka, na kojega se odnose sve naše deklaracije o pravima. Čovjek iz prava čovjeka posjeduje sve značajke imago Dei, odnosno slike i prilike Božje, koje je poslužila kao utemeljenje pravne osobnosti zapadnog homo juridikusa. Kao homo juridikus, čovjek iz prava čovjeka prvenstveno je individuum, pojedinac, i to u kvantitativnom i kvalitativnom smislu jedinstva i jedinstvenosti ovog pojma iz rimskog prava. Latinski, indivisus, nepodijeljen, nedjeljiv.
2: Kao nedjeljivo biće, pojedinac je elementarna čestica ljudskog društva, stabilna, prebrojiva i obdarena nepromjenjivim i ujednačenim pravnim svojstvima. Kao jedinstveno biće, međutim, pojedinca se ne može usporediti ni sa jednim drugim, jer je svaki sam sebi svrha, potpuna i zatvorena cjelina, koja nadilazi različite i promjenjive društvene skupine, kojih može biti dio.
3: Ljudska obitelj i iz ove perspektive veliko bratstvo, odnosno društvo u kojem su svi jednaki, u kojemu neminovni sudar individualnih prava treba biti razriješen u duhu bratstva. Što više u društvu svedenom na zbir, formalno ekvivalentnih pojedinaca, ključ pravednog poretka nalazi se neminovno u njihovu međusobnom nadmetanju. Međutim, ova se predođba veoma razlikuje od predočaba, koje nalazimo u drugim civilizacijama, u kojima čovjek u sebi osjeća suživot više različitih bića ili sebe poima kao dio cjeline koja ga prožima i nadilazi, koja mu je prethodila i koja će ga nadživjeti.
2: Nadalje, čovjek iz prava čovjeka suveren je subjekt, nositelj je vlastitog dostojanstva, rađa se slobodan, obdaren je razumom i nositelj je prava. On je subjekt u dva značenja tog pojma. Prvo, podvrgnut je zakonu i zakonom je zaštićen. Drugo, djelatno je ja sposobno samo sebi propisivati zakone i kao takvo odgovarati za svoje činjenje. U deklaracijama o pravima nalazimo ove dvije razine, odnosno vizure, na kojima se izražava čovjekovo ovladavanje zakonima.
3: S jedne strane, tu su znanstveni zakoni, čije otkriće zamijenilo božansku objavu i omogućilo čovjeku da ovlada svojom prirodnom okolinom. S druge strane, tu je građansko zakonodavstvo, koje svoj legitimitet crpi iz naroda na koji se primjenjuje, suverenost pojedinca, koja se izražava u glasačkom pravu i koja se više ne definira kao funkcija, nego kao individualno pravo. Postala je temelj institucija u kojima svatko mora moći obnašati javne dužnosti.
2: Takva je zamisao naravno potpuno strana velikim civilizacijama svijeta, koje naprotiv vrednuju brisanje individualne volje, samozatajnost, kao što je primjerice Japan, ili pak u zemljama islama u kojima se Bog shvaća kao jedini istinski zakonodavac, a čovjek slobodu dostiže priznavanjem vlastite nemoći pred njim.
3: Naposljetku, čovjek iz prava čovjeka je osoba, odnosno persona. Svatko ima pravo da ga se svugdje pred zakonom priznaje kao osobu, proglašava članak 6 Opće deklaracije o pravima čovjeka. Upravo se u kršćanstvu osobnost nametnula kao atribut, odnosno svojstvo svakog ljudskog bića, pridjevajući svakome dvostruku narav po slici Kristovoj, materijalnu i spiritualnu narav. U smrtnome tijelu kršćanstvo vidjelo hram čovjekove besmrtne duše. Stoga jedinstvo tijela i duše čini potpunu osobu.
2: Naglasivši temu slobodnog, punog i cjelovitog razvoja ljudske osobnosti, deklaracija baštini poimanje koje u svakom čovjeku vidi jedinstveni duh, koji će se razvijati tijekom svoga života i nastaviti živjeti nakon njega u svojim dijelima. Tako poimljena osobnost nije krinka koju treba skinuti, kao u indijskoj filozofiji, nego biće koje treba otkriti. Ona je objava identiteta duha svakog čovjeka u iskustvu njegova utjelovljenja.
3: Opća deklaracija iz 1948. nije uvela pravnu osobnost na popis prava čovjeka samo zato što je ona tehnički važna za uživanje svih ostalih prava. Suštinski razlog je drugi. Sam je Zapad pod režimom scijentizma stekao uvjerenje da su jedina realnost čovjeka njegova svojstva na biološkoj ravni, te da je pravna osobnost posljedično tek puka tehnika kojom se može koristiti i manipulirati po volji.
2: No, strahote nacizma i boljševizma zorno su pokazale da je svođenje ljudskog bića na njegovu biološku dimenziju rezultiralo pretvaranjem društva u poprište darvinističke borbe, u kojoj vrijedi samo zakon jačega. Zato je Opća deklaracija učinila pravnu osobnost univerzalnim i neotuđivim pravom.
3: Stipuliranje pravne osobnosti prošireno je i dopunjeno priznavanjem novih prava čovjeka, nazvanih pravima druge generacije, koje su posljedično proširenje načela fizičkog i intelektualnog dostojanstva ljudske osobe. Ta prava, na primjer pravo na rad, pravo na slobodan izbor zaposlenja, na socijalnu sigurnost, na obrazovanje i kulturu, nesumnjivo su bila rezultat specifičnih iskustava onih zapadnih zemalja, koje su bile odabrale model države blagostanja nasuprot totalitarnim alternativama. Ta su prava prožeta konceptima poput rada, pod kojim se implicite podrazumijeva plaćeni rad, koji ne odgovaraju konceptima zemalja globalnog juga.
2: A osim toga, riječnik prava sam po sebi nije spontano univerzalan. On izražava sustav vjerovanja svojstven zapadnoj civilizaciji. Ideja da je svijet podložan univerzalnim i nepromjenjivim zakonima, obilježje je civilizacija knjige. Za dobrog muslimana, kao i za Einsteina ili ateističkog neurobiologa, ljudi su podložni neumoljivim zakonima i ništa nije važnije, kao što je već napisao srednjovjekovni židovski filozof Maimonid, od proučavanja i spoznaje tih zakona.
3: Razlikuje se samo način njihova otkrivanja. Jedni traže zakon u božanskoj objavi, dok se drugi posvećuju otkrivanju zakona zapisanih u velikoj knjizi prirode. No, i jedni i drugi dijele vjerovanje u svijet uređen zakonima koje čovjek može spoznati i njima se pokoravati. Takvo vjerovanje je potpuno strano nekim velikim civilizacijama, a osobito kineskoj civilizaciji.
2: U konfucijanskoj misli prirodni ili društveni poredak proizlazi iz toga što svatko internalizira mjesto kojemu pripada, a nipodašto iz primjene jednoobraznih zakona na sve. Činjenica da su te civilizacije morale, te još i danas moraju, usvojiti pravnu stečevinu pristiglu sa zapada, stvara nam iluziju da su prihvatile našu pravnu kulturu. No, time se zanemaruje da je ideja zakona, ako je nije jednostavno nametnula kolonijalna sila, uvezena kao nužan preduvjet za trgovinu sa Zapadom, a nikako kao izraz ljudskih i društvenih vrijednosti. Slučaj Japana ovdje je posebno značajan. Japan je prihvatio pravnu kulturu za vanjsku upotrebu, dok je za unutarnju upotrebu nastavio davati prednost vlastitom viđenju ljudskog poretka.
3: Ideja prava može pretendirati na univerzalnost još manje nego ideja zakona. U kontekstu prava mijenja svoju narav i zakon. On od za vijeke vjekova objavljene božanske upute, iskazane u nepromjenjivom tekstu, postaje tehnički predmet koji smisao crpi iz ljudskog duha, a koji ga može sve udilj stvarati i mijenjati. Tako pojmljeno, pravo je plod duge evropske povijesti koja je dovela do duhovne emancipacije, interiorizacije čovjekova gospodstva nad zakonima koji njime upravljaju.
2: Odlučujući trenutak toga povijesnog razvoja bila je Gregorijanska reforma u 11. i 12. stoljeću. Privlašćujući rimsko pravo za vlastite potrebe, u tom se razdoblju papinstvo promiče u živi izvor zakona, kojima je namjena u primjeni na cijelo kršćanstvo, što u konačnici znači na cijeli svijet. Papinstvo je bilo samo apstraktni nastavak rimske uprave na zapadu. Odatle su proizašli zapadni koncepti prava i države. Prava kao autonomnog, integriranog i evolutivnog sustava pravila i države kao osobe koja nikada ne umire, izvora zakona i jamca individualnih prava.
3: Odvajanjem crkve i države ova je institucionalna struktura poprimila svoje današnje obrise. Znanost je zauzela mjesto religije kao autoritet istine na razini svemira, te u skladu s proročanstvima Saint-Simona postala jedina duhovna vlast s autoritetom u javnoj sferi. Država nacija oslobodila se autoriteta crkve i postala suvereni subjekt, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj sceni, zamišljenoj kao društvo država. Nakon utemeljenja religije čovječanstva, potkrijepljene svojim novim dekalogom pravima čovjeka, čovjek je postao samome sebi vlastita svrha, neovisno o bilo kakvoj božanskoj referenciji i uporabi.
2: Proizašla iz razmrvljenosti početno jedinstvenog religijskog ishodišta, ova je suvremena konstrukcija od samih početaka bila opterećena proturječjem, koje u globalizaciji izbija u prvi plan. S jedne strane, naime, država i pravo počivaju na nacionalnim temeljima, a međunarodno se društvo shvaća kao društvo država. S druge strane, međutim, postoji rimsko-kanonska ideja o univerzalnoj suverenosti i o jus comune primjenjivom na cijelo čovječanstvo.
3: Svaka velika država nacija nastojala se nametnuti propagandom ili oružjem povjerenje u univerzalnu vrijednost svojeg imperijuma. Tako je sve donedavno svijetu nametana zakonodavna civilizacijska misija Francuske, zakonodavstvo i vlast Britanskog carstva, Njemačkog rajha i Saveza sovjetskih socijalističkih republika.
2: Ista tendencija upravlja i danas imperijem dobra, za koji Sjedinjene države vjeruju da im je povjerena misija uspostaviti ga na kugli zemaljskoj, ali i vladavinom zajedničkih vrijednosti Europske unije ili neorealističkim surovim opravdanjima vlastitih interesa Ruske federacije u zaštiti od vanjskih i unutrašnjih ugroza.
3: To imperijalno iskušenje, naravno, može samo osnažiti one sve brojnije u svijetu koji u ljudskim pravima vide tek izvedenicu zapadnjačkog mesijanizma, te ih potaknuti da na taj kredo odgovore vlastitim vjeroispovijestima, okrećući tako protiv Zapada njegovo vlastito oružje i tehnike. Surovost nedijaloškog, unilateralnog univerzalizma dovela je svijet u spiralu sukoba civilizacija, odnosno u vjeroispovjedni rat na planetarnoj razini, čiji ishod više nitko ne može predvidjeti.
2: Uvjerenje da se ljude bombardiranjem može privoliti prihvaćanju vjeroispovjednog obrasca, odnosno tuđe rešetke razumljivosti, izaziva veliko podozrenje diljem svijeta. Prava čovjeka, koja su jedan od najljepših izraza zapadne misli i kao takva čine dio spoznajne baštine čovječanstva o samome sebi, u svakom slučaju zaslužuju bolji tretman i produbljenije, prihvatljivije i primjenjivije tumačenje.
3: Da bi imala šanse za napredak, potraga za zajedničkim vrijednostima čovječanstva mora započeti izbjegavanjem bilo kakve vrste fundamentalističkog zastranjenja. Pojam protestantskog podrijetla je isprvo označavao doktrinu nastalu krajem 19. stoljeća u američkim tradicionalističkim krugovima usvajanjem temeljnih načela fundamentalizma 1895. godine.
2: Doktrina je to koja se odlikovala obranom doslovnog tumačenja Svetog pisma, a bila je suprotstavljena teološkom liberalizmu i socijalnom evanđelju. To zatvaranje misli u slovo teksta susreće se i u onome što se danas naziva islamskim fundamentalizmom, koji iz izvora prava odbacuje doprinos srednjovjekovne pravne misli i tehniku konsenzusa pravnih učenjaka, kako bi se strogo držao slova Kurana i Suneta.
3: Fundamentalističko tumačenje ljudskih prava može poprimiti tri različita oblika. Oblik mesijanizma, kada se njihovo doslovno tumačenje nastoji nametnuti cijelome svijetu. Oblik komunitarizma, kada se ljudska prava, naprotiv, uzimaju kao obilježje nadmoći Zapada, te se drugim civilizacijama u ime kulturnog relativizma poriče sposobnost da ih usvoje. I naposljetku, oblik scijentizma, kada se tumačenje ljudskih prava svodi na dogme biologije ili ekonomije, koje su tobože istinski nedodirljivi zakoni ljudskog ponašanja.
2: U mesijanističkom zastranjenju se ljudska prava tretiraju kao novi dekalog s Horeba, odnosno tekst koji su razvijena društva objavila društvima u razvoju, te da se ovim potonjima ne ostavi nikakav drugi izbor osim da nadoknade svoj zaostatak i prihvate prava čovjeka i pravne propise tržišne ekonomije kao dio jedinstvenog modernizacijskog paketa.
3: To je fundamentalizam zato što teži nametnuti doslovno tumačenje prava čovjeka nasuprot svim mogućnostima teleoloških tumačenja koja su na raspolaganju nacionalnim zakonodavstvima. Doslovno pojmljena načela jednakosti i individualne slobode koja su u temelju ljudskih prava mogu postati predmetom sumanutih interpretacija.
2: Kada je Sveti Pavao, na primjer, tvrdio da nema više muško ni žensko, ili Simone de Beauvoir da se žena ne rađa nego postaje, oni nisu namjeravali zanijekati razliku među spolovima, nego potvrditi njihovu potpunu jednakost na religijskom planu, Pavao, ili društveno-svjetovnom planu, Beauvoir, to jest njihovu jednakost s obzirom na treći princip, odnosno Boga i društvo, pod čijim se okriljem i vlašću svatko od njih nalazio.
3: Za razliku od jednakosti u matematičkom smislu, pravna jednakost isključuje zamjenjivost bića na koja se primjenjuje. Činjenica da je sin jednak ocu, kako u građansko-pravnom uređenju Republike Hrvatske, tako i u kršćanskoj teodiceji, ne znači da je sin otac. Činjenica da sam ja jednak udvaraču svoje kćeri ne znači da imam isto pravo oženiti je. Drugim riječima, pravna se jednakost uvijek mora tumačiti unutar zadanog referentnog okvira.
2: Fundamentalističko tumačenje ljudskih prava sastoji se u odsjecanju načela jednakosti od bilo kakve vrste vanjske referencije i u tretiranju ljudskih bića kao onoga što se u građanskom pravu naziva generičkim stvarima, res genera, to jest masovnim proizvodima, zamjenjivim i bez individualnih osobina, a ljudskog društva kao aritmetičkog zbira elementarnih jedinica, ugovornih čestica koje ništa ne smije razlikovati, osim iznosa na njihovu bankovnom računu.
3: Tako protumačena prava čovjeka predstavljaju neispunjeni bijeli papir koji bi svatko morao moći slobodno ispunjavati od dana svog rođenja. Zanemarujući društvena pitanja, brojni intelektualci kojima danas sekundiraju pojedini političari iz svih usmjerenja i opredjeljenja, razvili su specijalnost za borbu protiv posljednjih tabua i zalažu se za društvo u kojem bi razlika među spolovima bila ukinuta, u kojem bi djeca ugovorno bila oslobođena svog specifičnog statusa potlačene manjine, te u kojem bi ludilo bilo priznato kao neotuđivo pravo čovjeka uz prijetnju odmazdom, kao neizbježnu posljedicu, za one zaostale koji na zapadu i drugdje ne bi pristali na ove blistave perspektive društveno-pravnog napretka.
2: Riječ je naime o mesijanskom fundamentalizmu koji to radikalno tumačenje prava čovjeka želi proširiti na sve zemlje, ponajprije na zapadne zemlje, a zatim na zemlje u razvoju. Ovaj se mesijanizam koristi svim modernim instrumentima vjeroispovjedne propagande, počevši od medija i društvenih znanosti.
3: Mnogi bi se primjeri za to mogli naći i u planovima razvoja ili strukturne prilagodbe, koji se već pola stoljeća primjenjuju u borbi protiv nerazvijenosti. Prosperira i u sudskoj praksi sudova, posebno osnovanih da osiguraju poštivanje prava čovjeka. Tako je Europski sud za ljudska prava u predmetu koji su pokrenuli zastupnici Turskog parlamenta, koji su bili regularno izabrani pa smijenjeni sa svoje dužnosti od strane vojske, odbacio njihovu tužbu s obrazloženjem da šerijat, na koji se njihov program pozivao, vjerno odražava dogme i božanska pravila koje je propisala religija, ima nepromjenjiv karakter, te da su mu strani principi poput pluralizma u političkom sudjelovanju ili daljnjeg razvoja javnih sloboda.
2: Ova presuda omalovažava i briše bogatu povijest islamske pravne misli i tako zatvara vrata svakoj ideji aklimatizacije ljudskih prava vrijednosnim poimanjima islamskog zakona. Čineći to, ona daje autoritet pravomoćno presuđene stvari, tumačenju zakona islama koje zagovaraju muslimanski fundamentalisti. Najizvjesniji učinak zapadnjačkog fundamentalističkog tumačenja prava čovjeka jest da povratnom spregom potiče protuzapadne fundamentalizme i tako uvlači prava čovjeka u vjeroispovjedni rat. Pitanje jednakosti spolova nudi dobar primjer za to. Na suluda tumačenja načela jednakosti koja poriču razliku među spolovima odgovaraju ništa manje suluda tumačenja koja žene zauvijek zatvaraju u nepromjenjivu povijesnu ulogu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam večer i dobrodošli u emisiju Klasični evergreeni. Na početku, Canto Popolare za violinu i klavir Edvarda Elgara. Nastupit će violinistica Lidija Mortković te pijanist Julian Milford.

Violinisti Lidija Mortković i pijanist Julian Milford izveli su Canto Popolare za violinu i klavir Edvarda Elgara. U nastavku dva preludija za dvije harfe, opus 16 Marcela Tournier-a. Nastupit će harfistice Hela Hoffman i Marija Bubanj-Mlinar.

Harfistice Hela Hoffman i Marija Bubanj-Mlinar izvele su dva preludija za dvije harfe, opus 16 Marcela Tournier-a. A sada Estampe, suita za klavir Claude Debussy-a. Pijanist Robert Andres.

0: Čuli smo Oblivion Astora Piazzolle. Nastupili su Gidon Kremer, violina, Vadim Sakharov, klavir, Alois Posch, kontrabas i Per Arne Glorvigen, bandoneon, harmonika. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Klasični evergreeni. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Videoigre su prisutne u javnom prostoru kroz kontinuiranu medijsku obradu koja oblikuje način na koji ih publika razumije i vrednuje. Takozvano gaming novinarstvo pritom djeluje kao posrednik između industrije i igrača, nudeći interpretacije, kritičke osvrte i kontekst za pojedine naslove i šire trendove. Takav diskurs utječe na percepciju njihove estetske, pripovjedne i društvene vrijednosti, te ih smješta unutar šireg medijskog i kulturnog okvira. U večerašnjem eseju doktor znanosti Nikola Novaković, docent na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, predstavlja Haker, prvi hrvatski časopis za videoigre. Tijekom 11 godina izlaženja časopisa od sredine 90-ih do sredine 2000-ih, urednici su na simbiozi slike i riječi u stalnoj komunikaciji s čitateljima kroz razne rubrike časopisa izgradili kanon provodeći vlastitu hijerarhiju vrijednosti i specifičnu estetiku uvjeravanja, oslanjajući se na digitalne legende, kolektivno pamćenje te na tržišnu logiku.
1: Kozmopolis.
3: Nikola Novaković, oblikovanje kanona videoigara u Hakeru, prvom hrvatskom časopisu za videoigre. U hrvatskom kontekstu videoigre po svojoj popularnosti ne zaostaju za svjetskim trendovima, a u rekonstrukciji takvog statusa nezaobilazan su izvor hrvatski časopisi s videoigrama, čiji početak seže u 1994. godinu s pojavom Hakera, prvog časopisa za informatičke igre. U Hrvatskoj, kao i ostatku svijeta, s godinama dolazi do postupnog gubitka popularnosti i gašenja publikacija kao što je Haker, koji s izlaženjem prestaje 2005. godine, čemu je nesumnjivo pridonijela sve veća pristupačnost interneta, na kojemu su informacije o videoigrama neposrednije i brže dostupne. No tijekom 1990-ih i početkom 2000-ih, kada je pristup internetu u Hrvatskoj bio ipak ograničeniji, časopisi o videoigrama utjecali su na rastuću popularnost videoigara, ali i na razvoj i oblikovanje ukusa svoje publike. S obzirom na važnost koju je Haker zauzeo kao prvi časopis za videoigre nakon hrvatskog osamostaljenja, a dijelom i zbog prostornih ograničenja, u ovom ćemo se radu usredotočiti isključivo na taj časopis kao primjer uredničkih praksi koje su tijekom godina njegova izlaženja sudjelovale u konstituiranju kanona videoigara. Prije toga svakako je potrebno pobliže odrediti područje istraživanja, na što mislimo kada govorimo o kanonu videoigara. Kao što navodi Christian Locher, danas se kanonom smatra skup dijela, predmeta ili češće tekstova koji su unutar određenih društvenih skupina prepoznati kao uzorni i koji stoga utjelovljuju skup obvezujućih normi. Pritom je važno istaknuti kako ne postoji konsenzus o kanonu videoigara, što je dobrim dijelom posljedica činjenice da područje istraživanja videoigara pati od tipičnih problema normativne kanonizacije, odnosno od izostanka stabilnih kriterija vrednovanja, neujednačenih žanrovskih klasifikacija te razilaženja između industrijskih, novinarskih i akademskih diskursa koji različito određuju što se smatra reprezentativnim ili trajno relevantnim dijelom. Kad je riječ o samom postupku kanonizacije, njega Locher određuje kao proglašenje skupa predmeta, dijela ili tekstova iznimno važnima kao bezvremenskim modelima svoga tipa.
2: Preuzmemo li istu definiciju za potrebe proučavanja kanona videoigara, postavlja se pitanje o tome tko sudjeluje u tom postupku njegova proglašenja i na koji način. Jedan mogući odgovor pronalazimo u analizi filmske kanonizacije Jonathana Loopa, koji tvrdi da je moć određivanja kanonskih dijela raspršena, Kritičari, akademici, pa čak i publika koja glasa kupnjom ulaznica, imaju određeni utjecaj na to kako se i koji filmovi najviše vrednuju i naposljetku pamte. U proučavanju kanonizacije videoigara stoga možemo obuhvatiti raznolike izvore, uključujući službene paratekstualne materijale, intervjue, novinske priloge i recenzije, kao i eseje i akademske članke. Upravo ta raspršenost aktera i diskurzivnih mjesta u kojima se oblikuju vrijednosni sudovi upućuje na potrebu da se kanon promatra i kroz medije u kojima se ti sudovi svakodnevno artikuliraju, osporavaju i učvršćuju. Kao što prepoznaje John Vanderhoof, publikacije o videoigrama pridonose oblikovanju kanona i ukusa, a time i razumijevanju kvalitete, pamćenja, povijesti i relevantnosti u tom mediju. Vanderhoof ističe da upravo medije o videoigrama imaju primarnu ulogu. Kao i u drugim medijskim kulturama, osobito u glazbi, kanon u kulturi videoigara uvelike oblikuju i osporavaju novinari i kritičari kroz recenzije, tematske članke, retrospektive, top liste, te kroz interakcije s razvojnim programerima. Namjera je ovog rada stoga proučiti uredničke prakse hakera koje su sudjelovale u oblikovanju kanona videoigara. Po tim praksama ovdje podrazumijevamo različite načine na koje je časopis vrednovao i hijerarhizirao igre, kroz recenzije i sustave ocjenjivanja, tematske članke i retrospektive, ljestvice najboljih igara, najave nadolazećih naslova, ali i kroz komunikaciju s čitateljima, primjerice u rubrici za pisma čitatelja. Analiza tih praksi može nam omogućiti da dođemo, ako već ne do univerzalnih odgovora na Parkerova pitanja, onda barem do onih koji su vrijedili u okviru hakera i njegova specifičnog vremenskog i kulturnog konteksta. U prvim godinama izlaženja hakera, jedna od najistaknutijih strategija kanonizacije je objavljivanje popisa najboljih igara, takozvana top lista. Naime, već u prvom broju hakera pojavljuje se popis video igara podijeljen u tri cjeline – top lista, CD top lista i top Nintendo. Tijekom ranijih godina izlaženja časopisa objavljuje se i popis pod naslovom Top 50, u čijem oblikovanju sudjeluju i čitatelji putem glasovanja. Na takvim se ljestvicama pojedini naslovi označuju simbolima koji upućuju na njihovo kretanje, zadržavanje položaja, pad ili pak uspon u odnosu na prethodni broj, čime se dodatno naglašava njihova kompetitivna i hijerarhijska dimenzija. Usporedno s time povremeno se uspostavlja i hijerarhizacija izdavača i programerskih grupa, kao što je slučaj s popisom iz 22. broja, kojim se Electronic Arts proglašava najboljim izdavačem, Bullfrog najboljom programerskom grupom, a od Lucas Artsa se najviše očekuje u 1997. godini.
3: Dok će ljestvice u kasnijim godinama izlaženja hakera uglavnom odražavati popularnost novih naslova, u tekstu koji slijedi top ljestvicu iz 4. broja ističe se kanonski status starijih naslova, kao što su Betrayal, Ed Krondor, 1993, Civilization, 1991 i Falcon 3.0, 1991, pa čitamo: i tu je jedna od bitnih prednosti ove top liste. Tako da se ne začudite ako se ovdje nađu i neke starije stvari. One su jednostavno postale i ostale dobre igre, vrijedne igranja i nekoliko godina nakon što su izašle na svjetlo dana. Takav će se pristup ljestvicama igara značajno promijeniti pri kraju izlaženja hakera, što postaje razvidno iz napomene objavljene u 103. broju. Top ljestvica za PC i konzole izrađena je u suradnji s tvrtkom Algoritam, najvećim prodavačem i distributerom zabavnog softvera u Hrvatskoj. Za razliku od ranijih oglasa, ovdje se komercijalni partner pojavljuje unutar same strukture uredničke ljestvice, pri čemu je napomena o suradnji smještena u sitni tisak ispod sadržaja koji zauzima istaknuto mjesto, na stranici koja prethodi recenzijama. Usporedba tih modela pokazuje pomak u načelima vrednovanja, dok se u ranijoj fazi kanonizacija primarno oslanja na čitateljsku recepciju i ideju dugotrajne vrijednosti. U kasnijem razdoblju kriteriji vidljivosti i hijerarhizacije sve su snažnije povezani s tržišnom cirkulacijom i distribucijskim interesima. Top liste pronalazimo i u drugim rubrikama časopisa, ovisno o razdoblju njegova izlaženja. Tako primjerice u brojevima između 2003. i 2005. godine često čitamo o top 5 najiščekivanijih naslova. Posebno iščekivani naslovi kao što je Doom 3 učestalije se pojavljuju na takvim popisima. a dobivaju i više pažnje i prostora u zasebnim tekstovima najava. Među tako najavljivanim igrama svakako se ističe i dugo očekivani Half-Life 2, kojem je u 92. broju posvećena rubrika Najava broja od 4 stranice, kao i cijela naslovnica koja nosi ilustraciju protagonista Gordana Freemana. Najave za Half-Life 2 nerijetko sadrže duhovite, hiperbolizirane izjave čiji ton odražava frustraciju novinara, ali i igrača i čitatelja, pa se tako čak uspostavlja poveznica s videoigrom Daikatana, naslovom koji je svojevremeno postao poznatim upravo zbog njegovih brojnih odgađanja. Drugim riječima, kroz diskurs najava, iščekivanja i spekulacija, pojedini se naslovi unaprijed pozicioniraju kao buduće referentne točke igračke kulture.
2: U vrijeme izlaženja hakera, recenzije igara dostupne u tisku predstavljaju značajan izvor informacija o novo objavljenim naslovima vrijednima igranja, pa stoga i jedan od glavnih motivacijskih faktora za kupnju časopisa. Važnost recenzija za identitet hakera i vrijednost koju one predstavljaju za čitatelje odražava se i u njihovu položaju, s obzirom na to da zauzimaju središnji dio časopisa i da im je posvećen veći broj stranica, te da su bogato opremljene slikama. Uz to, na naslovnici časopisa gotovo se bez iznimke najviše ističu recenzije određenih naslova, kako svojim položajem, tako i veličinom i bojom slova kojim ih se oglašava, pa je i ilustracija odabrana za naslovnicu uglavnom slika preuzeta iz promotivnih materijala, koja predstavlja takozvanu igru broja. Ocjenska uloga recenzija pritom je nedvosmislena, jer se od samoga početka izlaženja časopisa uz svaku recenziju na kraju teksta navodi i završnu numeričku procjenu u zasebnom okviru, čime je i vizualno istaknuta kao konačna prosudbena poanta teksta. U određenim se razdobljima u hakeru objavljuje i opis ocjenjivanja, kako bi se čitateljima približio način prosuđivanja o igrama koje se u časopisu recenziraju. Znakovito je da se u takvim opisima najviše ocijenjene igre smatraju naslovima kojima će se čitatelji opetovano vraćati, te onima koje ulaze u legendu i postaju mjerilo za sve igre tog žanra. Drugim riječima, u recenzentski je postupak upisana perspektiva koja na vrhunske igre gleda kao potencijalno dugoročno vrijedne i utjecajne sadržaje, a ne tek kao na privremenu zabavu. O tome svjedoči i činjenica da recenzije sudjeluju u kanonizaciji kroz ponavljanje i međusobno umrežavanje sadržaja. Autori recenzija nerijetko uspoređuju naslove s prethodnim istaknutim igrama velike vrijednosti ili popularnosti, ili pak čitateljima predlažu alternativne, redovito kanonske naslove, pa se tako cijeli niz igara uspoređuje s igrom Doom iz 1993. Borbene se igre redovito uspoređuje sa serijalom Mortal Kombat. Strategije u stvarnom vremenu uspoređuju se s igrom Command & Conquer, a nakon njegove pojave 96. godine Quake će postati nova referentna točka koja će zamijeniti Doom, premda će se i Quake nazivati njegovim klonom, pa će se s tom igrom uspoređivati razni slični naslovi. S druge strane, određene se igre prizivaju u recenzijama ekspanzija ili pak nastavaka, na primjer Diablo u recenziji za Diablo 2 i žanrovskih varijacija, na primjer Baldur's Gate u recenziji za Icewind Dale, čime se održava njihova vidljivost i simbolička težina. Važno je istaknuti da recenzija kao žanr u hakeru gotovo bez iznimke djeluje kao multimodalni oblik koji objedinjuje verbalni i vizualni diskurs. Ta dva komunikacijska kanala nisu strogo odvojena. Slike odabrane za pojedinu recenziju, bilo da je riječ o onima iz samih igara ili promotivnim ilustracijama, prenose važne informacije o žanru, atmosferi, priči, razini i vrsti interaktivnosti, korisničkom sučelju, grafičkom stilu i brojnim drugim aspektima, koji se u većoj ili manjoj mjeri dodatno opisuju u verbalnom dijelu recenzije. U procesu kanonizacije nezanemariv ulogu igra i sam odabir te količina vizualnih materijala. Recenzije niže ocijenjenih ili manje iščekivanih naslova redovito su kraće, smještene u pozadinu rubrike, opremljene manjim brojem i manjim formatom slika. S druge strane, rubrika za recenzije gotovo bez iznimke započinje tekstovima o najiščekivanijim i najčešće najbolje ocijenjenim igrama bogato opremljenim slikama velikih dimenzija, a posebno cijenjene igre povremeno dobivaju oznaku hack igra, čime ih se dodatno ističe. U tom smislu, recenzije preuzimaju komunikacijske obrasce samog medija videoigre, koji je, premda multimodalan, često dominantno vizualan.
3: Dok se recenzijama kanon videoigara izravnije oblikuje kroz procjenu njihove kvalitete, ostale rubrike časopisa također sudjeluju u oblikovanju kanona. Jedna od rubrika koja je u Hakeru uvedena već od njegova 4. broja nosila je naslov Legende, a posvećena je dobrim, starim i vječno zanimljivim igrama, kao što je Elite, Defender of Crown i Sid Meier's Pirates. Prema navodu iz uvodnika broja 5, čitatelji traže veći broj opisa starijih igara, pa u nastojanju da odgovore na takve zahtjeve, uredništvo od istog broja otvara i rubriku Flashback, u kojoj ćemo opisivati stare, svima poznate igre, dok u rubriku Legende i dalje ulaze igre koje su u svojom pojavom očarale svakog pravog ljubitelja igara. Pri opisivanju nekih od igara u navedenim rubrikama povremeno se uspostavlja i odnos između samih naslova i identiteta onih igrača koji imaju iskustva sa starijim igrama vrijednim sjećanja, kao i onih koji će se s opisanim legendama tek upoznati. Primjerice, u prikazu igre Lemmings 1991. iz broja 11 1995. navodi se da je riječ o igri koju bi svaki igrač koji drži do sebe trebao imati u svojoj kolekciji. Takve diskurzivne prakse izravno oblikuju identitet dobro upućenog igrača, apelirajući na čitatelje da svoje iskustvo igranja oblikuju prema ponuđenom modelu iskusnog hakera. I dok se rubrike Legende i Flashback nisu dugo zadržale, rubrika Pisma čitatelja djelovala je tijekom svih godina izlaženja časopisa kao mjesto isticanja onih videoigara koje su u svijesti čitatelja zauzele važno mjesto, pritom služeći kao prostor za potvrđivanje ili pak osporavanje vrijednosnih sudova donesenih u Hakeru o recenziranim i najavljivanim igrama. Možda je najpoznatiji slučaj onaj recenzije igre StarCraft, koje je Damir Rukavina dodijelio 80%, što je naišlo na osudu čitatelja. Pojedine su se igre u rubrici Pisama čitatelja učestalije spominjale, te su postupno zadobivale status referentnih točaka unutar zajedničkog diskursa. Među takve igre svakako se ubrajaju neki od najvećih hitova, kao što su CNC Red Alert 1996. Diablo 1997. i Diablo 2 2000. StarCraft 1998. Warcraft 2 1995. i Warcraft 3 2002. Upućivanjem na te naslove sugovornici su, obraćajući se kako uredništvu, tako i drugim čitateljima, performativno potvrđivali vlastitu pripadnost igračoj zajednici i demonstrirali specifične oblike kulturne i medijske kompetencije. Takvu je praksu dodatno potaknulo uvođenje nagrade za pismo mjeseca od 30. broja 1997. kada na uredničko mjesto dolazi Kristijan Žibreg. Autori tih pisama nagrađuju se promotivnim materijalima, ali i igrama, i to onim odabranim kao poželjnim, kvalitetnim ili na neki način povezanim s kanonskim naslovima. Na primjer, u slučaju nastavaka i ekspanzija, kao što su Quake 2, Quad Damage i Tiberian Sun Firestorm. Na rubriku Pisma čitatelja sadržajno i funkcionalno nadovezuje se rubrika Hack Galerija, u kojoj su od 5. do 31. broja objavljivani likovni radovi čitatelja. Određen broj radova sudjeluje u kanonizaciji pojedinih naslova, pa među njima nailazimo na uratke koji prikazuju motive iz igara, kao što su Sam & Max Hit the Road, Mortal Kombat 3, Doom i Command and Conquer Red Alert. S pojavom CD-a kao popratnog multimedijskog sadržaja časopisa, radovi čitatelja u jednom će se razdoblju objavljivati i na tom mediju, a među njima će se i tada povremeno pojavljivati oni vezani uz pojedine kanonske naslove, kao što su Duke Nukem 3D i Quake 2.
2: Kad je riječ o kanonu videoigara, danas je vjerojatno teško odrediti takvu skupinu naslova bez uzimanja u obzir utjecajnih i brojnih takozvanih indie, odnosno nezavisnih videoigara, koje nastaju izvan velikih izdavačkih struktura. U vrijeme kada je izlazio Haker, pojam indie videoigara još nije bio ustaljen u značenju u kojem se danas koristi. Već su se za slične oblike nezavisne produkcije često rabili nazivi poput shareware, demoware ili freeware. S obzirom na takav položaj i dostupnost nezavisnih videoigara u vrijeme izlaženja hakera, razumljivo je zašto se u njemu piše uglavnom o komercijalnim videoigrama, a ujedno i zašto se u njemu oglašavaju trgovine koje u to vrijeme u Hrvatskoj prodaju upravo one videoigre o kojima se u hakeru piše. Među takvim se trgovinama svakako ističe algoritam koji na stranicama hakera ukorak prati izlaženje najiščekivanijih i najviše hvaljenih naslova. Praksa oglašavanja naslova koji su prikazani u hakeru očituje se i u oglasima za druge trgovine, kao što su Continental Megastore i Videotop, a srodan je i oglas za GlobalNet, pružatelja usluge pristupa internetu, u kojem se oglašavaju prvi hrvatski serveri za Quake. Iz toga proizlazi da u oblikovanju kanona videoigara neminovno sudjeluje i praksa oglašavanja u hakeru, pri čemu se čitateljima nudi naručivanje upravo onih vrijednih naslova o kojima su čitali u nekom od prethodnih brojeva, ili čak u istom broju u kojem se određeni naslov po prvi put prikazuje. S druge strane, neki od oglasa ističu se po tome što se u njima oglašavaju stari i visoko cijenjeni naslovi, kao što je oglas sa stražnjih korica 105. broja, u kojem algoritam s ponosom predstavlja reizdanja najboljih igara, među kojima se ističe Diablo 2. Kanonske se igre ponekad pojavljuju i u oglasima za hardware, kao što je slučaj s prikazom igre Doom na zaslonu monitora marke Goldstar u ponudi trgovine VMIL iz broja 26. Premda su u tom trenutku aktualni naslovi iz istog žanra Duke Nukem 3D, a napose Quake, koji se u hakeru naziva nasljednikom vječnog Dooma, činjenica da je upravo Doom odabran za promociju Goldstarova monitora istovremeno odražava i potvrđuje popularnost i važnost te igre. Među oglase se svakako mogu uvrstiti i oni za nagradne igre, koje ponekad pronalazimo i na samoj naslovnoj stranici časopisa, a koji istovremeno djeluju kao oglasi za tvrtke koje ustupaju nagradni sadržaj. Nagrade kojima se privlači pozornost potencijalnog čitatelja, te tako motivira za kupnju časopisa, također sudjeluju u kanonizaciji određenih igara, jer se pobjednike nagrađuje odabranim naslovima ili pak njihovim promotivnim materijalima. Oglasi za nagradne igre redovito su popraćeni vizualnim promotivnim materijalima za igre kojima se pobjednici nagrađuju, pa stoga cijele pojedinačne stranice časopisa i dijelovi njihovih naslovnica služe za prizivanje sjećanja na naslove koji su nedavno prikazani i hvaljeni u hakeru. Kada je riječ o igrama koje je moguće osvojiti, posebno se ističu naslovi koji se u danom trenutku već smatraju klasicima. Naprimjer, u 75. broju iz 2001. godine cijela četvrta stranica posvećena je oglasu za nagradnu igru koju je moguće osvojiti Fallout iz 97. i Fallout 2 iz 98. koje se pritom izravno naziva klasicima role-playing žanra.
3: Ograničen pristup internetu utjecao je na važnu ulogu koju je haker igrao i kao izvor informacija o pronalaženju igara, šiframa koje su se koristile za otključavanje sadržaja, a u časopisu su se mogli pronaći i savjeti o pobjeđivanju neprijatelja, pokretanju igara, pogreškama u kodu i sličnim problemima s kojima su se igrači susretali. O tome govore i brojni upiti o igrama koje su čitatelji slali u časopis, što je dovelo i do otvaranja posebnih rubrika za davanje savjeta. Hakermanija, Bez panike i SOS. Do početka 2000-ih pojavljuje se i rubrika Savjet više, koja sadrži detaljne savjete o odabranom naslovu. Povremeno se u časopisu objavljuju i opširni, ponekad i ilustrirani prohodi za pojedine igre na nekoliko stranica, dok se prohodi objavljuju otprilike u isto vrijeme kada i naslovi koje pokrivaju, pojedini se naslovi pokazuju toliko popularnima i zahtjevnima da se njihovi prohodi objavljuju s odmakom od više godina, za što je možda najbolji primjer onaj za The Secret of Monkey Island iz 23. broja. Rubrika Bez panike s vremenom će se u potpunosti posvetiti upitima čitatelja o problemima s hardverom. Pritom će se u nekim od objavljenih pisama isticati pojedini naslovi koje čitatelji ne uspijevaju pokrenuti ili pak traže savjet za slaganje računalne konfiguracije na koje će ih moći zaigrati. To su redovito igre koje će s vremenom steći kanonski status, kao što su Medal of Honor, Allied Assault, Max Payne i Counter-Strike. prizivanja starijih i već afirmiranih naslova kao i utvrđivanja statusa onih tada novijeg datuma pojavljuju se i u drugim redovitim prilozima časopisa, među kojima posebno mjesto zauzimaju autorske kolumne. Kolumna Zorana Žmirića pokazat će se kao jedan od redovitih priloga Hakera koji će pratiti njegovo izlaženje od 54. broja pa sve do njegova gašenja. U svojim se tekstovima Žmirić često neće isključivo baviti igrama, već će kretati od raznih društvenih, sportskih i kulturnih događaja ili medijskih sadržaja koje će zatim povezivati s pojedinim aktualnim naslovima ili općenitim fenomenom računalnih igara. S druge strane, u pojedinim se kolumnama Žmirić vraća starijim, ali i dalje vrlo popularnim naslovima. U posljednjem 117. broju iz 2005. godine, u tekstu naslovljenom Svinjarija, piše o provođenju kišnih ljetnih dana uz vlastitu zbirku videoigara. Na kraju kolumne Žmirić poseže za izrazito nostalgičnim tonom pri opisu odabira igre uz koju će provesti dan. Hvatam stari Duke Nukem i osjećam se kao da sam se vratio u neki grad u kojem sam nekoć davno ljetovao sa starcima i koji nakon toga nikad više nisam posjetio. Vodim Duke-a, sa svih me strana salječu svinje u policijskim uniformama. Rokajte, prasci, neka pada held, ja vas svejedno sve volim. Takav diskurs igru afirmira ponajprije kroz afektivnu memoriju i osobno iskustvo, a ne kroz tehničke ili inovacijske kriterije. Drugim riječima, kanonizacija se u tom Žmirićevu tekstu temelji na trajnosti emocionalne vrijednosti. Stariji naslovi ostaju nadohvat ruke jer funkcioniraju kao mediji sjećanja. Time se uspostavlja drugačiji model legitimacije u kojem se dugovječnost i sposobnost ponovnog igranja nameću kao implicitni kriteriji kanonskog statusa.
2: Kao što Žmirićeva kolumna povremeno oscilira između nostalgičnog pogleda unatrag i tada gotovo futurističkog zamišljanja nadolazećih promjena, poput rasta takozvanog e-sporta, koji u 105. broju anticipira s iznenađujućom preciznošću, dvostruku vremensku perspektivu uspostavlja se i u njegovim multimedijalnim dodacima. Ako tiskani tekst istodobno kanonizira već afirmirane naslove i anticipira buduće klasike, CD i DVD diskovi tu dinamiku premještaju u sferu izravne interakcije. Oni omogućuju naknadno vraćanje već obrađenim igrama kroz zakrpe i dodatke, ali i najavljivanje budućih izdanja putem demo verzija i promotivnih materijala. Pritom je posebno zanimljiva praksa izdvajanja pojedinih naslova u zasebne rubrike unutar sadržaja diska. Tako primjerice CD iz 37. broja uključuje rubriku StarCraft Goodies sa scenarijima za single player i multiplayer, temama za Windows 95, kožama za Winamp, glazbenim isječcima i zakrpama. Važan je i aspekt materijalne komunikacije. Hakerovi diskovi s čitateljima komuniciraju i prije njegova umetanja u računalo. Njihova gornja strana funkcionira kao paratekstualni prostor u kojem se tipografijom, veličinom slova i kolorističkim naglascima hijerarhizira sadržaj. Natpisi poput ekskluzivno i haker ekstra smještaju pojedine naslove u privilegiran položaj, te signaliziraju njihovu vrijednost i aktualnost. Ti se istaknuti natpisi redovito povezuju s demo verzijama iščekivanih i kritički hvaljenih igara, čime se oblikuje implicitna hijerarhija unutar ponuđenog sadržaja. Uz multimedijalne, uz haker, povremeno dolaze i popratni tiskani dodaci u obliku vodiča, od kojih su neki prvenstveno usredotočeni na pojedine naslove, kao što je StarCraft, čime potvrđuju da je riječ o igrama koje zaslužuju dodatno vrijeme, pažnju i tiskani prostor, te tako dodatno utvrđuju njihov status. Popularnosti određenih naslova pridonosi i objavljivanje postera s njihovim protagonistima, logotipima i drugim motivima, koji se prilažu kao zaseban sadržaj koji je moguće izvaditi iz časopisa i njime ukrasiti prostor. Poster pritom funkcionira kao specifičan oblik parateksta. On više ne posreduje informacije o igri, nego njezinu vizualnu ikonografiju premješta u svakodnevni prostor čitatelja. Takvim izmještanjem kanonski naslovi napuštaju okvire časopisa i ulaze u fizičku okolinu, gdje postaju trajni vizualni označitelji pripadnosti određenoj igračoj kulturi, a simbolička vrijednost pojedinog naslova potvrđuje se kroz njegovu prostornu prisutnost.
3: Analiza časopisa Hacker pokazuje da je proces kanonizacije u Hackeru bio povezan s nizom određenih uredničkih strategija. Top liste i izbori najboljih igara predstavljali su najizravniji oblik kanonizacije jer su eksplicitno hijerarhizirali naslove. Recenzije su pak, kroz sustave ocjenjivanja i detaljne kritičke osvrte, uspostavljale kriterije prema kojima su se igre procjenjivale, čime su sudjelovale u oblikovanju kritičkog jezika i ukusa publike. Istodobno su rubrike za pomoć, kolumne, posteri i multimedijalni dodaci dodatno učvršćivali prisutnost određenih naslova u medijskom prostoru časopisa. Ti su elementi činili urednički okvir unutar kojega su pojedine igre postupno dobivale status reprezentativnih ili ključnih dijela medija videoigara. Analizom se također pokazuje da se takav proces nije odvijao isključivo kao jednostrana urednička odluka, već kao rezultat višeglasne komunikacije između uredništva i publike časopisa. Kanon videoigara koji se postupno oblikovao na stranicama Hackera, stoga se pokazuje kao promjenjiv i otvoren proces u kojem su se susretali urednički kriteriji, globalni i komercijalni trendovi industrije videoigara, diskurzivne strategije oglašivača poput algoritma, ali i ukus publike. Naposljetku, proučavanje časopisa Hacker upućuje i na širi istraživački potencijal analize specijaliziranih medija o videoigrama u Hrvatskoj. Budući da povijesti sadržaja informatičkih časopisa još uvijek nisu sustavno istraženi, ovakav pristup može poslužiti kao metodološki okvir za buduća istraživanja sličnih publikacija. Takva bi istraživanja mogla dodatno rasvijetliti načine na koje su domaći mediji sudjelovali u oblikovanju kulture videoigara, njezina kolektivnog pamćenja i kanona, te tako pridonijeti boljem razumijevanju odnosa između globalnih tokova industrije videoigara i lokalnih kulturnih praksi njihovih recepcija.
1: Kozmopolis.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Nikole Novakovića o oblikovanju kanona videoigara u Hackeru, prvom hrvatskom časopisu za videoigre. Emisiju je snimio Ivan Šimec, tekst su čitali Teara Pajić i Šimun Miloš. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku 18. koncert za klavir i orkestar u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro vivace, Andante un poco sostenuto i Allegro vivace. Nastupit će engleski komorni orkestar te pijanist i dirigent Murray Perahia.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. S vama je urednica Ana Boban. U koncertnom dijelu emisije u 2 sata možete poslušati koncert Simfonijskog orkestra Španjolskog radija i dirigenta Christofa Kenninga, koji su izveli Bartokov koncert za violinu sa solisticom Tabeom Zimmermann, a na programu su bile i Dvoržakova 8. simfonija te Sukov simfonijski skerco. Emisiju počinjemo 3. Ampromptijem u G-duru za klavir Franca Schuberta. Ampromptije je jedino njegovo djelo skladano u tom tonalitetu, koji, iako je rijedak, G-dur na klaviru udobno leži pod prstima.

Slušali ste Love Sight iz skladbe za glas i klavir The House of Life Rafa Vaughana Williamsa u izvedbi baritona Jamesa Atkinsona i pijanista Malcolma Martinoa. U nastavku slijedi dijelo opernog skladatelja Gioachina Rossinija. Slušamo njegovo komorno dijelo, kvartet za flautu, klarinet, rog i fagot.

flautist Vojtech Samec te prijatelji izveli su kvartet za flautu, klarinet, rog i fagot broj 6 u F-duru Gioachina Rossinija. U nastavku poslušajte 7 šansona francuskog skladatelja 20. stoljeća Francisa Poulenca.

Violončelist Guy Fauquet izveo je 6. suitu za solo violončelo u D-duru Johana Sebastiana Bacha. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, koncertni dio emisije slijedi nakon glazbenog signala.